izberi svoj e-geroj. Bad boy ili good boy? Izberi svoj.

Radio Кърджали. 90 мегахерца.

0: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте! Аз съм Александър Сано. През последните години загубихме твърде много животи по пътищата на България. Много от тях на деца. Умолявам ви, спазвайте всички правила за движение по пътищата. Не сядайте зад волан, употребили алкохол или други наркотични вещества. Пазете своя живот и най-вече този на децата. Благодаря ви!

Добро утро в 6 часа и 8 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Моето име е Роман Михайлов и ми е изключително приятно да ви кажа добро утро. Хубав ден на всички, които в момента се събуждате и така да ви бъде хубав спорен деня. От наша страна ще се погрижим да бъдете информирани за пътната обстановка, както в основните градове на страната ни, така и по републиканската пътна мрежа. Това, което трябва да знаете основно, е, че по основните големи градове в страната в момента трафикът все още спи, но с напредването на деня ще се промени тази ситуация най-вероятно. Поглеждаме към републиканската пътна мрежа. По автомагистрала Тракия трябва да имате предвид, че има ограничения и ремонти в някои участъци, включително около 30-39 км. На места скоростта е ограничена до 100 км в час. Има ограничения и в района на Стара Загора и Сливен. По автомагистрала Хемус ограничение при километър е 1 до 8 в посока Варна с максимална скорост 90 км в час. Ремонт на има и около Шумен, където платното към София е затворено и движението е прехвърлено двупосочно в другото платно. По автомагистрала Струма има ограничения около Перник и при почистване на откоси при Даскалово е въведена временна организация на движението. София вода Перник през работните дни сутрин се въвежда две ленти към София в определени участъци, включително от 6 сутринта. Враца Мездра движението е в една лента заради ремонт на настилката, а Жерково е Лешница. Участъкът е ограничен за всички моторно превозни средства заради намален габарит на пътя. Проходи Върбишкия, Дюлински, Златишки и Пампорово са затворени. Има ограничения за тежкотоварни автомобили през Айтоски, Вратник, Петрохан, Твърдишки и Шипка. По автомагистрала Черно море и автомагистрала Европа в последния бюлетин няма въведени ограничения, така че може да карате спокойно към този час, ако имате тепърва път. Имайте предвид, че ако пътувате към Турция, прощавайте, ще ви се наложи да изчакате много, особено в района на Свиленград, защото това, което показват пътните карти до село Генералово, като се започна още от преди Свиленград, ще се наложи да изчакате, ще се забиете в

колона от коли, която продължава, както споменах, до село Генералово. Има той предвид, че и на Капитан Андреево се извършват ремонти на съоръжението, които те допълнително забавят трафика в района. Сега ви оставам с хубавата музика, с малко още трафик новини.

0: спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад волана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът вече е 6 часа и 23 минути. Сега поглеждаме към граничните ни пунктове. Каква е ситуацията към този ранен час? Малко, преди малко ви съобщих всъщност, че в района на Свиленград е силно затруднено движението посока Капитан Андреево поради струпване на немалко коли, които така блокират движението и се получава една километрична опашка от свръзката за към Свиленград, малко преди да навлезете покрай самия град, до към село Генералово, където е точно преди Капитан Андреево, където от своя страна Капитан Андреево е по-натоварен от обичайното поради множеството коли, които се струпват както на влизане, така и на излизане от България, а също допълнително и ремонтните дейности, които се случват на самия пункт. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички пунктове. Има обаче важна информация за фериботите. Връзките Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич са временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав. В района на Руса имайте предвид, че по самия булевард, който отива към граничния пункт Дунав мост 2, ще ви се наложи да карате се съобразена скорост, защото се извършват ремонтни дейности на самия булевард, което допълнително може да забави преминаването в района. На границата с Гърция установката е нормална на всички гранични пунктове през Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлов град. Се пропускат автомобили и микробуси до 3,5 тона. През Кулата и Линдени, Капитан Петкова и Вода преминават автобуси и товарни автомобили. Нормален е така също и трафика на границата с Северна Македония и Сърбия. Така че ако пътувате и имате път тепърва към Турция, имайте предвид на това, което ви споменах, ще се наложи да се забавите около Свиленград и на самия граничен пропускателен пункт Капитан Андреево. Малко за прогнозата за времето. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили, ще бъде порвист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изтока все още ще са високи. Максималните температури по щабите ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София очакваната е около 26 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността около и след обяд на места. Главно в Рило-Родопската област ще превали краткотраен дъжд. Сега продължаваме с Родър Санчес. Вие се събуждате приятно.

0: são 2 anos, cada teve materno. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Казвам се Александър на 11 години. Ако хората спазват правилата, тези катастрофи няма да се случват. Затова едно от най-страшните неща са самите шофьори.

Добро утро на всички. Часът вече е 6 часа и 36 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Ако сега тепърва се събуждате, имайте предвид, че в момента движението в основните ни градове е спокойно към този час, но знаете добре, че предстои тепърва старта на този работен ден и на тази работна седмица, което предполага, че повечето от вас ще пътуват към работа, но към този момент няма никакви осложнения по основните пътни мрежи в основните ни градове. Нека да погледнем обаче каква е ситуацията с влаковете, а ако трябва да пътувате от София, и по-скоро ако трябва да заминавате от София за към Банкя, Бургас и Костенец, имайте предвид, че влаковете закъсняват с около 5 минути, така че имайте предвид, ако те първо ще отивате към гара София, централна гара София, да имате предвид, че ако закъснявате, ще закъсне и влака с 5 минути. Прощавайте, още сутрин не мога добре да си формулирам думите. За гара Пловдив, ако трябва да заминавате за Асеновград, Варна или София, няма да имате никакви затруднения към този час, защото влакът се движи в редовно време. Имайте предвид, че ако трябва да пътувате към Бургас, това става въпроса от Пловдив, влакът, който от 9 часа и 28 минути ще закъснее с 9 минути по предварителна информация. Иначе, какво е ситуацията с пристигащите влакове? Общо взето, влакът от Карлово Костенец закъснява с 9 минути, а влакът от КП Коле закъснява с цели 56 минути. Поглеждаме и от към София как е ситуацията с пристигащите влакове. От Септември Дупница влакът закъснява с 5 минути, от Копривщица с 8 минути. Иначе това са големите забавения към този момент. Последно поглеждаме към летище София. Няма данни за закъснение за кацащи и излитащи самолети. Същата е и ситуацията с летище Пловдив, така че съвсем спокойно, ако ще трябва да посрещате ли или да изпращате пътници, няма да имате абсолютно никакви затруднения към този час. Още веднъж погледнем към пътната карта, да видим каква е ситуацията с трафикът в основните ни градове. На първо време това, което виждам към Видин, няма абсолютно никакво затруднение. Единственото затруднение ще ви се наложи, когато влизате през Калафат към свръзката с главния път. Там има малко по-голямо забавене. Сега ви оставям с приятната музика, която следва.

0: Никога няма да забравя една катастрофа, която се беше случила към края на дневната ми смяна. Гледката при пристигането на място бе ужасяваща. Като кадър от филм, но болезнено реална. Пътно платно, върху което бяха разпиляни ламарини и множество части от автомобила, съчетано с пръснати човешки органи на водача на автомобила. Казвам се Биляна Боева, служител съм в сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, град Стара Загора. Като пътен полицай най-тежките ми дежурства са тези, при които посещавам пътно-транспортни происшествия с пострадали и загинали лица. След първоначалните ни действия, бърз оглед, поставяне на конуси, затваряне на пътното движение, установяване информацията за автомобила, за водача, докладване на оперативна дежурна част, настъпва един момент на чакане на място да дойде дежурна оперативна група, която да извърши оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Неосветен участък, премигващи сини светлини от патрулния автомобил. По пътното пътно застинал един човешки живот. И поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки. Не се изтриват писъците от застиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците. Треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх, болка. На това сме свидетели аз и моите колеги ежедневно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът вече става 6 часа и 49 минути. Към този час движението по основните направления е сравнително спокойно, но има редица участъци с ремонти и временна организация, които могат да причинят забавене с напредването на сутрешния трафик. От агенция Пътна инфраструктура предупреждават за засилено движение по основните пътни направления. На Тракия трябва да се карат с повишено внимание в няколко участъка в Софийска област. При километър 33-39 километър Мухово и между 55 и 60 км, където има ремонтни дейности и ограничения на скоростта до 100 км в час. По автомагистрала Хемус също има ремонтни участъци, а при Шумен движението е организирано допосочно в едното платно. По автомагистрала Струма остава временната организация при пътния възел Даскалово. Особено внимание за тези, които влизат в София от Перник и Владая в делничните дни от 6 сутринта до 10 часа и 30 минути са предвидени две ленти в посока столицата. Това би трябвало да подпомогне сутрешното движение, но районът остава чувствителен към натоварване и пътни инциденти. По направлението Враца-Мездра движението в една лента заради ремонт при Жерково-Елешница участъка е ограничен за всички автомобили заради намален габарит на пътя. При границите основното натоварване остава по направлението към Търция, особено за товарния трафик на Капитан Андреево и Лесово. По останалите основни граници към последната налична сводка няма данни за сериозни затруднения. И още нещо важно за утрешния 22 септември, денят на независимостта, за това се очаква допълнително засилване на движението. От агенция Пътна инфраструктура ще въвеждат ограничения за тежкотоварните автомобили по основните магистрали и направления. Няма данни за национална транспортна блокада, но започва да се увеличава сутрешния трафик. Най-голямо внимание изискват ремонтните участъци по Тракия, Хемус, Струма, София, Перник,

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 21 септември, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американската търговска камара в България ще проведе бизнес закуска с правителството. Това е първата среща на бизнес организацията с кабинета Радев. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки – Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасенето е насрочено по едно и също време – 11 часа. Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург, Предна Померания. Християн-демократите на канцлера Фридрих Мерц претърпяха загуба и в Берлин, където вота спечели партия Левицата. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американската търговска камара в България ще проведе бизнес закуска с правителството на Република България, съобщиха от камарата. Това е първата среща на бизнес организацията с кабинета Радев. От правителствената прес-служба потвърдиха участието на премиера Румен Радев. По традиция във формата се включват и министри от кабинета. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки – Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев – ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасенето е насрочено по едно и също време – 11 часа. Документите на настоящия президент Илияна Йотова ще внесат съпредседателите на инициативния комитет. Те са четирима. Полярният изследовател професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, депутатът от Прогресивна България Емине Гюлестан и дерматологът доктор Емил Стоименов. Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват във внасянето на документите, заедно с председателя на инициативния комитет, журналиста Константин Вълков и адвокат Васил Стефанов. В навечерието на Деня на независимостта, хора с увреждания от София ще протестират отново, за да защитят правото си на независим живот. Демонстрацията пред столичната община е организирана от движение Мобилност и сдружение Национален център на хората с увреждания. Репортерът ни Елена Бейкова информира.
1: Преди месец хора с увреждания излязоха на факелно шествие по столичните улици, за да поискат достъпна среда и достъпен градски транспорт. Тогава Мариана Хариза

0: Стоянова от движение Мобилност обясни, че срещите с представители на институции през годините не са дали резултат за живота на тези хора.
1: На дневна светлина, зад шиковните си слънчеви очила, нашите политици, кметове, управници не ни забелязват нито нас, нито проблемите, нито ограниченията в живота, които срещаме. Няма промяна в политиките, няма промяна в системата, тя продължава да убива, това не е клише.
0: Днешният протест ще премина под надслов «Празнуваме независимост, живеем в блокада». За новините Елена Байкова.
2: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започва днес в Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България. Велико Търново е българският град, където за първи път в страната засвирва военен оркестър при приемането на Търновската конституция. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Във фестивала се включват гвардейският представителен оркестър, оркестърът на сухопътните войски, фестивалният военен духов оркестър на Националния военен университет Васил Левски и втора тунджанска механизирана бригада, оркестърът на първа пехотна дивизия от Форт Райли в щата Канзас, представителният турски военно-исторически оркестър. Мисията на военните оркестри днес е да повдигат бойния дух на армията и да поддържат патриотизма в обществото, казват музикантите под пагон.
4: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина, и в България армията по най-добрия начин.
5: За мен това е чест и привилегия да нося пагони, в същото време да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
3: Откриването на фестивала на военните оркестри от 17 часа пред Музикално-драматичния театър в Велико Търново. На празничния 22 септември военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до памет Майка България, а по обяд ще изнесат в центъра на града своя шоу-спектакъл за Деня на независимостта. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург, предна Померания, сочат последните данни, цитирани от обществената телевизия АРД. Крайно дясната партия печели 38,2% от гласовете на провелите се вчера избори за местен парламент. Християн-демократите на канцлера Фридрих Мерц претърпяха загуба и в Берлин, където вотът спечели партия Левицата. Обобщение на Лъчезар Вълев.
6: Като катастрофа определи германският канцлер Фридрих Мерц резултатите на водени от него Християн-демократически съюз ХДС на регионалните избори в Мекленбург, предна Померания. Той обеща да ускори реформите като председател на ХДС и канцлер, за да изведе Германия по пътя към напредък.
7: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
6: Това е най-лошият резултат за християн-демократите от 1949 година насам, като може те да не минат 5%-ната бариера за влизане в местния парламент. С над 21% увеличува подкрепата си алтернатива за Германия спрямо предишния вод в тази провинция през 2021 година. Формацията ще има 32-ма от общо 71 представители в местния парламент. Резултатът им идва две седмици след убедителната победа на Алтернатива за Германия на местните избори в източната провинция Саксония-Анхалт. Съпредседателят на крайно дясната партия Алтернатива за Германия Алис Вайдъл призова Мерц, цитирам, да си направи изводите след поредното си изборно поражение. В ефира на обществената телевизия CDF тя призова консервативния християн-демократически съюз да се откаже от политиката си на санитарен кордон срещу крайната десница. Другият съпредседател на АФД Тино Крупала определи резултатите на партията в Мекленбург, предна Померания, като сензационни. В Берлин изборите печели и партия Левицата с 25,7%. Втора сила са християн-демократите с 18,8% подкрепа, а трета е Алтернатива за Германия с 16,3%. С близо 10% по-малко подкрепа спрямо предишния вод преди 3 години получава ХДС, а крайно десните са увеличили резултата си с над 7%. По-късно през деня се очакват още коментари за резултатите от вчерашните местни избори от водещите политически сили в Германия. За новините Лъчезар Валев.
2: Управляващата партия Единна Русия печели парламентарните избори с 57,53% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени над 70% от бюлетините. На второ място е Комунистическата партия с 14%, а на

0: Трето, Либерално-демократическата партия с 8,73. Четвърти и пети са съответно Нови хора с близо 8%. И Справедлива Русия с малко над 5%. Под 5%-ната бариера за влизане в парламента остават партията на пенсионерите, зелените, комунистите на Русия и Родина. Късно снощи приключи тридневното гласуване за Държавната дума, долната камера на руския парламент. Освен управляващата Единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл партии. Окончателните резултати и разпределението на мандатите ще стане ясно по-късно. Балканските страни имат по-ниски цени на тока от централноевропейските страни, посочва проучване, публикувано днес в Гърция. Кореспонденция на Катя Пеева.
1: Института за енергетика в Югоизточна Европа публикува проучване, че цените на електроенергията на Балканите са чувствително по-ниски от тези в западните европейски страни. Например, в България и Гърция цените на електроенергията са еднакви и са под нивата на страните от Централна Европа, посочва проучването. България успешно съчетава потенциала си от слънчева енергия с системи за съхранение на енергията. Това позволява да поддържа балансирана цена на тока. Енергийната политика на Гърция включва увеличаване на системите за съхранение на електроенергия по примера на България. Гърция се справя с петролната криза и няма риск от недостиг на горива, подчертават от правителството. Атина успешно е заменила доставките от Персийския залив с внос от други страни. По тази политика балканските страни са гарантирали наличие на гориво в кризата, посочва проучването на Института за енергетика. В същото време правителствата прилагат мерки по облекчаване на енергийните разходи на домакинствата и бизнеса. От Гърция Катя Пеева.
0: Британският премиер Анди Бърнам приветства споразумението между Дания и Съединените щати за засилване на сигурността в Арктика, след като двете страни разрешиха продължилата месеци вражда за Гренландия, съобщава BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Британският премиер и датската му колежка Мете Фредериксен приветстваха ангажимента на Съединените щати към региона в телефонен разговор в неделя, съобщи Даунинг Стрийт. НАТО по-рано заяви, че споразумението ще помогне за стабилизиране на региона, тъй като Тръмп каза, че Дания ще предостави на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди в полуавтономната датска територия в Арктика. Коментарите на Бърнам идват в момент, когато се очаква той да се срещне с Тръмп за първи път на общото събрание на ООН в Нью-Йорк тази седмица. Financial Times коментира, че Бърнам се надява да изгради мостове с Тръмп още на тази първа среща във вторник. Лорд Ким Дарук, бивш посланик на Обединеното кралство в Съединените щати, прогнозира, че Бърнам има шансове за добри отношения, като си има предвид, че Тръмп се е скарал с други европейски лидери, включително Джорджия Мелони и Фридрих Мерц. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: По-рано френският президент Еманюел Макрон заяви, че споразумението между Съединените щати, Дания и Гренландия помага нещата да се успокоят и да се потвърди датския суверенитет над арктическата територия, предаде Франс Прес. Проведе се поредна демонстрация в Селта срещу миграционната криза в автономния испански град. Жителите се отправиха на протестно шествие към границата с Марокко с искания за засилване на сигурността и оставка на правителствения делегат. Испанският премьер Педро Санчес отправи остри критики към опозиционните Народна партия и Вокс, че се възползват от кризата в Селта, за да трупат политически дивиденти. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Над 200 жители на Селта излязоха на протест срещу изострящата се миграционна криза в града. Шествието под наслов SOS Селта е нападната се отправи от центъра на града към плажа Ел Тарахал на 3 км от границата с Марокко. Към пешеходното шествие се присъединиха и рокери на мотори. Според Педро Санчес, опозиционните партии търсят възможност за снимка на фона на кризата, но не търсят решения на ситуацията в Селта. Това са две отделни партии, но споделят една и съща програма за регрес и съкращения, отбеляза премиерът. Санчес защити действията на своята администрация, като заяви, че в отговор на кризата правителството е въвело най-мащабната система за социална защита в историята на автономния град, подкрепена с финансиране от 309 милиона евро.

0: новините от Испания Димитър Драганов.
1: В Ню Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световният форум се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични промени и предизвикателствата, свързани с развитието на изкуствения интелект. По време на форума в Ню Йорк се очаква американският президент Доналд Тръмп да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, съобщи в социалните мрежи украинския лидер. Той не посочи кога ще бъдат разговорите, но се очаква те да са утре. Още от специалния ни пратеник в Ню Йорк, Светослав Козловски.
2: Тази годишния политически дебат в Световната организация под мотото «Възстановяване на доверието, управление на промените», организация на Обединените нации, която работи за благото на всички. Още в началото на програмата са предвидени редица двустранни срещи и консултации на високо равнище. По предварителна информация се очакват разговори между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори, за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. Състава и са министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и постоянен представител на България към ООН посланик Гергана Караджова. Преди заминаването си Иляна Йотова заяви, че България ще подкрепи усилията за мирни преговори за край на войната в Украина и ще настоява за по-активна роля на Европа в този процес. За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
3: Добро утро! Треньорът от Беларус Алексей Шпилевски няма да вземе поста в футболния ЦСКА. Това става ясно от негов пост в социалните мрежи след преговори в София. Ето част от написаното. Уважавам правото на клуба за собствен процес по избор и да взема своите решения. Принципите ми остават непроменени, честност, професионализъм и амбиция. Аз съм победител и съм ставал шампион в различни държави. Където и да работя, целта ми е да постигам успехи и да побеждавам още от първия ден. Следващата стъпка в кариерата ми трябва да се основава на споделена визия, взаимно доверие и необходимата стабилност, за да можем заедно да изградим нещо значимо и успешно. Същевременно Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в 10-я кръг на Първа футболна лига. Преди матча автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадиона. Причината бе протест на запалянковци от Пловдив срещу собственика Христо Крушарски, като бяха блокирали централния вход. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа, като се наложи с 1-0 над Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24 и матч повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23. Десети кръг на втора лига, Маре Крилски спортист 1-3, Несебър Берое 4-3, Пирин Фратрия 1-2, Янтра Локомотив Горна Оряховица 0-1, Етър Черноморец 2-4. Футбол от снощи в Европа, Англия пети кръг, Фулъм Манчестер Юнайтед 1-1. Четвърти кръг в Германия. Падерборн, Хофенхайм 3-1, Шалке, Елверсберг 0-0. За гостите националът Лукас Петков бе титуляр и игра цял матч. Испания седми кръг, Вилярреал, Леванте 3-1, Депортиво Ла Коруня, Бетис 1-1, Валенсия, Реал Сосиедад 2-3. Италия пети кръг, Фрозиноне, Комо 2-0, Ювентус, Аталанта 2-0, Милан, Лечи 3-0, Франция пети кръг, Оксер, Брест 2-1, Ница, Лил 2-1, Марсилия, Пари Сен Жермен 1-2. Националите регионал Себатхин и Румен Руменов отпаднаха на Европейското първенство по бокс в София. В категория 50 кг капитанът на нашия отбор Себатхин отстъпи с 0-5 съдийски гласа срещу Максим Рудик от Украина. При 65 кг-овите Румен Руменов претърпя поражение от Малик Хасанов, като съдята спря двубоя поради явно превъзходство на азербайджанеца. На Европейското първенство по волейбол за мъже отборът на Италия победи Дания с 3-0 гейма и се класира за четвъртфиналите. Днес в Торино са последните два осми на финала – Белгия – Чехия и Сърбия – Словения, а утре в София са първите четвъртфинали – Полша – Германия и Франция – Румъния.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!

0: Добро утро! Над страната е предимно ясно, на отделни места с ниска облачност, а в крайните североизточни райони и средна. Температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 18 градуса в Силистра и от 3 градуса на Мусала до 13 градуса на Мургаш. В София 11 градуса при 89% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще е почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили, ще бъде поривист и в 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението в посока София от 350 до 363 км и от надлез Игнатиево до пътен възел летище Варна е двупосочно в платното посока Варна. В София заради строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов временно има промени в маршрутите на градския транспорт до 24 септември включително. Промените засягат тролейбусните линии 1 и 3 и автобус номер 78. Възстановяват се маршрутите на автобусна линия номер 120 и на нощната автобусна линия. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американската търговска камара в България ще проведе бизнес-закуска с правителството. Това е първата среща на бизнес-организацията с кабинета Радев. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасянето е насрочено по едно и също време – 11 часа. Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург, Предна Померания. Християн-демократите на канцлера Фридрих Мерц претърпяха загуба и в Берлин, където вота спечели партия Левицата. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова.

0: Приятно слушане! Полата на приказките. Обръщам го на там, обръщам го на сам. Не мога да разбера какво е това.
1: Я да видя.
0: Какво ще го гледаш? Аз нали го видях? Не може да се определи какво е.
1: Прилича ми на свитък.
0: Това и аз го видях, но вътре нито е рисунка, нито е текст.
1: Все пак, ако погледна, може...
0: Ето виж! Смятам, че това е безполезна вещ.
1: Напротив, напротив. Това е много полезна вещ. Това е карта.
0: Карта?
1: Географска карта. И то карта, на която са обозначени всички градове, които познаваме.
0: Аз не познавам други градове.
1: Значи точно сега е моментът да разкажем подобна история,
0: която децата не са чували.
1: А щом не са чували, време е да чуем.

0: Bujet. Отгатнете градовете. Китни градове, край тях природа. Най-красива в двете полушария. Малък райски кът под небосвода, назован с името България.
1: Някогашен Сердика или Средец, столица сега е този хубавец. И не е голяма философия да познаеш, че се казва София.
0: Градът край вечните тепета, един е в цялата планета. Той смесва в чудна атмосфера красивото от днес и вчера. Дори да си груб, зъл, суров, див, очовечаваш се в Пловдив.
1: И стар, и нов голям крайморски град с култура, а лятно време – слънчева пекарна за живи хора. Ей, това е Варна!
0: Морето в този хубав град до плажа с черен пясък плиска. И гларуси с човешки глас цял ден крещят над нас.
1: Бургас! Бургас! Град на Черноморието южно, с смокини, риба, климат топъл. Но не бързайте, не е Созопол. Още по-наюг е той. Дали е нужно да подсказвам, че е град
0: Ахтопол? До нова къща дреме къща стара. Дворец-музей за нас врати отваря. А белокаменен на тротуара приседнал е един артист велик. В морето се оглежда град Балчик.
1: От камък хора и животни, и замъци, и пирамиди. Възторжено се удивлява туриста, щом като ги види. Скалисти причудливи форми, необясним природен трик. Съвсем наблизо до градчето с името Белоградчик.
0: Някога по плочниците стари се разхождали царе, боляри. Времето в легенда е превърнало този стръмен град
1: Велико Търново. До Румъния да идеш, до град Калафат, тръгваш с ферибот през Дунав от един наш град. Той с историята своя ни е много свиден. Бил е царство, има крепост и се казва Видин.
0: Град с предприемчиви хора, знаещи си сметките и занаята. И в работа не знаеш ти умора, ала майстори добри и на шегата. Град на първата у нас гимназия, той традицията родна пазия. Ценностите устоява храбро, но малко градове са като
1: Габрово. Богат град, център на селско-стопански край голям. Съжито може този край да ни изхрани сам. На Йовковите разкази от тук е взет декора, а и герои са им тукашни прекрасни хора. Те нямат нищо общо с хапещите змии и кобри и само се римува с тях градът им главен
0: Добрич. Подбалкански град е този, с гробница от векове преди Христа. Хората отглеждат рози и залива аромат околността. Ще добавя най-подире. Град на хумориста Чудомире. В разкази превърнал всеки наш недък. Сигурно познахте
1: Казанлък. Една река към Дунава тече. Там стига едноименно градче, известно още от години стари с читалищни прояви и рибари, мечтаещи да хванат етър сом. Реката и градът се казват Лом.
0: Цветущо селище през времената стари. Той днеска е най-малкият ни град. Дал името си на вина и на винари. Дълбоки изби с благодатен хлад, любезни

0: чакат и в празник, и в делник туристите дошли да видят Мелни.
1: Чудно нещо е познанието. С него прозорецът ти става по-голям и по-голям, като целия свят.
0: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
2: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
3: Радио Кърджали.

гласът на родопите.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. По едно и също време днес, в 11 часа, инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, ще внесат документи и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Кирил Вълчев, кандидатът за вице-президент на Илияна Йотова, припомни, че предшественичката му Маргарита Попова за пръв път урежда процедурата по помилването през 2012 година. Ако бъде избран, той ще предложи веднага разговор за регламента на тази процедура.
2: Регламента на процедурата да бъде на по-високо ниво, да бъде в закона. Кой е големия проблем? Той е за експертизите изобщо в България. Тяхната уредба е в различните процесуални кодекси. Обичайно с тази работа доста трудно се ангажират най-добрите експерти. Те си имат друга работа. Следващ проблем са възнагражденията.
1: За изхода на предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент, Кирил Вълчев заяви:
2: ако от нещо човек трябва да се бои и на нещо да се уповава, това е Господ и народа ни.
1: Кирил Вълчев, кандидатът за вице-президент на Илияна Йотова, в предаването ни преди всички. За първи път от 1949 година Християн-демократическия съюз няма да има свои представители в местния парламент на провинция Мекленбург, Предна Померания. Това става ясно от последните резултати от провелите се вчера местни избори в тази провинция, публикувани от обществената телевизия АРД. Партията на канцлера Фридрих Мерц получава 4,9% подкрепа и не преминава бариерата от 5% за влизане в Ландтага. В първи коментар след оповестяването на резултатите, Мерц определи представенето на партията му като катастрофа.
3: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
1: Каза Мерц. Първа политическа сила в Мекленбург, Предна Померания, е крайнодясната партия Алтернатива за Германия. Тя печели 38,2% от гласовете и ще има 32 от общо 71 представители в местния парламент. Резултатът им идва две седмици след убедителната им победа на местните избори в източната провинция Саксония-Анхалт. На вчерашните местни избори в столичния район Берлин, който има статут на самостоятелна федерална провинция, изборите спечели партия Левицата с 20%.

0: 5,7%. Втора сила са християн-демократите с 18,8% подкрепа, а трета е Алтернатива за Германия с 16,3%. Управляващата партия Единна Русия печели парламентарните избори в Русия с 57,87% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени почти 88% от бюлетините. На второ място е Комунистическата партия с 13,84%, на трето – Либерално-демократическата партия с 8,86%. Четвърта сила е партия Нови хора с близо 8%. Късно с нощи приключи тридневното гласуване за Държавната дума Долната камера на Руския парламент. Окончателните резултати и разпределението на мандатите ще стане ясно по-късно. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световният форум се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични промени и предизвикателствата, свързани с развитието на изкуствения интелект. По време на форума в Нью-Йорк се очаква американският президент Доналд Тръмп да се срещне с Володимир Зеленски, съобщи в социалните мрежи украинският лидер. Той не посочи кога ще бъдат разговорите, но се очаква те да са утре. Още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Още в началото на програмата са предвидени редица двустранни срещи и консултации на високо равнище. По предварителна информация се очакват разговори между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори, за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. Преди заминаването си Иляна Йотова заяви:
2: трябва да направим всичко възможно да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега, на Общото събрание на ООН, научихме всички уроци. Трябва нещо да предложим. Само след един или два месеца ще има много тежка зима.
1: За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
0: Днес, 21 септември, Международния ден на мира, България за пореден път ще се включи в международната инициатива «Заедно за мир», която ще свърже хора и общности в различни часови зони в непрекъснат поток на мира. Идеята е хора от цялата земя да се свържат в едно непрекъснато общо намерение – мир в нас, мир около нас, чрез молитва, медитация, песен и друга творческа дейност или няколко минути мълчание. Обиколката на планетата започна от далечния изток в Япония, премина през Индия, Европа и ще достигне Северна и Южна Америка. Българското участие е част от тази глобална инициатива. В столичния парк комплекс Камбаните в 11 часа и 59 минути ще бъде обявена минута тишина, а точно в 12 часа ще прозвучи камбанен звън. На 21 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на ултракъси вълни Копривщица 4 на частота 102,4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. В емисията новини следва спорт. В студиото е Антони Йорданов.
3: Пловдив е домакин тази седмица на тенис турнир от веригата Challengers, награден фонд над 97 000 евро. Днес трима българи ще играят в квалификациите. Янаки Милев, Джордж Лазаров и Адриан Андреев. А утре започват срещите в основната схема, в която директно влизат Петър Нестеров, Иван Иванов, Александър Василев и Илиан Радулов. Григор Димитров ще играе утре в първия кръг на турнир в Сен-Тропе, Франция, от същата верига, но от най-високата категория 125. Негов първи съперник е литовецът Едас Бутфилас. В столичната Асикс Арена до неделя продължава европейското първенство по бокс за мъже и жени. В четвъртък стартира новият сезон в Евролигата по баскетбол, като матчът АПОЕЛ Тел Авив Байер Мюнхен е в Арена София. В същия ден женският баскетболен отбор на Берое Стара Загора е домакин на испанския Университарио Ферол в квалификациите на турнира Еврокъп. Шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан с българско участие продължава до края на седмицата, а днес са партиите от шестия кръг. На Европейското първенство по волейбол за мъже днес в Торино са последните два осми на финала – Белгия, Чехия и Сърбия, Словения, а утре в София са първите четвъртфинали – Полша, Германия и Франция, Румъния. Столицата на Азербайджан.

0: Баку е домакин на стартове от автомобилната Формула 2. В четвъртък са квалификациите с Никола Цолов, а в петък и събота има общо едно спринтово и две основни състезания. В събота е и гран-при на Азербайджан в Формула 1. Футбол. Тази и следващата седмица няма мачове в първенствата на Европа заради срещи на националните отбори в Лигата на нациите. В събота тимът на България е домакин на Люксембург в Пловдив на стадион Христо Ботев, а във вторник, 29 септември, отново там приема Естония. Първенството във втора футболна лига продължава днес с 4 мача от 10-я кръг. Спортис Своге Вихрен, Добруджа ЦСКА втори отбор, Спартак Плевен Лудогорец втори отбор и Монтана Хебър. Мачовете от 11-я кръг са в събота и неделя. Снощи в 10-я кръг на първа лига Локомотив, Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1. Левски е начало в класирането с 25 точки, ЦСКА е с 24 и мач повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23.
1: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Кюстендил и Севлиево до 23 градуса във Враца и от 3 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, от запад на изток облачността ще се увеличи и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните в по-голямата част на страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението в посока София от 350 до 363 км и от надлез Игнатиево до пътен възел летище Варна е двупосочно в платното посока Варна. В София заради строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов временно има промени в маршрутите на градския транспорт до 24 септември включително. Промените засягат тролейбусните линии 1 и 3 и автобус номер 78. Възстановяват се маршрутите на автобусна линия номер 120 и на нощната автобусна линия. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Старлайф.
7: От тук започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.
8: Шуменската крепост.
7: Виж отблизо.
9: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

след първото кафе. Понеделник, 21 септември. Добро утро, уважаеми слушатели. Започва сутрешният блок на Радио Кърджали. На пулта е Николай Атанасов, музикалният избор е на Ангел Чавдаров. Аз съм Мартина Дякова и ще бъдем заедно в следващите 3 часа. Ето какво ще говорим днес. В Световния ден за информираност относно болестта на Алцхаймер поставяме фокус върху ранната диагностика и първите симптоми на заболяването. За възможностите за лечение и подкрепата от здравната каса ще чуем експерта Димитър Димов. Пожарната обстановка в област Кърджали. От началото на годината до средата на септември пожарната е излизала на не повече на 800 сигнала, а пожарите са с 21% по-малко спрямо същия период на миналата година. Каква е равносметката и кои са най-честите причини за произшествията, ще чуем от директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. След 10 часа ще говорим за стадион Горубсо и бъдещето му. Общинският съвет даде съгласие спортният обект да бъде предоставен безвъзмезно на Арда 1924 за 10 години, а общината подготвя и мащабна реконструкция. Как ще се съчетаят ремонтът и тренировките на децата и кога се очаква да започне строителството, ще разберем от заместник-кмета Даниел Делчев. И още, какво е да растеш като българско дете в Америка? Ще ви срещнем с 11-годишните близначки Жужа и Тея, родени в България, но изминали с семейството си за Съединените щати, когато са били на 3 години и половина. Какво пазят българско в ежедневието си, какво обичат тук и как изглежда училищния живот отвъд океана, ще разкажат самите те. След 11 ще чуем. От комовградското село Аврен стотици българи и гърци се събраха през уикенда за традиционния национален женски събор, поклонение и празника на селото. Галина Стефована ще ни пренесе с репортаж от мястото на събитието. И още, отличия за младите певци от школа Зора Зорничка, възпитаниците на Хасковската школа спечелиха специални награди и завоюваха общо 11 златни и 2 сребърни медала на Международния фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова. Ще чуем и преподавателя им Иванка Топузова за успеха на младите изпълнители. Останете с нас, започваме след малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Времето.
0: Преди да преминем към темите в предаването, ще чуем прогнозата за времето. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В Кърджали и Хасково се очакват около 30 градуса, а в Смолян около 22. Времето в планините ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността. Около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра около 12 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, а температурата на морската вода 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: след първото кафе.
1: Сега след времето към една тема, която засяга все повече семейства. Трудно справяне с познати задачи от дома и повтаряне на едни и същи въпроси са сред симптомите на болестта на Алцхаймер. Това припомнят от гражданско дружение Алцхаймер България по повод днешния световен ден за информираност относно заболяването. У нас няма точни данни колко души страдат от болестта. Колкото по-рано бъде поставена диагнозата, толкова по-добри са възможностите за лечение и забавяне на развитието на заболяването, обясни доктор Димитър Димов, експерт в Здравната каса. Касата заплаща диагностиката, лечението и доживотното диспансерно наблюдение на пациентите. Чуйте повече в разговора на Елена Бейкова с доктор Димитър Димов.
2: При Алцхаймер се засягат много от ежедневните дейности. Най-често се засяга краткосрочната памет, също така засяга се ориентацията за време и място. Хората обикновено не си спомнят какво са правили вчера. Много често се засягат обичайните им действия, например готвенето, плащането на сметки, обичайни дейности. Също така много често те постепенно се отказват от хобитата си, с времето занемаряват личната си хигиена. При това заболяване вътре в мозъка се натрупва един анормален белтък, който се казва амилоид, който притиска нервните структури и оттам се нарушава работата на мозъка.
3: Кога е правилният момент да потърси човек помощ?
2: Правилният отговор е колкото може по-рано. Защото колкото по-рано се диагностицира това заболяване, толкова възможности за лечение са по-добри. Болшинството лекар

0: Алцхаймер няма трайно лечение и трайно излекуване. Там и целта на лечението е да забави процеса и колкото може да до някъде да подобри комфорта на живот на заболелия.
1: Какво следва след поставянето на диагнозата?
0: Първо, при най-малките съмнения, обикновено близките забелязват такива по-особени симптоми в пострадалия. Най-често, нали, честото забравяне, задаване на същи въпроси, на които дори веднъж е отговорено, те отново ги задават. И най-често тогава те се обръщат към личния си лекар, който при преценка насочва пациента към за консултация с невролог. При съмнение за Алцхаймер, тогава се назначават лабораторни изследвания, образни изследвания, има специализирани когнитивни тестове, с които да се диагностицира това заболяване. Ако се диагностицира, тогава вече предстои лечение за пациента.
1: Какво заплаща здравната каса за пациенти с това заболяване?
0: Здравната каса заплаща целият процес по диагностика и лечение на пациента, както и доживотното диспансерно наблюдение на такъв пациент с Алцхаймер. При диагностиката се заплаща консултацията с невролог, консултацията с психиатър, необходимите лабораторни изследвания, образни изследвания, също така тестовете, които се провеждат. Както и докато пациента е жив, се заплащат по три диспансерни прегледа при невролог годишно и един преглед при психиатър, както и самото лечение на пострадалия.
1: На какъв период се изписват лекарства и към кого следва да се обърне пациента?
0: Лекарствата се изписват, те са с електронна рецепта. Лекарствата се изписват обикновено от личния лекар, но по назначение на лекар-специалист. Лекар-специалист-невролог, той назначава терапията. Част от лекарствата се изписват с протокол, който от специализирана комисия издава протокол за определено лечение. Този протокол е с продължителност или 6 месеца или 1 година и от тук нататък вече личният лекар на базата на този протокол издава ежемесечно терапията за болния.
1: Какво бихте посъветвали близките на човек с Алцхаймер, които поемат грижата за него?
0: Основното, което е да се въоръжат с много търпение, тъй като това заболяване бавно прогресира. Те виждат, че техният близък вече не е този човек, който са познавали преди това. Много от тях се изнервят, много от тях прегарят в процеса на лечение. Грижите за такъв болен са доста, наистина, но трябва да имат преди, че те не са сами. Има доста организации, които подпомагат близките хора в грижите за такъв болен. Има асоциации, неправителствени организации, освен това и личният лекар и специалистът невролог могат да дадат насоки на близките, към кой да се обърнат, каква помощ биха могли и къде могат да я получат тази помощ. Най-важното е търпението. На такива пострадани не трябва да се караме, не трябва да им се вика. Това не, те не го правят нарочно, това нещо. Просто най-важното е търпението.
2: Чухте доктор Димитър Димов, експерт в Здравната каса. С него разговаря Елена Бейкова от програма Хоризонт.

0: безопасността и равносметката за пожарите в областта. От началото на годината до средата на септември са регистрирани 824 излизания с пожарна техника в област Кърджали. Произшествията са близо 740, като пожарите намаляват с 21% спрямо същия период на миналата година. Това съобщи директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Николай Кирилов. Чуйте повече в репортажа на Иляна Типова.
1: Небрежността при боравене с открит огън остава водеща причина за възникването на произшествията. Тя е причина за 19% от случаите. Следват природните явления и късите съединения, съобщи комисар Николай Кирилов.
2: При самите произшествия през отчетния период по отрасли водеше дела на произшествията в жилищно стопанство, дейности на домакинство, които заемат 31% от общия брой, следвани от транспорт, складиране и пощи и от селско и рибно стопанство. Водеща причина е небрежност при боравене с открит огън, следвани от природни явления и късо съединение.
1: Само през трите летни месеца – юни, юли и август – пожарната техника е излизала 370 пъти. Регистрирани са 322 произшествия, от които половината са пожари. В сравнение с същия период на миналата година пожарите са с 20% по-малко, но общият брой на произшествията е нараснал с 11%.
2: От началото на годината до момента на територията на областта имаме загинал един гражданин на 93 години и са пострадали трима граждани. За сравняване, период на 2025 година при пожари имахме загинали трима граждани, а са били пострадали 8. Виждате каква е разликата. През тази година тази цифра е много по-благоприятна, сравнена с предходния период на 2025 година.
1: Сериозна част от работата на пожарникарите е свързана с превенцията. От началото на годината са проведени почти 230 обучения, в които са участвали над 4300 деца и ученици, както и работещи в публичния сектор, работещи в предприятия и пенсионери. В областта действат и 20 младежки противопожарни отряда «Млад огнеборец», в които участват около 230 деца.
2: Налични са необходимите съоръжения за провеждане на състезания и тренировки с тези младежки противопожарни отряди, като основната база ни е съсредоточена в двора на районната служба в Мочилград, които съоръжения се ползват от целия регион, от всички районни служби. В областното състезание на младежките противопожарни отряди «Млад огнеборец», което беше проведено в град Мочилград, победителят, средно училище Христо Смирненски, село Черночене, беше класиран за републиканското състезание, което беше проведено в курортен комплекс Албен в град Доблич, и при участващи 28 отбора нашия отбор от областта зае 10-то място в комплексното класиране.
1: Комисар Кирилов съобщи още, че паралелно с превантивната работа продължават и проверките за спазване на правилата за пожарна безопасност. Извършени са близо 2000 проверки на обекти и строежи, при които са установени почти 1000 нарушения. Огнеборците в област Кърджали ще могат да разчитат на нова техника, която е в рамките на програмата за модернизиране на пожарната служба.
2: Имаме доставени дронове за наблюдение с термокамери, ранцеви пожарогасители, мотопомпи за засмукване на вода с твърди частици с максимален диаметър по-голям от 25 мм, мобилни компютри и лаптопи, термокамери, акумулаторни осветителни прибори, маркучи за гасителни системи, мобилни, които се поставят на модули, духалки, това са моторните метли, малки телескопични моторни и акумулаторни резачки, акумулаторни батерии за съответните инструменти. Остават да бъдат доставени два вида оборудване. Това са мултитулове и платформи за превозване на ОТВ и АТВ. Срока за изпълнение на тази програма е 1 април 2028 година. Виждате, ние вече почти сме към финализиране на доставките. В този срок следва да бъде доставено заложеното оборудване по проекта и да бъдат обучени общо 65 служители на регионалната дирекция и доброволци, както и провеждане на съвместно полево учение с участието на 65 представители на всички партньори. Тази техника и тя изключително ще подпомогне нашите служители. Знаете, всяка една обновена техника и модерна допринася за по-бърза реакция, по-качествено изпълнение на задълженията.

Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.

Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Николай Атанасов, аз съм Мартина Дякова. След 10 часа ще говорим за стадион Горубсо и бъдещето му. Общинският съвет даде съгласие спортният обект да бъде предоставен безвъзмездно на Арда 1924 за 10 години, а общината подготвя и мащабна реконструкция. Как ще се съчетаят ремонтът и тренировките на децата и кога се очаква да започне строителството, ще разберем от заместник-кмета Даниел Делчев. И още, какво е да растеш като българско дете в Америка? Ще ви срещнем с 11-годишните близначки Жужа и Тея, родени в България, но заминали със семейството си за Съединените щати, когато са били на 3 години и половина. Какво пазят българско в ежедневието си, какво обичат тук и как изглежда училищният живот отвъд океана, ще разкажат самите те. Преди това ще чуем новините в 10 с Гелина Георгиева.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Цялостна реконструкция на стадион Горубсо ще бъде извършена по проект на община Кърджали. Само за летните месеци са възникнали 322 произшествия, като половината от тях са пожари. На 21 септември отбелязваме Международен ден на мира. Следват подробностите. Цялостна реконструкция на стадион Горубсо ще бъде извършена по проект на община Кърджали. Има възложена обществена поръчка, до края на седмицата ще бъде избран изпълнител на строително-монтажните работи, а ремонтът може да започне до 15 дни. Това каза за Радио Кърджали заместник кметът на общината Даниел Делчев.
2: Ще бъдат изградени две нови помощни игрища с изкуствена настилка и с осветление, на които децата да могат да тренират. Ще бъде изградена едноетажна масивна сграда, която ще има помещения за децата, с облекални, съответните необходими помещения за треньори, съди, медицински екипи и така нататък. Ще бъде изградена ограда. Ще има седящи места за минимум 250 зрители. Част от тях ще бъдат и с съответните козирки, за да ги пазят от слънце и дъжд. Ще бъде изграден паркинг с място за паркиране на автомобили, на състезатели, треньори, на автобуси, на гостуващи отбори и така нататък. Да. Предвиждаме наистина едно съоръжение, което да отговаря на всички изисквания.
1: Каза заместник кметът на община Кърджали Даниел Делчев, като уточни, че реконструкцията ще бъде извършвана на етапи. Небрежност при боравене с открит огън е водеща причина при възникването на пожари. Само за летните месеци са възникнали 320.

0: 22 происшествия, като половината от тях са пожари, каза директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Николай Кирилов.
1: При самите происшествия през отчетния период по отрасли водеше дела на происшествията в жилищно стопанство, дейности на домакинство, които заемат 31% от общия брой, следвани от транспорт, складиране и пощи и от селско и рибно стопанство. Водеща причина е небрежност при боране с открит огън, следвани от природни явления и късо съединение. От началото на годината до момента на територията на областта имаме загинал един гражданин на 93 години и са пострадали трима граждани. За сравняване период на 2025 година при пожари имахме загинали трима граждани, а са били пострадали 8. Виждате каква е разликата през тази година. Тази цифра е много по-благоприятна, сравнена с предходния период на 2025 година.
0: Директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Николай Кирилов. На 21 септември отбелязвам Международен ден на мира. България се включва в инициативата «Заедно за мир», която ще свърже хора и общности в различни часови зони в непрекъснат поток на мира. Идеята е хора от цял свят да се свържат в едно непрекъснато общо намерение – мир в нас, мир около нас, чрез творческа дейност или няколко минути мълчание. Обиколката на планетата започна от далечния изток в Япония, премина през Индия, Европа и ще достигне Северна и Южна Америка. Българското участие е част от тази глобална инициатива. Столичния парк комплекс Камбаните в 11 часа и 59 минути ще бъде обявена минута тишина, а точно в 12 часа ще прозвучи камбанен звън. На своята 57-ма среща през 1981 година Общото събрание на ООН обявява третия вторник на всеки септември деня на откриването на Общото събрание за Международен ден на мира. Трима души са загинали, а 29 са ранени при 22 тежки пътно-транспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на вътрешните работи. От началото на месеца 25 души са загинали при 452 тежки катастрофи, а 557 са ранени. От началото на годината тежките пътно-транспортни произшествия са 4944, при които са загинали 338 души. Ранените са 6134. В сравнение с същия период на миналата година, загиналите са с 27 повече. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик от Института по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 13 градуса, в Кърджали 17, Хасково е 19 градуса. Днес преди обяд времето ще бъде слънчево. След обяд с усилване на вятъра от северо-запад ще започне да нахлува хладен въздух, облачността ще се увеличи и на отделни места в Смолянска област ще превали краткотраен дъжд. Вятъра след обедните часове ще е умерен и временно силен от северо-запад. Очаквана максимална температура в Кърджали и Хасково 30-31 градуса, в Смолян ще е около 23 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: В края на емисията е информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква и по булевард България, на кръглото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръглото кръстовище при автогарата. Интензивен остава трафикът по Ардинския мост. Затруднено е преминаването и в района на съда заради ремонтни дейности. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 11 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.

0: защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали на пулта Николай Атанасов. Аз съм Мартина Дякова. До 11 часа ще говорим за стадион Горубсо и бъдещето му. Общинският съвет даде съгласие спортният обект да бъде предоставен безвъзмездно на Арда 1924 за 10 години, а общината подготвя и мащабна реконструкция. Как ще се съчетаят ремонтът и тренировките на децата и кога се очаква да започне строителството, ще разберем от заместник кмета на Кърджали Даниел Делчев. И още ще говорим какво е да растеш като българско дете в Америка. Ще ви срещнем с 11-годишните близначки Жужа и Тея, родени в България, но заминали със семейството си за Съединените щати, когато са били на 3 години и половина. Какво пазят българско в ежедневието си, какво обичат тук и как изглежда училищният живот, отвъд океана ще разкажат самите те. Преди това ще чуем малко хубава музика. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Стадион Горубсов в Кърджали ще продължи да бъде използван от футболен клуб Арда 1924, след като Общинският съвет даде съгласие в петък спортният обект да бъде предоставен безвъзмезно на клуба за срок от 10 години. В същото време Общината подготвя и реконструкция на стадиона. Проектът предвижда нови помощни игрища, съблекални и други спортни съоръжения, като строителството трябва да бъде организирано на етапи, за да могат децата да продължат да тренират. Как ще се съчетаят дългосрочното ползване от Арда и предстоящият ремонт, кога се очаква да започне строителството и как ще се използва стадионът след реконструкцията, това попитахме заместник кмета на община Кърджали Даниел Делчев. Чуйте. Здравейте, господин Делчев.
2: Здравейте.
1: До сега стадион Горубсо се използва от футболен клуб Арда 1924. А какво конкретно се променя сега с предоставянето му на клуба отново за 10 години? Има ли въобще някаква промяна всъщност?
2: Не, няма промяна. Просто изтичаше вероятно срока на договора. В смисъл, това не е в моя ресор. Колегите от общинска собственост се занимават с тези неща, но клуба продължава да се го ползва, защото такава е политиката на общината и винаги вероятно е била такава през годините. Спортните съоръжения да могат да се ползват от клубовете и децата да тренират пълноценно.
1: Да, но в същото време общината вече обяви процедура за реконструкция на стадион Горубсо. Как ще се съчетава двата процеса, 10 годишното предоставяне на стадиона и предстоящата реконструкция?
2: При всички положения предстоящия ремонт на стадиона вероятно ще създаде някакви минимални трудности за трениране на децата, но сме го замислили така и сме в такива постоянни контакти с ръководство на футболния клуб и за всички други деца, които ползват стадиона, така че това да бъде максимално така поносимо за тях. От тази гледна точка проекта, който разработихме в идейна фаза, с който кандидатствахме в Министерство на спорта, беше разработен с етапност, т.е. ние на практика в момента, в който стартира там строителството, няма да пипаме основното игрище, за да могат децата да продължат да тренират. Ще започнат да се изграждат помощни игрища отстрани и останалата инфраструктура, която е предвидена. Тоест, на практика няма да има голямо прекъсване, освен че трябва да се съобразяват с пазването на съответната безопасност на труда, която изпълнителят има ангажимент да осигури.
1: Да. И в тази връзка има ли вече избран изпълнител за реконструкцията и на какъв етап е процедурата?
2: Ами в момента сме в процедура. Аз лично се надявам, че комисията през следващата седмица ще приключи работа. Ще имаме избран изпълнител. Предстои подписване на договора, представяне на необходимите документи там изисквани по Закона за обществени поръчки и може би в рамките на около 10-15 дена би трябвало да започне реалното строителство на стадион.
1: Тоест да започнат вече реалните строителни дейности.
2: Да.
1: Да. А какво конкретно ще бъде направено по първия етап от реконструкцията и как ще изглежда всъщност Горубсо след него?
2: Ами, съобразявайки се с изискване на програмата, която е под шапката на Министерството на младежта и спорта, ние кандидатствахме с цялостен идеен проект за изграждане на стадиона, като искаме той да бъде едно завършено съоръжение и да отговаря на всички изисквания, за да може на него не само да се тренираме и да се провеждат и състезания. Но го разделихме на етапност от една страна заради ограниченията в финансирането и от друга страна точно поради тази причина, която вие попитахте, да не нарушаваме тренировъчния процес. Да. Така че на втори етап ще остане изграждането на самото основно игрище, което и сега е в приличен вид, за да могат да се провеждат тренировки с изградени дренажи, с поливни системи и така нататък, които през годините част от тях е правила общината, част футболния клуб.
1: Да.
2: А ние ще се съсредоточим, така да се каже, около стадиона и всички помощни съоръжения, които трябва да бъдат изградени. Ще бъдат изградени две нови помощни игрища с изкуствена настилка и с осветление, на които децата да могат да тренират. Ще бъде изградена едноетажна масивна сграда, която ще има помещения за децата, съблекални, съответните необходими помещения за треньори, съдии, медицински екипи и така нататък. Ще бъде изградена ограда, ще има седящи места за минимум 250 зрители, част от тях ще бъдат и с съответните козирки, за да ги пазят от слънце и дъжд. Ще бъде изграден паркинг с място за паркиране на автомобили, на състезатели, треньори, на автобуси, на гостуващи отбори и така нататък. Тоест, предвиждаме наистина едно съоръжение, което да отговаря на всички изисквания.
1: Да, звучи доста модерно, действително. След като се дава безвъзмездно на футболния клуб да стопанисва стадион Горубсо, това означава ли, че всички разходи по поддръжка на стадиона, включително и на тази нова част, която предстои сега да бъде реконструирана, ще бъдат за сметка на този клуб?
2: Аз лично не съм влизал в детайлите на договора, който е имал до сега футболния клуб и на този, който сега ще подпишат, дали ще бъде анекс или нов към за ползването на стадиона, но общо взето всеки един спортен клуб, когато ползва общинско съоръжение, би трябвало да има клауза, според мен, че той се задължава да го стопани с грижата на добър стопанин и да полага необходимите усилия за опазването на тази собственост. Ние сме наясно, че тези спортни клубове обикновено, така да се каже, са на самоиздръжка, да, с много малко дотации от страна на държавата и на съответните спортни федерации. Тоест, те едва ли биха могли сами да издържат такова съоръжение. Общината винаги и с каквото може спрямо действащите си бюджети поддържа тези съоръжения в вид, в който да могат да бъдат използвани пълноценно и безопасно за децата. Но се надяваме, разбира се, клуба и всички ползващи да се отнасят с грижата на добър стопанин към това съоръжение.
1: Да. Знаем, Горубсо е спортна база с обществена функция, но ще даде ли възможност за използване от други деца и клубове?
2: Визията и на кмета, и на цялото ръководство, а и общо взето на колеги от други общини, с които сме търсили контакти, за да видим как се случва това нещо, включително и в Европа. Аз лично съм говорил няколко пъти с кмета на Тирана, който ми обясни, че в Албания, която винаги сме смятали така, че е страна малко след нас в своето развитие, но се оказа, че доста са ни изпреварили по отношение

0: на решението си на такъв казус. Там всички, абсолютно всички съоръжения спортни, независимо дали са общински, държавни, предоставени за стопанисване на общината, на университети, на училища и на който се сетите общо взето, са предоставени за ползване на спортни клубове, на активни групи граждани, на който искате.
1: Независимо от това, кой ги стопанисва.
0: Да има масов спорт.
1: Да.
0: Високото спортно майсторство се появява, когато има масов спорт.
1: Тоест да разбирам, че всъщност всички ще имат достъп до стадион Горубсо.
0: Да, да, разбира се, с съответните графици, предложени от футболния клуб, така че да не нарушават пълноценните тренировки на децата. Идеята е навсякъде тези съоръжения да могат да се ползват от широк граждани за всичко, което е относимо към съответното спортно съоръжение.
1: Да. Благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с заместник кмета на община Кърджали, Даниел Делчев.

0: след първото кафе.
1: А сега сменяме посоката от спорта в Кърджали към една лична история за България и Америка. Какво е да си роден в България, но да растеш в Америка? Днес ще ви срещнем с две 11-годишни близначки – Жасмина и Тея Андонови. Те са родени у нас, но когато са на 3 години и половина, заминават с семейството си за Америка. Сега момичетата са отново за кратко в България, при бабите си в Бургас и в Айтос, преди отново да се върнат към своето ежедневие отвъд океана. Какво е останало българско в тяхното ежедневие, какво обичат в България и какво им липсва, когато са далеч от нея? Как изглежда училищния живот на едно българско дете, което расте в Америка? Ще ги попитаме и самите тях. Здравейте, момичета!
2: Здравей!
1: Много се радвам, че най-после успяхме да направим това интервю и бързам първо да ви попитам как се чувствате, когато сте отново в България.
2: Еми, много добре се чувстваме. Мен ми е приятно да се върна и да си видя родните и всички други. И харесвам морето.
1: Кой не обича морето?
2: Да.
1: А кое най-много обичате да правите, когато сте тук? Коя ще ми говори, Жужа или Тея?
2: Ни харесваме да сме на мола, ами също да сме на морето и да си виждаме братовчетките.
1: А има ли нещо, което го има в България, обаче го няма в Америка, което много ви харесва тук?
2: Роднините ни. Повечето са тук в България, обаче затова не можем да ги виждаме, когато живеем в Америка.
1: Те ли ви липсват най-много?
2: Да. И също морето. Морето в Америка, то даже не е море, пък Тихия океан и той е много по-студен от Черно море и затова не може да се плува много хубаво в него. А и също моловете в България са по-приятни. Те са много тихи в България, а пък в Америка има светлини, много е тъмно, много викане има и е много шумно. И не можеш да разбереш какво става обикновено.
1: Тоест, тук в България е по-спокойно и това повече ви допада.
2: Да, да. Повече ни харесва тук.
1: Бяхте на откриването на учебната година в едно от училищата в Айтос. Как ви се стори? Приличаше ли на откриването на учебната година във вашето училище в Америка?
2: Ами всъщност в Америка, в нашите училища, които сме ходили, няма откриване, просто отиваш в училище и часове да започват, няма никакво празненство, нищичко. Даже не носиш празнична униформа, просто отиваш с каквито дрехи искаш.
1: И така започва учебната година.
2: Да.
1: А вие сега в кой клас сте?
2: Шести.
1: Шести клас.
2: В Америка сме шести, защото те започват училище.

0: на 6 години.
1: Да.
0: Обаче ако живеехме в България, в... докато има училище, тогава бихме били сега в 5-ти клас. А не 6.
1: А как изглежда един ваш обикновен учебен ден в Америка? Сега децата в Америка започват по-рано училище, нали така?
0: Да.
1: И вие в момента как сте в България, но продължавате ли да се обучавате? Как се случва този процес?
0: Еми, имахме възможността да направим Independent Study Contract, означава, че работата, която не можеш да свършиш в училище, я взимаш със себе си и в България. И го правиш вкъщи онлайн или на хартия. И да, предаваш домашни, след като свършиш почивката.
1: Тоест, вие сте освободени да ходите на училище, но де-факто продължавате да посещавате училище онлайн.
0: Да, все още трябва да свършим всичката работа, която не сме могли да направим през ваканцията. Иначе ни пишат двойки.
1: Тоест, получавате ли уроци?
0: Да.
1: И след това се налага да предадете и домашни.
0: Да, да.
1: И как се справяте? Вие в момента сте в България. Не ви ли е трудно?
0: Не е толкова трудно. Гледаме принтер, затова е малко... Това трябва да копираме от компютъра или таблета върху лист хартия и след това да опишем отговорите. Но се справяме.
1: Справяте се. А когато сте в Америка, как преминава учебния ви ден там?
0: Еми, първо отиваме на училище. Училището ни започва в 8:25 минути сутринта. И пристигаме малко по-рано, за да може да си намерим класа. И ако има време, си виждаме с приятелите. И после класа, часовете започват.
1: В една и съща стая ли се обучавате или така както и в България в момента децата се местят в различни кабинети, особено
0: да,
1: деца в 5-ти клас?
0: Да, ние се местим. Започваме в 6-ти клас да се местим, обаче от 1-ви до 5-ти клас не се местим, а пък стоим в една класна стая цял ден.
1: Ако може да сравните училището в Америка с това в България, кое ви се струва най-различно?
0: Ние не ходим на училище в България, но в Америка ходим на българско училище в неделя.
1: Mm-hmm.
0: Но не съм сигурна, ако знам точно как са училищата в България. Обаче мисля, че има разлика в училищата.
1: А какво ви дава неделното училище в Америка? В българското училище, българското неделно училище?
0: Учим се да пишем, да четем, като бяхме по-малки. Също учим за история. Започнахме миналата година да учим история. География също. Географията на България. И историята на България. И също учим народни танци, след като свърши часовете.
1: Еха. И говорите чудесно български и може вече да пишете на български, грамотни
0: да,
1: сте.
0: Да, отдавна можем.
1: Аз знам, че вие двете много обичате да четете. На какъв език четете?
0: Еми, обикновено на английски, но може да четем и на български. Като сме тук в България, имаме книжки на български и ги четем тях.
1: А кой език ви е по-лесен, българския или английския?
0: Ами...
1: Как ви се струва?
0: Английския... Мисля, че сме стоели повече в Америка, отколкото България. И английска ми е малко по-лесен сега, защото говоря повече в училище, говорим само на английски. И май ми е малко ми е по-лесно да говоря на английски, отколкото български. На мен също. Аз по-често питам мама или тати, как се казва еди коя си дума на български, когато не знам как е на български, а пък на английски обикновено се оправям паничка.
1: Ама аз искам да ви похваля, че вие говорите страхотно български, много правилно, много с богат речник. Интересно ми е, когато сте в американското училище, разказвате ли на съучениците си за България и ако им разказвате, какво им казвате?
0: Еми, не много често, но понякога разказвам на приятелите ми какво правя в България и си пи.

0: еще со всех. И да, забавно. И аз също. Те не ни питат толкова често, обаче като ни питат, отговаряме.
1: А има ли българска дума, която много харесвате?
0: Българска дума?
1: Да.
0: Ами, не съм сигурна. Нямам любима дума. Най-дългата дума, която знам на български, е непротивоконституционствувателствувайте.
1: Е, поздравления.
0: И мисля, че тя ми е любимата дума, защото е много смешна.
1: А има ли такава дума пък английска, която да ви е любима?
0: Английска дума. Еми, има една дума от едно представление, което гледахме. Мюзикъл. Един мюзикъл, да. На английски е от Мери Поппинс. Supercalifragilisticexpialidocious.
1: И тя е доста дълга.
0: Да. Дългичко е.
1: Да.
0: Малко е трудно да се казва. Аз знам още една дума, която означава, която е един вид болест.
1: Mm-hmm.
0: Добре, как се казва? А, не, спомних си.
1: А ти имаш ли си любима българска дума пък?
0: Ultra micro... Какво?
1: А ти имаш ли любима българска дума?
0: Да, същото като тея.
1: Вие сте родени в България, както казах по-рано, но сте заминали за Америка, когато сте били на 3 години и половина. Какво означава за вас да сте българки?
0: Ами, няма много деца от България в нашето училище или и където отиваме има много малко българи, затова ниче аз често си мисля, доста е интересно да си българче, защото няма много деца като теб. И затова ти си специален.
1: А кое е онова нещо, което според вас ви прави българки, въпреки че растете в Америка?
0: Еми... Мама и тати.
1: Мама и тати, ви се...
0: Те ни карат да говорим на български, колко се може повече вкъщи, и ходим на българско училище всяка неделя, освен ако сме болни, напомнят ни да говорим на български.
1: Да. А имате ли си...
0: Освен, те ни помогнат. А и също често пътуваме до България за това.
1: Колко пъти си идвате в България?
0: Всяко лято за 2 месеца. През цялото лято стоим в България. И понякога отиваме в септември, като този път. Тази година.
1: Да. А когато някой в Америка ви попита откъде сте, какво му отговаряте?
0: Еми, аз винаги отговарям, че съм от България, защото... Аз съм от България. Цялото ми семейство е от България и така се възприемам. Като, да, и се чувствам добре. Като българче. И аз също отговарям, че аз съм от България.
1: Разказвате ли на приятелите си за България? Питат ли ви те нещо конкретно? Любопитстват ли за нашата страна?
0: Понякога, особено като ходим пред лятото. За Евровизия, след Евровизия много питаха за България. Особено една приятелка, която всяка година гледа със семейството си Евровизия. И да.
1: Популярно е шоуто Евровизия в Америка?
0: Да.
1: Гледа се?
0: Да.
1: А вие как се почувствахте, когато България спечели?
0: Не, ми аз никак не знаех, че ще се спечели. Бях много развълнувана и да... Много добре ми беше. Бях много щастлива. Аз направо обиках от щастие заедно с мама.
1: Ако ваш приятел от Америка никога не е идвал в България и ви каже, че иска да я види, къде ще го заведете първо?
0: Еми, една от моите приятелки бих я завела в мола първо, в Бургас, защото тя харесва там. Чак да заведа и други приятелки на морето, може би в морската градина в Бургас. И аз пък мисля да заведа моите приятелки на морската градина, след това в Карница, също на ресторанчета, буквално върху пясъкът на морето и на нашия любим капан. Нашия любим ресторан. Наричаме го капан.
1: Нещо, което американците не са чували. Ако можехте да вземете едно нещо от България и да го занесете в Америка, какво ще бъде толкова? Какво щеше да бъде толкова?
0: Нашата котка Писи. Тя е много сладка.

0: В Америка нямаме котка, защото е малко трудно да, да я пренасяш в самолет до България.
1: Да.
0: Затова само в България имаме котка. Бихме я взели в Америка.
2: Да.
0: Тя не е точно наша, обаче една, обаче наш, обаче живее в нашата къща.
1: Живее при някой от вашите баби, така ли?
0: Да, при нас, да, нашите баби.
1: Ако можехте пък да донесете едно нещо от Америка в България, обратния въпрос, какво бихте си донесли от Америка?
0: Сигурно приятелите ми. Аз бих донесла всичките моите приятелки. Да, да ги заведа в България и също плюшени играчки.
1: И
0: да им покажа тук как е.
1: Имате ли си някоя любима книжка и любим български автор, който бихте искали да го познават и в Америка?
0: Не съм сигурна, но да, не съм сигурна, ако имам любима българска книжка или български автор. Аз пък нямам. Да.
1: Момичета, много ви благодаря за този разговор.
0: Моля, няма защо.
1: Жужа Тея, пожелавам ви много хубава учебна, нова учебна година, защото тя е при вас вече започна. И следващия път, когато се върнете в България, да имате още по-интересни неща, които да откриете тук.
0: Да, благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Жасмина и Тея Андонови, две близначки, родени у нас.

0: Андев. Цялостна реконструкция на стадион Горубсо ще бъде извършена по проект на община Кърджали. Черен уикенд с трима загинали, двама с опасност за живота и няколко ранени при пътни инциденти в област Хасково. От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. Следват подробностите. Внася Централната избирателна комисия документите на Йотова Вълчев и Гюров Кандев. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки, тези на Илияна Йотова и Кирил Вълчев и на Андрей Гюров и Георги Кандев, ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасянето е насрочено за едно и също време 11 часа. Документите на настоящия държавен глава Илияна Йотова ще внесат съпредседателите на инициативния комитет. Те са 4. Полярният изследовател професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, депутатът от Прогресивна България Мине Гюлестан и дерматологът доктор Емил Стоименов. Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват във внасянето на документите заедно с съпредседателя на инициативния комитет, журналиста Константин Вълков и адвокат Васил Стефанов. Цялостна реконструкция на стадион Горубсо ще бъде извършена по проект на община Кърджали. Има възложена обществена поръчка, до края на седмицата ще бъде избран изпълнител на строително-монтажните работи, а ремонтът може да започне до 15 дни. Това каза за Радио Кърджали заместник кметът на общината Даниел Делчев.
1: Ще бъдат изградени две нови помощни игрища с изкуствена настилка и с осветление, на които децата да могат да тренират. Ще бъде изградена едноетажна масивна сграда, която ще има помещения за децата, с облекални, съответните необходими помещения за треньори, съди, медицински екипи и така нататък. Ще бъде изградена ограда, ще има седящи места за минимум 250 зрители, част от тях ще бъдат и с съответните козирки, за да ги пазят от слънце и дъжд. Ще бъде изграден паркинг с място за паркиране на автомобили, на състезатели, треньори, на автобуси, на гостуващи отбори и така нататък. Предвиждаме наистина едно съоръжение, което да отговаря на всички изисквания.
0: Каза заместник кметът на община Кърджали Даниел Делчев, като уточни, че реконструкцията ще бъде извършвана на етапи. Черен уикенд с трима загинали, двама с опасност за живота и няколко ранени при пътни инциденти в област Хасково през уикенда. Това отчитат от областната дирекция на МВР. 14-годишно дете, пострадало при катастрофа край село Николово в следобедните часове, вчера е транспортирано в болницата в Пловдив. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: 25-годишен моторист от Димитровград е загинал на място на пътя между хасковските села Манастир и Книжовник. Той е загубил контрол, навлязал в насрещната лента и се ударил челно в движещ се насреща товарен автомобил, управляван от 57-годишен от Гълъбово. При сблъсъка моторът е отскочил и се ударил в движещ се покрай него в същата посока автомобил, управляван от 63-годишен от Димитровград, след което се е преобърнал в нива. Леко е пострадал и 26-годишен моторист от Хасково, който се е движил след загиналия, съобщават от областната дирекция на МВР. Следобедните часове вчера тежка катастрофа с двама загинали затвори пътя Хасково-Кърджали. След село Николово, челно са се сблъскали лек автомобил, управляван от 47-годишен от село Козлец, който навлязал в насрещната лента и шофиран от мъж на 35 години от Кърджали автомобил. Загинали са 47-годишният и возещата се при него 70-годишна жена и двамата от село Козлец. Пострадали са и пътници в колата на 20 и 41 години, които са прегледани освободени. С опасност за живота са 14-годишно дете от Кърджали и пътник на 68 години от Козлец, които са били в други автомобил. Мъжът е в многопрофилната болница за активно лечение Кърджали, а детето е транспортирано в болница в Пловдив. Пътничка на 46 години от Кърджали е прегледана и насочена за домашно лечение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. По програмата безплатно ще могат да бъдат имунизирани деца на възраст от 6 месеца до 17 години, каза пред Българската национална телевизия доктор Анка Баева, началник на отдел епидемиология в регионалната здравна инспекция Варна. Очаква се ваксините да бъдат доставени в края на септември или началото на октомври. Всеки общо практикуващ лекар заявява необходимите количества според броя на децата в пациентската си листа. Националната програма е предвидена за 5-годишен период до 2030 година. Освен при децата, противогрипна ваксина остава важна и за възрастните хора. Имунизацията е препоръчителна при хората над 65 години, както и

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. В този час Централната избирателна комисия се внасят документите на Йотова, Вълчев и Гюров.

0: на хронично болните. Ниска остава заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания в област Кърджали през изминалата седмица. За периода 14-20 септември са регистрирани 8 случая, а заболеваемостта е значително под епидемичната стойност. Най-много са случаите сред децата на възраст от 5 до 14 години, 3 случая, следвани от 2 заболели на възраст между 15 и 29 години. По един случай отчетен при децата до 4 години, хората от 30 до 64 години и населението на 65 години. За същия период са регистрирани още 8 случая на остри заразни заболявания. Сред тях са 5 случая на ентероколит, 2 на хепатит Б и 1 случай на сифилис, сочат данните от ежеседмичния мониторинг на 2 лекарски практики в Кърджали, извършван от регионалната здравна инспекция. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик от Института по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Днес преди обяд времето ще бъде слънчево. След обяд с усилване на вятъра от северо-запад ще започне да нахлува хладен въздух, облачността ще се увеличи и на отделни места в Смолянска област ще превали краткотраен дъжд. Вятърът след обедните часове ще е умерен и временно силен от северо-запад. Очаквана максимална температура в Кърджали и Хасково 30-31 градуса, Смолян ще е около 23 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 14 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Николай Атанасов, аз съм Мартина Дякова. Ето какво ще чуете до 12 часа. От кромоградското село Аврен, стотици българи и гърци се събраха през уикенда за традиционния национален женски събор поклонение и празника на селото. Галина Стефанова ни пренася с репортаж от мястото на събитието. И още. Отличие за младите певци от школа Зора Зорничка. Възпитаниците на Хасковската школа спечелиха специални награди и завоюваха общо 11 златни и 2 сребърни медала на Международния фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова. Ще чуем и преподавателя Иванка Топузова за успеха на младите изпълнители. Преди това малко музика. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Стотици българи и гърци се събраха през уикенда в Крумовградското село Аврен за традиционния национален женски събор поклонение, както и за празника на селото. Галина Стефанова ни принася там. Чуйте.
2: Стотици българи и гърци се събраха през уикенда.

уикенда в кормовградското село Аврен за традиционния национален тракийски женски събор поклонение, а и за празника на селото. Тук се срещнаха потомци на тракийски бежанци от цялата страна, местни жители и гости от Гърция. Някои от тях преминаха границата по черния път между двете съседни държави. Път, който разделя, но и свързва роднини и приятели от двете страни. За хората от Аврен и близките гръцки села тази среща има и още едно измерение. Възможността отново да бъдат заедно там, където преди години това е било невъзможно. А с всяка среща отново се повдига и въпросът за пътя между България и Гърция в този регион. Според местните, около 6 км от гръцка и около 4 км от българска страна биха свързали двете места по нормален пътен маршрут. Тази година съборът има и специален повод. Отбелязват се 130 години от създаването на Съюза на тракийските дружества в България. Честванията започнаха в Крумовград с заупокойна молитва в храм Свети Иван Рилски в памет на 42 български жени и деца от село Манастир, убити през 1913 година в местността Мъгленик. Службата беше отслужена от свещено-иконом Николай Величков.

0: те са живи. Душите им са живи. Когато човек почине, без значение от каква смърт, тъжно е, когато е насилствена смъртта, но когато човек почине, само тялото умира и се връща в земята, за да изпълни покой. А душата е образът на Бога и тя по Божията милост продължава да живее. Бог да им прости всички прегрешения, които като човек се стори на земята. Това, което извършвате като спомен, да се превърне в послание, минато през историята, че не е добре така да се случва. Не е добре такива примери в живота да имаме, каквито и да са основанията, каквито и да са причините. И продължавайте, Бог да ви дава духовни и телесни сили в молитва най-вече. Бог да им проси всички прегрешения, а на вас дава духовни и телесни сили всякога да се молите за спасението на техните души.
1: Проповяда отец Николай. По-късно в Аврен пред мемориалния паметник се състоя официалното откриване на събора. Сред официалните гости бяха кметът на община Крумовград Себихан Мехмед, председателят на Тракийския женски съюз Иван Камечева, заместник-председателят на Съюза на тракийските дружества Краснодар Беломорски, областният управител на Кърджали Бисер Николов, народните представители Айден Сабри и Светлана Митошева, други официални лица, потомци на тракийци. Кметът на село Аврен Милка Семерджиева постави акцент върху връзката между празника и паметта.
2: Празникът на едно родно място не е само музика, не е само веселие и хубава среща. Той е и памет, защото няма нищо по-свято от родния край. Тук са нашите корени, тук са домовете ни, в които са раждали нашите мечти. Тук са гласовете на родителите ни, бабите и дядовците ни. Тук са спомените, които времето не може да изтрие. Родният дом е онова място, което човек може да напусне, но никога не оставя напълно забравен зад себе си. Днес нека празнуваме Аврен с радост, но с благодарност. Благодарност към всички онези, които преди нас са съхранили селото ни и са ни оставили нещо, което ние сме длъжни да пазим – паметта на родното място. Но днешният ден носи и една много по-дълбока памет. Днес свеждаме глави пред една трагедия, която не трябва да бъде забравена. Преди години, край село Манастир в Беломорска Тракия, са загинали жени, деца и девойки. Невинни човешки същества. Нека днес, когато сме заедно в Аврен, да си дадем сметка колко голямо богатство е това, да можем да се прибираме от дома, да прегърнем майките си, бащите си, да видим децата си, да седим на една маса.

0: с близките хора да празнуваме. Но не е даденост, уважаеми дами и господа. Това е дар. И затова днес нека имаме и веселие, и памет. Нека има песни, но нека има и минута тишина. Поклон пред паметта на невинно избитите жертви край манастир. Скъпи авренци, нека пазим Аврен. Да е живо и благословено нашето село. Да има здраве във всеки дом, мир във всяко семейство и светлина във всяко човешко сърце.
1: В думите си кметът на Крумовград Себихан Мехмед също говори за съчетанието между тъгата по жертвите и радостта от днешната среща.
2: Този ден в нас събира две чувства – и на радост, и на тъга. Тъга, защото невинни жертви сме отишли в името на да живеят свободни. Радост за това, че днес всички заедно сме тук отново, за да се съберем, да се поклоним, но да се радваме на това, което имаме, за да можем да продължим напред. Историята трябва да се помни, но не бива да се мъсти, е казал един поет. Ето това веро и днес тук ни събира. Историята е история, за да можем да я помним, а сега трябва да гледаме напред. И аз като майка, като баба, като кмет на община Крумовград, винаги съм си пожелавала и пожелавам всичко и на всички майки и баби, където и да са нашите деца, да чуват три думи само: добре съм, мамо. Тези три думи събират в себе си всичко, което нас ни е събрало тук днеска на този площад. Честит празник, честит събор, поклон пред паметта на всички. Бъдете здрави, бъдете единни, бъдете все такива, каквито сте, горди хора на село Аврен и родния край. Честит празник!
1: Пред мемориала Иванка Мечева, председател на Тракийския женски съюз, припомни, че съборът в Аврен се провежда вече повече от две десетилетия. Тя постави тази годишното събитие в контекста на 130-годишната история на Тракийската организация и говори за хората, които през годините са работили за съхраняването на паметта. Сред тях е и Мара Михайлова, една от жените, свързани с изграждането на паметника в Аврен и със създаването на Тракийския женски съюз.
3: Тази година Тракийската организация празнува 130 години от своето създаване. 130 години Тракийската организация в борби, в свободни дни се е стремила да съхранява паметта за Тракия. Помним героите. Сред тях се проявяват и някои жени, които имат пряко отношение към този паметник. Първата, това е Мара Михайлова. По стечение на обстоятелствата тази година се навършват 125 години от рождението на Мара Михайлова. Тя се заема с всичките си сили да създаде паметника в селото. Мара Михайлова е създателката на Тракийския женски съюз. И не случайно този събор е женски събор. Вече повече от 20 години тук ние се събираме, за да съхраним паметта и да се поклоним. Всички заедно, макар и различни, обединени, спазвайки девиза на Тракийската организация: не забравяйте, но не отмъщавайте.
1: Точно тази идея, паметта да се предава, но да не се превръща в омраза, прозвуча в поздравителния адрес от Съюза на тракийските дружества в България, който прочете заместник-председателят Краснодар Беломорски.
4: Историята помни много битки и герои, но има трагедии, пред които думите са безсилни. Такава е и съдбата на избитите невръстни младенци и майки, следствие на нечуваната жестокост. Техните съдби са част от най-болезнените страници в историята на тракийските българи. Нека помним, народ, който пази паметта на своите мъртви, пази и бъдещето на живите, и да предаваме това послание на идващите след нас. Поклон пред паметта на невинните жертви.
1: След словата дойде ред на поклонението. Венци и цветя бяха поднесени пред паметника на загиналите 42 жени и деца. Церемонията премина под звуците на барабанчици, ученици от Крумовград. След минутите на мълчание и почет, площадът в Аврен постепенно се изпълни с музика. Празничната програма продължи с изпълнение на самодейни състави. Кметът на Крумовград Себихан Мехмед се присъедини към самодейците от Аврен в изпълнението на «Моя страна, моя България».

а след песента дойде ред на хорото. Към него се присъединиха и народните представители Айтен Сабри и Светлана Митошева, отново с участието на кмета Себихан Мехмед. Така на площада Фаврен, на събора, един до друг се оказаха хора, разделени от граница, но свързани от обща история, роднински връзки и спомени. За някои от гостите от Гърция това е и възможност отново да се върнат към местата, с които са свързани техните семейства. Празникът продължи с музика, хора и срещи край десетките скари, които пушеха и разнасяха апетитен аромат. За доброто настроение се погрижиха Стефан Мерков и оркестър Родопи Бенд. От едната страна на границата Аврен, от другата гръцките села, откъдето идват гости и роднини. Между тях все още стои липсващия път, за който хората говорят всяка година. Но през този уикенд границата отново беше премината. Не само физически по черния път между двете държави, а и чрез паметта. Фаврен, празникът събра в едно поклонението пред миналото и срещата на живите. С музика, с хоро, с разговори и с надеждата, следващата среща да бъде отново тук, заедно, като гостите от гръцко преминат по изграден нов път от двете страни на границата. За Радио Кърджали, Галина Стефанова.

0: business like a bomb buck like don't stick to pandem. Drop business like a bomb buck. След първото кафе. От празника и традициите в Аврен продължаваме с още една история за българския фолклор, този път с поглед към най-младите му изпълнители. Възпитаниците на Хасковската школа за народно пеене Зора Зорничка за пореден път отлично показаха своите гласови възможности и певчески умения на Международния фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова в свиленградското село Сладун. Компетентното жури с председател доцент доктор Наталия Рашкова присъди на детската формация специалната награда на фондация Кичка Савова. Специална награда за най-добро изпълнение на песен от репертуара на Кичка Савова заслужи Йордан Захариев. Сертификат и участие в майсторски клас, ръководен от доктор Дарина Славчева, певица, вокален педагог, етномузиколог, получиха Десислава Радева и Галина Ламбова. С 11 златни и 2 сребърни медала бяха отличени останалите деца от школата с преподавател Иванка Топузова. Чуйте какво казаха още Иванка Топузова пред Божидар Чолаков.
1: Приятна среща с госпожа Иванка Топузова, ръководител на детската певческа школа Зора Зорничка от град Хасково, на фестивала с песните на Кичка Савова, вече за коя поред година?
2: Мисля, че четвърта. Редно е да кажа, здравейте на вас, господин Чолаков, и на вашата голяма аудитория, на това прекрасно предаване фолклорно. Безкрайно съм щастлива, че ние като участници в първия конкурсен ден с песните на Кичка Савова, днес участвахме успешно, където е мястото да изкажа своята огромна благодарност на компетентното професионално жури с доаени в народната музика за това, че ние с доста деца от школата, но не всички, бяхме тук днес и взехме

0: голямата награда за школата, специална награда. Безкрайно съм щастлива, че всички деца са оценени, че има две от децата, които са на мастер-клас. Всички са с сребърни и златни медали. Мисля, че това е най-голямото удовлетворение за един музикален педагог. Най-голямото щастие е, че работата ми и работата на децата е оценена достойно.
1: Четвърта година казвате подред, да. Тук на този фестивал и всяка година с пълен набор от медали се завръщате от тук и печелите от тук. Почти сме вече в началото на новия творчески сезон.
0: Точно така.
1: Как мина лятото за вас, с децата, за школата?
0: Лятото беше тази година с една хубава почивка и за децата, и за мен. Август месец цялата школа почиваше. Започнахме в началото на септември. Миналата седмица бяхме на международния фолклорен конкурс, фестивал в град Раднево, където отново сме с голямата специална награда. Наградата е Нончо Воденичаров. Отново съм щастлива, че оценят работата, съвместната работа на мен, на децата, оценят тяхното развитие, защото журито, музикантите в България следят работата и на децата, тяхното творческо израстване, пък и моето, разбира се. Така че няма по-голямо удовлетворение, пак бих казала, за един професионалист, който държи на работата си, който обича своята професия.
1: Отпочинали сте си лятото? Това ви е вече втори или трети от началото? Казвате, от началото на септември започнахте?
0: Това ни е втория конкурс и веднага сме с...
1: ударно, както
0: да,
1: се
0: ударно,
1: казва.
0: Да.
1: Това е хубаво. Да. А имате ли набелязани до края на годината други такива фестивали?
0: Ще участваме с песните на Йонка Василева следващия месец, октомври месец. И ще участваме и с песните на Елена Граматикова. Той мисля, че ще бъде ноември.
1: За първи път на някои от тези фестивали?
0: За първи път с песните на Йонка Василева и на Елена Граматикова за втори.
1: И много интересно, когато разучавате и се подготвяте за едни такива фестивали, като Кичка Савова, като на този, който казахте преди малко.
0: На Йонка Василева, да. На Елена Граматикова.
1: Това
0: да.
1: Са едни такива специфични изпълнители, които може би предварително иска една теоретична подготовка на даденото дете за самата изпълнителка, малко биография и след това нейни песни. Какъв е метода ви да научим?
0: Да, трябва да кажа преди всичко на децата, от коя фолклорна област е певицата, къде се намира нейния роден край, защото Елена Граматикова, например, е от Ямболския край, там пеенето, самата орнаментика, песните, че друг макам, друг клад, по-особен в песните на Елена Граматикова, това децата трябва да го знаят. Докато с Йонка Василева, тя е от сърцето на Тракия, но там пък има специфични орнаменти, които са от едно от друго поколение, където децата трябва много внимателно да ги направят, но това е вече моята работа. Всички певци, музикални педагози знаят колко е трудоемко да се работи в тази насока, да са няколко последователни такива конкурси с специфични песни на различни изпълнители, всеки с своята особеност.
1: И при това, че децата, когато са повече от 2-3, ето вашата бройка днес, участвахте колко? 14
0: деца? Не беше цялата школа, но днес бяхме 14 или 13, да, и сега така и аз.
1: Но пак казвам, трябва да се обърне индивидуално внимание на всяко едно дете за
0: Абсолютно.
1: Специфично това. И
0: Абсолютно.
1: Се изисква и време, и нерви, да, до някаква степен.
0: За нервите няма да говорим. Вие видяхте, че всичките деца се явиха, който не ме познава. Аз се свиря на синтезатор и съм при цялото време на сцената. Един рецитал за мен, да го кажа в кавички. Това е професията ми, аз съм си я избрала. Така че вървим напред, смело напред. И децата всеки път са с различен репертуар, което това е много, много важно. Трябва да се работи освен качествено, но и бързо. Да се обработват песните, да се обръща внимание на спецификите в орнаментиката, изобщо в песента на даден изпълнител, за да може да се доближим качествено до изпълнението на този изпълнител.
1: Още веднъж поздрави за медалите, които взехте тук от село Сладун и Международният фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова. Една успешна нова творческа година ви пожелавам.

0: сърдечно благодаря, господин Чолаков. Благодаря ви за това, че обръщате специално внимание върху нашата школа, върху нашата работа, върху нашите успехи, за което още веднъж пожелавам и на вас успешен сезон, успешни изяви, така да все повече и повече да намирате възможност да отразявате конкурсите в България, защото българската музика трябва да прибъде, с това е нашия български дух.
1: Благодаря.

Така завършва сутрешния блок след първото кафе. Предаването подготвихме Иляна Типова, Галина Стефанова, Божидар Чулаков и аз, Мартина Дякова. Музиката избра Ангел Чавдаров, а на пулта беше Николай Атанасов. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Приятен ден, уважаеми слушатели!

Премиерът Румен Радев заяви пред представители на българския и американския бизнес, че управлението стъпва върху два стълба – демонтаж на олигархичния модел и ускоряване на икономическото развитие. Инициативните комитети, издигащи кандидат президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха документите за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Германският канцлер Фридрих Мерц определи като катастрофа загубата на неговата партия на изборите в столицата Берлин и провинция Мекленбург, Предна Померания. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! България да се развива като демократична Европа.

0: Китайска държава. Това е целта на правителството, обяви премиерът Румен Радев на бизнес закуска с Американската търговска камара. Радев изрази тревога, че през последните години има спад на инвестициите. По думите му, управлението стъпва върху два стълба – демонтаж на олигархичния модел и ускоряване на икономическото развитие. Репортерът Марта Младенова информира.
1: С призив за качествена работа в срок и плащане на данъци в България, премиерът Румен Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Съединените щати.
2: Много ще помоля, имаме обявен горещ телефон в Министерския съвет, мейл, намерете достъп до мен, ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас. Знаете какво имам предвид, мога да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
1: Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
2: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония, той е с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен в момента, може да работи в реверсивен режим.
1: Развитието на пътната инфраструктура е сред основните приоритети на България, обяви Радев. Проблемът е, че в момента няма проектна готовност.
2: Затова аз съм авторизирал министърът на регионалното развитие и благоустройството да се назначава колкото хора иска, проектанти, инженери, икономисти, юристи, еколози, за да можем ударно да разработим проектите и за да можем до година най-късно до това време да сме обявили търговете.
1: За новините Марта Младенова.
0: Инициативните комитети, които издигат две от кандидат президентските двойки Илияна Йотова Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев, внесоха документите си за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасянето на документите и на двете двойки беше планирано за един и същи час. Екипът на двойката Йотова Вълчев беше първи. Съпредседателите на инициативния комитет, който издигна кандидатурата им, предоставиха в комисията списък с над 10 000 подписа за регистрация за участие в изборите на 25 октомври. След регистрацията, кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев се обърна към останалите кандидати в надпреварата за Дондуков 2.
3: Утре е деня на независимостта. Искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в манифеста на независимостта. Българския народ и държавния му глава не може, освен да имат еднакви мисли и едно желание. И да ви кажа от какво ще се водим с госпожа Йотова. От още три неща, посочени в манифеста. Че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
0: Посочи Кирил Вълчев. С заявка за победа кандидатите за президент Андрей Гюров и за вице-президент Георги Кандев внесоха документи и 6000 подписа за регистрация в ЦИК за участие във вота на 25 октомври. Чуваме надеждите на българските граждани, увари Андрей Гюров.
4: Очакваме директна кампания близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. И в крайна сметка българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната. И влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани.
0: Заяви Андрей Гюров. Строежът до пропадналия участък във Варненския квартал Аспарухово е без съгласуван ВИК проект. Това съобщи управителят на дружеството Веселин Русев, след като вчера активизирано свлачище затвори пътя в района.
5: Преди започването на строително-монтажните работи и изготвянето на това масов изход, в района не са забелязвани никакви аварийни неща. След реализацията на този обект е причинено това нещо от прекалено водонасищане на ската. В момента дори работят много помпи, които отводняват ската. Поради тая причина е подала подпорната стена, откъдето е дръпнат и пътя и нашата тръба. Най-важното,

0: Като трябва да кажа, че този обект няма съгласуван проект с ВиК.
1: Посочи Веселин Русев. Към момента не са застрашени домовете на хората, които живеят до свлачището. Не е спирано и водоподаването, съобщи заместник кмета на община Варна Владимир Димитров. Той информира, че укрепването ще започне утре. Кметът на Спарухово Ивайло Маринов каза, че в района около свлачището живеят 300 души и че никога не е имало информация за ВиК авария или проблеми. За сега няма да се обявява частично бедствено положение. Продължава да гори пожара в района на Бърковското село Лесковец. В гасенето са включени огнеборци от Монтана, Враца, Видин, горски служители и тежка верижна техника. Към момента няма опасност за живеещите в селото, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Огънят е възникнал вчера след обяд в близост до селото. Пожарът е охванал сухи треви и ниска горска растителност. Към момента на място гасят около 40 пожарникари от Монтана с 10 противопожарни автомобила, пожарни коли от Враца и Видин, тежка верижна техника за правене на просеки, изпратена от София. Кметският наместник на Лесковец Лиляна Иванова.
3: Хванало е боровете, които са

0: много близко до селото. Има доста хора, обаче ти е трудно за овладяване, сега и вятър се раздуха.
1: По думите на кметският наместник на Лесковец, пожарът е тръгнал от...
0: Запалил се е трактор на човек тук, където чисти ливади, и от него е тръгнал пожара.
1: 24 души живеят в Берковското село.
0: До там, до където знам, че е стигнал пожара, е на около 5 км от селото.
1: За новините, Любо Андреев.
2: За първи път от 1949 година Християн-демократическият съюз няма да има свои представители в местния парламент на германската провинция Мекленбург, Предна Померания. Това сочат резултатите от провелите се вчера местни избори в тази провинция, публикувани от обществената телевизия АРД. Партията на канцлера Фридрих Мерц получава 4,9% подкрепа и не преминава бариерата от 5% за влизане в Ландтага. Християн-демократите загубиха изборите и в столицата Берлин. В първи коментар след оповестяване на резултатите Мерц определи представянето на партията му като катастрофа. От германската столица предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
3: Натискът върху германския канцлер Фридрих Мерц се засилва след тежките изборни загуби на християн-демократите в Берлин и Мекленбург, Предна Померания. Късно с нощи 7 от 8-те министър-председатели от Християн-демократическия съюз се събраха в Берлин, като според списание Штерн е имало остри спорове с канцлера Мерц. Няколко политици от Християн-демократическия съюз поискаха вече оставката му. Самият канцлер заяви, че ще продължи курса си на реформи.
4: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение.
3: Мекленбург, Предна Померания е третата провинция, в която Алтернатива за Германия печели избори. В Берлин изборите бяха спечелени убедително пък от левицата. Партията на Ели Фералп получи 25,7%, повече от два пъти над резултата си от 2023 година и най-доброто си постижение в историята. Християн-демократите, които управляваха до сега, получават 18,8%. Ако Ералп стане кмет, тя ще бъде първата жена градоначалник на Берлин и първият кмет на града с родители и имигранти. Левицата заложи в кампанията си на жилищния проблем и обяви, че иска да започне процедура за отнемане на жилища от големи частни компании и прехвърлянето им в обществен фонд. Пред медиите Ералп заяви:
5: щом левицата ще управлява, ще има прехвърляне на частни имоти в обществени ръце. Това съм го казала и жителите на Берлин гласуваха за мен и моята програма. Ще национализираме жилища и ще направим много други неща, за да преодолеем жилищната криза.
3: За съставянето на правителство Ералп ще разговаря с социал-демократите и зелените. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Управляващата партия Един на Русия печели парламентарните избори в Русия с 57,83% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени над 95% от бюлетините. Четири партии влизат в новия парламент. Следващи по резултат след формацията на партията на президента Владимир Путин е Комунистическата партия, за която са гласували близо 14%. Трета е Либерално-демократическата партия с близо 9% подкрепа. Четвърта сила е партия Нови хора с почти 8% подкрепа. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Повече информация от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
6: Още в началото на програмата са предвидени редица двустранни срещи и консултации на високо равнище. По предварителна информация се очакват разговори между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори, за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. Преди заминаването си Иляна Йотова заяви:
7: трябва да направим всичко възможно да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега, на Общото събрание на ООН, научихме всички уроци. Трябва нещо да предложим. Само след един или два месеца ще има много тежка зима.
6: За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
2: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започва днес в Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България. Още информация от кореспондента.

0: Лента ни Здравка Маслянкова.
1: Мисията на военните оркестри днес е да повдигат бойния дух на армията и да поддържат патриотизма в обществото, казват музикантите под пагон.
2: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина, и в България армията по най-добрия начин.
3: За мен това е чест и привилегия, а и съм единствената дама в нашия оркестър.
1: Откриването на фестивала на военните оркестри от 17 часа пред Музикално-драматичния театър в Велико Търново. На празничния 22 септември военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България, а по обяд ще изнесат в центъра на града своя шоу-спектакъл за Деня на независимостта. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба ще изпрати в прокуратурата и посолствата на Съединените щати, Великобритания и страните от Европейския съюз доклад за нарушаване на санкциите срещу Русия при трансфера на руски състезател у нас, информират от централата. Става въпрос за обстоятелствата около промяната на спортната националност, включително платената финансова компенсация от 210 000 швейцарски франка, ролята на български лица и структури, както и данните за използване на криптовалута като платежен инструмент. В изявлението не се споменава името на бореца, но времевият период съвпада с регистрацията на Шамил Мамедов в националния отбор. Докладът посочва необходимостта компетентните държавни институции да установят пълния финансов маршрут на средствата, платец, получател, посредници, използвани портфели и платежни канали. Ръководството на федерацията заявява категорично, че българската борба не може да бъде използвана като канал за заобикаляне на санкции, като инструмент за чуждо влияние или като платформа за обслужване на политическа пропаганда. Григор Димитров прогресира с една позиция в световната ранглиста по тенис и е 127-ми, а лидер е италианецът Яник Синер. Утре Димитров ще играе в първия кръг на турнир в Сен-Тропе, Франция, от веригата Challenger с най-високата категория 125 срещу литовеца Едас Ботвилас. Елизара Янева отстъпи с две позиции, е 153-та, а на върха няма размествания и води Елена Рибакина от Казахстан. Димитър Кисимов официално се класира за мастерса на най-добрите 8 тенисисти до 18 години в света от 21 октомври в Чанду, Китай. Това е единственият турнир периодно в шите с награден фонд. Групите са две с по 4 състезатели, като първите двама се класират за полуфиналите. Треньорът от Беларус, Алексей Шпилевски, няма да вземе поста в футболния ЦСКА, става ясно от него в пост в социалните мрежи след преговори в София. Ето част от написаното. Уважавам правото на клуба за собствен процес по избор и вземане на решения. Принципите ми остават непроменени. Честност, професионализъм и амбиция. Следващата стъпка в кариерата ми трябва да се основава на споделена визия, взаимно доверие и необходимата стабилност, за да можем заедно да изградим нещо значимо и успешно. Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в 10-я кръг на първа футболна лига. В класирането Левски начело с 25 точки, ЦСКА е с 24 и матч повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
5: Добър ден! Над източна България към този час времето е слънчево, там вятъра все още е южен и температурите са сравнително високи. В северозападната част на страната вятъра вече се ориентира от запад и северозапад и се усили. Студеният атмосферен фронт преминава през централна България. Температурите към този час са от 20 градуса в Благоевград до 28 градуса в Велико Търново и от 3 градуса навърх Мусала до 13 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. След обяд с умерен, Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен северозападен вятър, през страната ще премине студен атмосферен фронт. По самата линия на фронта облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, а максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, по-ниски по високите полета в Западна България, в София около 23 градуса. През нощта студения въздух ще охване цялата страна, по-значителна ще е облачността над източните и южните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточните райони ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и време.

0: Временно силен вятър от запад и северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Облачността над страната ще е по-често значителна, на места в северните и в планинските райони ще превали дъжд. Вятър ще се задържи умерен и временно силен от запад и северо-запад. Ще е сравнително хладно с максимални температури предимно между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия, от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София, е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено в посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км посока гранично контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево по-етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев заяви пред Американската търговска камара в България, че управлението стъпва върху два стълба – демонтаж на олигархичния модел и ускоряване на икономическото развитие. Инициативните комитети, издигащи кандидат президентските двойки – Илияна Йотова Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев, внесоха документите им за регистрация в Централната избирателна комисия. Германският канцлер Фридрих Мерц определи като катастрофа загубата на неговата партия на изборите в столицата Берлин и провинция Мекленбург предна Померания. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали, 90 МГц.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали, 90 МГц.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Черен уикенд с трима загинали, двама с опасност за живота и няколко ранени при пътни инциденти в област Хасково. Шестима задържани в районното управление на Кърджали за хулигански действия. 19-годишен водач, шофирал след употреба на наркотични вещества, е задържан в районното управление в Смолян. Следват подробностите. Черен уикенд с трима загинали, двама с опасност за живота и няколко ранени при пътни инциденти в област Хасково през уикенда отчитат от областната дирекция на МВР. 14-годишно дете, пострадало при катастрофа край село Николово, след обедните часове вчера е трансплантирано в болница в Пловдив. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: 25-годишен моторист от Димитровград е загинал на място на пътя между хасковските села Манастир и Книжовник. Той е загубил контрол, навлязал в насрещната лента и се ударил челно в движещ се насреща товарен автомобил, управляван от 57-годишен от Гълъбово. При сблъсъка моторът е отскочил и се ударил в движещ се покрай него в същата посока автомобил, управляван от 63-годишен от Димитровград, след което се е преобърнал в нива. Леко е пострадал и 26-годишен моторист от Хасково, който се е движил след загиналия, съобщават от областната дирекция на МВР. В следобедните часове вчера тежка катастрофа с двама загинали затвори пътя Хасково-Кърджали. След село Николово челно са се сблъскали лек автомобил, управляван от 47-годишен от село Козлец, който навлязал в насрещната лента, и шофиран от мъж на 35 години от Кърджали автомобил. Загинали са 47-годишният и возещата се при него 70-годишна жена и двамата от село Козлец. Дали са и пътници в колата на 20 и 41 години, които са прегледани освободени. С опасността за живота са 14-годишно дете от Кърджали и пътник на 68 години от Козлец, които са били в други автомобил. Мъжът е в многопрофилната болница за активно лечение Кърджали, а детето е транспортирано в болница в Пловдив. Пътничка на 46 години от Кърджали е прегледана и насочена за домашно лечение. За новините от Хасково, Живка Тодор.

0: Шестима са задържани в районното управление на полицията в Кърджали за хулигански действия и нанесени телесни повреди, съобщиха от регионалния пресцентър на МВР. На 20 септември след възникнал скандал на пазара, 49-годишен отправил ругатни и заплашил с нощ трима мъже. Пристигналият полицейски автопатрул също бил подложен на агресия. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР и е образувана проверка за хулиганство. На 18 септември около 23 часа в село Йончево петима мъже от село Комунига нанесли побой на 36-годишен местен жител. Причините за скандала са в процес на изясняване. Инициаторите на конфликта са задържани за срок до 24 часа по закона за МВР. Проверката по случая е за нанесени телесни повреди по хулигански подбуди. 19-годишен водач, шофирал след употреба на наркотични вещества, е задържан в районно управление в Смолян. На 20 септември около 19.40 часа на булевард България в областния град за полицейска проверка е спрян лек автомобил Мерцедес, управляван от 19-годишен местен жител. При извършен тест за употреба на наркотични вещества е отчетена положителна проба за кокаин. Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано бързо производство. На 21 септември около 12 часа по пътя село село Бори на 18-годишен водач, управлявайки лек автомобил, поради несъобразена скорост релефа на пътя, изляза от платното за движение и се ударил странично в край пътно дърво. Вследствие на инцидента леко са пострадали водачът и 18-годишен пътник. След извършен медицински преглед, двамата са освободени за домашно лечение. Пробите за алкохол и наркотични вещества на двамата младежи са отрицателни. На 23 септември в сряда от 11 часа в зала 301 на областна администрация Кърджали ще се проведе работна среща, на която ще бъдат обсъдени възможностите за постигане на по-добро сътрудничество между местния бизнес и професионалните гимназии в област Кърджали. Целта на срещата, която се организира от областната администрация, е да се разгледат проблемите, свързани с потребностите от кадри на местния бизнес и осигуряването на квалифицирана работна ръка, както и подготовката на специалисти в професионалните гимназии и реализацията им след тяхното завършване, структуроопределящите отрасли на икономиката в областта. За участие в работната среща са поканени представители на бизнеса, структурите на работодателите и организации в областта, регионалното управление на образованието, дирекция Бюро по труда, директори на професионални гимназии и на средни училища, в които има професионални паралелки. Днес изтича срокът, в който европейските граждани могат да дадат своя глас за дизайна на новите евробанкноти. До момента в анкетата са участвали над 9 милиона души. Изборът е между две теми за бъдещия дизайн – европейски култури и реки и птици. Онлайн допитването на Европейската централна банка приключва тази вечер в 23 часа и 59 минути централно европейско време. От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата. По програмата безплатно ще могат да бъдат имунизирани деца на възраст от 6 месеца до 17 години, каза пред Българската национална телевизия доктор Анка Баева, началник на отдел епидемиология в регионалната здравна инспекция Варна. Очаква се ваксините да бъдат доставени в края на септември или началото на октомври. Всеки общо практикуващ лекар заявява необходимите количества според броя на децата в пациентската си листа. Националната програма е предвидена за 5-годишен период до 2030 година. Освен при децата, противогрипна ваксина остава важна и за възрастните хора. Имунизацията е препоръчителна при хората над 65 години, както и при хронично болните. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик от Института по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! След обяд усилване на вятъра от северо-запад ще започне да нахлува хладен въздух, облачността ще се увеличи и на отделни места в Смолянска област ще превали краткотраен дъжд. Вятъра след обедните часове ще е умерен и временно силен от северо-запад. Очаквана максимална температура в Кърджали и Хасково 30-31 градуса, в Смолян ще е около 23 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията родника

0: БТП модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Демонтажът на олигархичния модел и борбата с корупцията са необходими предпоставки за промяна на бизнес средата и ускоряване на икономическото развитие. Това посочи премиерът Румен Радев, който запозна американския бизнес с приоритетите на правителството на традиционната бизнес закуска.
3: Ние изпълнихме със сигурност първа точка от нашата програма и това е отстраняване на олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона и в пряк контакт какво да прави българското правителство. С това приключихме, между другото, с това всъщност приключи българският народ, който избра нашата политическа сила с пълно мнозинство. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко в всички институции и сфери на обществено и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси.
2: Пред американския бизнес Радев посочи, че целта на кабинета е България да се развива като демократична европейска държава.
4: Много ще помоля, имаме обявен горещ телефон в Министерския съвет, мейл, намерете достъп до мен, ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас. Знаете какво имам предвид, мога да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на българския и чуждия бизнес, който работи тук на българска територия.
2: Сред приоритетните сфери на сътрудничество премиерът Радев посочи отбраната, високите технологии и енергетиката. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки – Илияна Йотова Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев, внесоха документите си за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасянето на документите и на двете двойки беше планирано за един и същи час. Екипът на двойката Йотова Вълчев беше първи. След подаването на документите, номинираният за вице-президент Кирил Вълчев посочи, че три принципа, записани в манифеста за независимост на България, ще са водещи в кампанията на тяхната двойка за изборите на 25 октомври.
5: Че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
2: Изтъкна Кирил Вълчев. С заявка за победа кандидатите за президент Андрей Гюров и за вице-президент Георги Кандев внесоха документите си за регистрация в ЦИК. Чуваме надеждите на българските граждани, увери Андрей Гюров.
6: И в крайна сметка българските граждани имат в момента и силата,

0: и гласа да променят развитието на страната. И влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани.
1: Посочи кандидатът за президент Андрей Гюров. Хора в инвалидни колички и незрящи протестираха отново в центъра на София с искане столичната община да осигури достъпна среда и достъпен градски транспорт. Филип Димитров и Марияна Харизанова, организатори на протеста.
2: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
3: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
1: Столичната община обяви, че през последните 3 години инвестира в достъпността на градската среда, като са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочни инвестиции в нови тротуари се предвижда финансиране в размер на 40 милиона евро. Германският канцлер Фридрих Мерц определи като катастрофа загубата на неговата партия на изборите в столицата Берлин, където печели партия Левицата, и в провинция Мекленбург, Предна Померания, където печели Алтернатива за Германия. Мерц обаче заяви, че ще продължи курса си на реформи.
4: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение.
1: Заяви Фридрих Мерц. Кремъл обяви, че смазващата победа на партията Един на Русия на президента Владимир Путин на парламентарните избори, които бяха строго контролирани, показва, че руснаците подкрепят дългогодишния лидер, който управлява от 26 години. Събитията следи Михаилина Димитрова.
5: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира по повод изборите в Германия, че германците търсят политическа алтернатива, след като канцлерът Фридрих Мерц претърпя смазваща загуба на изборите в провинция Мекленбург, Западна Померания. До голяма степен спадът в конкурентоспособността на германската икономика се дължи на факта, че Германия спря да купува евтин руски газ и започна да купува много скъп газ, заяви Песков. Подписаният от американския президент Доналд Тръмп законопроект за санкции срещу Русия няма да помогне за възстановяването на връзките между двете страни, нито за постигане на напредък в мирното споразумение за Украина, а твърденията, че Русия заплашва Европа, са неверни и неприемливи, обявиха още от Кремъл. Междувременно Financial Times съобщи, че Тръмп е призовал украинския си колега Володимир Зеленски да спре ударите срещу руски рафинерии поради опасения, че атаките изострят глобалния недостиг на дизел и повишават цените. Партията Един на Русия на Владимир Путин печели рекордно мнозинство в думата след строго контролирани 3-дневни избори без партии, критични към Кремъл или към войната в Украина. За новините Михаилина Димитрова.
1: В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Повече информация от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
6: Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. Преди заминаването си Иляна Йотова заяви:
7: трябва да направим всичко възможно да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега на Общото събрание на ООН. Научихме всички уроци.
6: За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
1: До края на месеца в парламентарната комисия по култура и медии ще бъдат внесени за обсъждане промени в закона за радио и телевизия, свързани с модела на финансиране на музикалните състави на Българското национално радио. Това каза в Бургас заместник министърът на културата Зорница Грекова. По думите и тези промени трябва да бъдат заложени в държавния бюджет за следващата година.
8: Съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите. Така че до края на годината ние това да е прието, за да може да заложим в бюджет 27 всички тези финансови промени, да, които всъщност са свързани с този закон.

0: заместник-министърът на културата Зорница Грекова. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 22 градуса в Дъргоман до 30 градуса в Русе, Ямбол, Елхово и Сандански. В северо-источните райони се разви купесто дъждовна облачност и на отделни места там има краткотраен валеж и гръмотевична дейност. По-съществено се усили вятърът от запад-северозапад в Дунавската равнина, където скоростта му на места е 17-20 метра в секунда, а по високите планински върхове вятърът е силен и бурен. В София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, до края на деня няма да се промени съществено. До края на деня студеният атмосферен фронт ще продължи да се придвижва на изток. По него ще духа умерена в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и силен северозападен вятър. Облачността ще се увеличава и над източна България. На отделни места в планинските райони ще превели краткотраен дъжд. През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, за София около 12. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, за София около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация, временно ограничено движението в изпреварващата лента при 32-и километър на автомагистрала Тракия в посока София поради катастрофа. Трафикът се осъществява в активната лента. За деня на независимостта 22 септември временно ще се ограничи движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от път 1-1 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Утре от 12 часа до 20 часа ще бъде ограничено движението на тирове, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще бъдат без ограничения. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък
5: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. С пълно единодушие общинските съветници в Момчилоград приеха бюджета на общината за 2026 година. Акция по доброволно кръводаряване организира днес фондация Кръводар в 4 български градове – София, Бургас, Стара Загора и Хасково. Нови групи по паневритмия за здраве стартират Дома на културата в Кърджали от 1 октомври. Следват подробностите. С пълно единодушие общинските съветници в Момчилград приеха бюджета на общината за 2026 година, който е в размер на 17 424 829 000 евро и е най-големия досега за общината. Финансовата рамка бе изготвена в съкратени срокове заради забавянето на закона за държавния бюджет, прият от Народното събрание едва през август. Това наложи местните приходи и разходи спешно да бъдат приведени в съответствие с новите параметри. Кметът на Момчилград Илкюн Юркязим определи най-важния финансов документ на общината като бюджет на устойчивото развитие, стабилността и баланса между града и малките населени места. Тя подчерта още, че община Момчилоград ще продължи работата по европейски програми и фондове. Акция по доброволно кръводаряване организира днес фондация Кръводар в 4 български градове – София, Бургас, Стара Загора и Хасково. Още при старта тази сутрин Хасковското отделение по трансфузиционна хематология дариха близо 15 души. Данните сочат, че за миналата година в Хасково безвъзмездните кръводарители са били 7,5%, като се наблюдава трайна тенденция да намаляват, коментира началникът на отделението доктор Балина Базова. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Доктор Бозова посочи, че безвъзмездните кръводарявания са крайно недостатъчни за нуждите на лечебните заведения.
3: Приветствам такива инициативи. Пътя е да се обръщаме към младите хора, още от училищна възраст, да се обяснява какво представлява кръводаряването, че не представлява никаква опасност за един здрав човек.
2: През миналата година в Хасковския кръвен център са извършени 3381 кръводарявания, като едва 253 от тях са били безвъзмездни.
3: Безвъзмездното кръводаряване ни помага да си попълваме запасите и да можем да посрещнем спешни случаи. Знаете, че вчера имаше една голяма катастрофа край Хасково. Безвъзмездните кръводарители са ни необходими точно за това.
2: Инициативата за кръводарен на Иван и Вяра Русеви от Хасково. Сред съмишлениците им е Росен Захариев.
4: Започнахме кръводар с идеята да популяризираме безвъзмездното кръводаряване. Целта ни не само да правим кампании, а да накараме все по-повече млади хора просто да дарят.
2: 42-годишният Стефан Делчев също подкрепя акциите на Кръводар.
5: Съществува една порочна практика. В последния момент се търси кръв, извиват се ръце за пари, има така да се каже на черно предлагане на кръв. Целим, ако можем да осигурим една постоянна наличност на кръвни банки.
2: 22-годишният Христо Христов вече е редовен кръводарител.
6: Горе-долу на 4 месеца 5 дарявам. Нищо не коства 15 минути от ежедневието да помогнете на някой, който има нужда.
2: От кръвния център в Хасково информират, че и в момента има недостиг на кръв с отрицателен резус фактор, която е и по-рядко срещана. През тази година до момента кръв са дарили 2123 души, като до днес няма безвъзмездни кръводарявания. За новините от Хасково, Живка Тодорова.

0: На 23 септември от 11 часа в зала 301 на областната администрация в Кърджали ще се проведе работна среща, на която ще бъдат обсъдени възможностите за постигане на по-добро сътрудничество между местния бизнес и професионалните гимназии в област Кърджали. Целта на срещата, която се организира от областната администрация, е да се разгледат проблемите, свързани с потребностите от кадри на местния бизнес и осигуряването на квалифицирана работна ръка, както и подготовката на специалисти в професионалните гимназии и реализацията им след тяхното завършване в структуроопределящите отрасли на икономиката в областта. За участие в работната среща са поканени представители на бизнеса, структурите на работодателските организации в областта, регионалното управление на образованието, дирекция Бюро по труда, директори на професионални гимназии на средни училища, в които има професионални паралелки. Общо 128 свободни работни места са обявени в дирекция Бюро по труда в Кърджали към 21 септември. Най-много са свободните позиции в производството. Търсят се оператори в шивашката промишленост. Свободни позиции има за машинни оператори в производството на каучукови изделия, оператори на преси, шлосери, завърчи, поеджи и други професии в сферата на производството. Сред търсените кадри са още лични асистенти, лекари, инженери, специалисти по доставки, инспектори по качеството и учители по практическо обучение. Обявени са и позиции за продавач-консултант, касиер, технически организатор, общи работници, хигиенисти, корячи, шивач. Нови групи по паневритмия за здраве стартират в Дома на културата от 1 октомври 2026 година. Инициативата е насочена към хора от всички възрасти, които желаят да съчетаят движението, музиката и времето сред природата с грижа за физически и емоционалния си баланс. Паневритмията представлява система от упражнения, изпълнявани в съчетание с музика и ритмични движения. Практиката насърчава активния начин на живот, създава усещане за вътрешна хармония и дава възможност за движение в приятна и спокойна атмосфера. Първата среща на новите групи ще се състоят на 1 октомври от 10 часа в Дома на културата. Заниманията са подходящи както за начинаещи, така и за хора с предишен опит. Не е необходимо специално ниво на физическа подготовка, но участниците се препоръчва да бъдат облечени в удобни бели дрехи, които осигуряват свобода на движението. След обяд сумерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и силен северозападен вятър през страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността ще се увеличи на отделни места в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по високите полета по-ниски. В Кърджали около 28, в Хасково 30, за Смолян 24. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 17 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Денят на Радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа на 21 септември и понеделник започва едночасовия формат на обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели, с мен Радка Петкова, на пулта Илия Ташев. Новините ви представя Галина Георгиева. За какво ще говорим в този час от програмата на Радио Кърджали? Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев внесаха документи за регистрация в Централната избирателна комисия. Общината подготвя реконструкция на стадион Горубсо, повече за ремонтите и за това как ще се съвместяват строителните дейности с тренировките на футболистите от заместник-кметът Даниел Делчев. Една от двете ни каякарки от спортен клуб Арда се състезава на финал. Започваме след музика. Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки, Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха днес преди обед документите си за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Съпредседателите на инициативния комитет, който издигна настоящия президент Иляна Йотова и директорът на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, предоставиха в комисията списък с над 10 000 подписа за регистрация за участие в изборите на 25 октомври. Подробности в новинарската емисия на Българското национално радио съобщи Виргиния Върбанова.
2: След регистрацията, кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев се обърна към останалите кандидати в надпреварата за Дондуков 2.
3: Утре е деня на независимостта. Искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в манифеста на независимостта. Българския народ и държавния му глава не може, освен да имат еднакви мисли и едно желание. И да ви кажа от какво ще се водим с госпожа Йотова. От още три неща, посочени в манифеста. Че българския народ е винаги миролюбив. Второ, че българския народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
2: Посочи Кирил Вълчев. С заявка за победа кандидатите за президент Андрей Гюров и за вице-президент Георги Кандев внесоха документи и 6000 подписа за регистрация в ЦИК за участие във вота на 25 октомври. Чуваме надеждите на българските граждани, увари Андрей Гюров.
4: Очакваме директна кампания близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. И в крайна сметка българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната. И влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. И тази

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Стадион Горубса в Кърджали ще продължи да бъде използван от футболен клуб Арда 1924, след като Общинския съвет даде съгласие спортния обект да бъде предоставен безвъзмездно на клуба за срок от 10 години. В същото време Общината подготвя и реконструкция на стадиона. Проектът предвижда нови помощни игрища, съблекални и други спортни съоръжения, като строителството трябва да бъде организирано на етапи, за да

0: могат децата да продължат да тренират. Как ще се съчетаят дългосрочното ползване от Арда и предстоящия ремонт, кога се очаква да започне строителството и как ще се използва стадионът след реконструкцията, попитахме заместник кмета на община Кърджали Даниел Делчев.
1: Здравейте, господин Делчев.
2: Здравейте.
1: До сега стадион Горубсо се използва от футболен клуб Арда 1924. А какво конкретно се променя сега с предоставянето му на клуба отново за 10 години? Има ли въобще някаква промяна всъщност?
2: Не, няма промяна. Просто изтичаше вероятно срока на договора. В смисъл, това не е в моя ресор. Колегите от общинска собственост се занимават с тези неща, но клуба продължава да се го ползва, защото такава е политиката на общината и винаги вероятно е била такава през годините. Спортните съоръжения да могат да се ползват от клубовете и децата да тренират пълноценно.
1: Да, но в същото време общината вече обяви процедура за реконструкция на стадион Горубсо. Как ще се съчетава двата процеса, 10 годишното предоставяне на стадиона и предстоящата реконструкция?
2: При всички положения предстоящия ремонт на стадиона вероятно ще създаде някакви минимални трудности за трениране на децата, но сме го замислили така и сме в такива постоянни контакти с ръководството на футболния клуб и с всички други деца, които ползват стадиона, така че това да бъде максимално така поносимо за тях. От тази гледна точка проекта, който разработихме в идейна фаза и с който кандидатствахме в Министерството на спорта, беше разработен с етапност. Тоест, ние на практика в момента, в който стартира там строителството, няма да пипаме основното игрище, за да могат децата да продължат да тренират. Ще започнат да се изграждат помощни игрища отстрани и останалата инфраструктура, която е предвидена. Тоест, на практика няма да има голямо прекъсване, освен че трябва да се съобразяват с спазването на съответната безопасност на труда, от която изпълнителят има ангажимент да осигури.
1: Да. И в тази връзка има ли вече избран изпълнител за реконструкцията и на какъв етап е процедурата?
2: Ами в момента сме в процедура. Аз лично се надявам, че комисията през следващата седмица ще приключи работа. Ще имаме избран изпълнител. Предстои подписване на договора, представяне на необходимите документи там изисквани по закона за обществени поръчки и може би в рамките на около 10-15 дена би трябвало да започне реалното строителство на стадион.
1: Тоест да започнат вече реалните строителни дейности.
2: Да.
1: Да. А какво конкретно ще бъде направено по първият етап от реконструкцията и как ще изглежда всъщност Горубсо след него?
2: Ами, съобразявайки се с изискване на програмата, която е под шапката на Министерството на младежта и спорта, ние кандидатствахме с цялостен идеен проект за изграждане на стадиона, като искаме той да бъде едно завършено съоръжение и да отговаря на всички изисквания, за да може на него не само да се тренираме и да се провеждат и състезания. Но го разделихме на етапност от една страна заради ограниченията в финансирането и от друга страна точно поради тази причина, която вие попитахте, да не нарушаваме тренировъчния процес. Да. Така че на втори етап ще остане изграждането на самото основно игрище, което и сега е в приличен вид, за да могат да се провеждат тренировки, с изградени дренажи, с поливни системи и така нататък, които през годините част от тях е правила общината, част футболния клуб.
1: Да.
2: А ние ще се съсредоточим, така да се каже, около стадиона и всички помощни съоръжения, които трябва да бъдат изградени. Ще бъдат изградени две нови помощни игрища с изкуствена настилка и с осветление, на които децата да могат да тренират. Ще бъде изградена едноетажна масивна сграда, която ще има помещения за децата, съблекални, съответните необходими помещения за треньори, съдии, медицински екипи и така нататък. Ще бъде изградена ограда, ще има седящи места за минимум 250 зрители, част от тях ще бъдат и с съответните козирки, за да ги пазят от слънце и дъжд. Ще бъде изграден паркинг с място за паркиране на автомобили, на състезатели, треньори, на автобуси, на гостуващи отбори и така нататък. Тоест, предвиждаме наистина едно съоръжение, което да отговаря на всички изисквания.
1: Да, звучи доста модерно, действително. След като се дава безвъзмездно на футболния клуб да стопанисва стадион Горубсо, това означава ли, че всички разходи по поддръжка на стадиона, включително и на тази нова част, която предстои сега да бъде реконструирана, ще бъдат за сметка на този клуб?
2: Аз лично не съм влизал в детайлите на договора, който е имал до сега футболния клуб и на този, който сега ще подпишат, дали ще бъде анекс или нов към заползването на стадиона, но общо взето всеки един спортен клуб, когато ползва общинско съоръжение, би трябвало да има клауза, според мен, че той се задължава да го

0: стопани с грижата на добър стопанин и да полага необходимите усилия за опазването на тази собственост. Ние сме наясно, че тези спортни клубове обикновено, така да се каже, са на самоиздръжка, с много малко дотации от страна на държавата и на съответните спортни федерации. Тоест, те едва ли биха могли сами да издържат такова съоръжение. Общината винаги иска каквото може спрямо действащите си бюджети поддържа тези съоръжения в вид, в който да могат да бъдат използвани пълноценно и безопасно за децата. Но се надяваме, разбира се, клуба и всички ползващи да се отнасят с грижата на добър стопанин към това съоръжение.
1: Да. Знаем, Горубсо е спортна база с обществена функция, но ще даде ли възможност за използване от други деца и клубове?
0: Визията и на кмета, и на цялото ръководство, а и общо взето на колеги от други общини, с които сме търсили контакти, за да видим как се случва това нещо, включително и в Европа. Аз лично съм говорил няколко пъти с кмета на Тирана, който ми обясни, че в Албания, която винаги сме смятали така, че е страна малко след нас в своето развитие, но се оказа, че доста са ни изпреварили по отношение на решението си на такъв казус. Там всички, абсолютно всички съоръжения, спортни, независимо дали са общински, държавни, предоставени за стопанисване на общината, на университети, на училища и на който се сетите общо взето, са предоставени за ползване на спортни клубове, на активни групи граждани, на който искате.
1: Независимо от това, кой
0: идеята да има масов спорт.
1: Да.
0: Високото спортно майсторство се появява, когато има масов спорт.
1: Тоест да разбирам, че всъщност всички ще имат достъп до стадион Горубсо.
0: Да, разбира се, с съответните графици, предложени от футболния клуб, така че да не нарушават пълноценните тренировки на децата. Идеята е навсякъде тези съоръжения да могат да се ползват от широк кръг граждани за всичко, което е относимо към съответното спортно съоръжение.
1: Да. Благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с заместник кмета на община Кърджали Даниел Делчев.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Каякарите от спортен клуб Арда женат успехи на държавния личен шампионат по кано-каяк за момчета и момичета в град Пловдив. Радващо е, че едно от момичетата, които са само две в клуба, е играла на финал. Повече за резултатите, както и за личния си успех на държавния шампионат за мъже и жени, да чуем от треньора Георги Пройков. Децата, юношите и старша възраст от спортен клуб по кано-каяк Арда в момента се състезават на индивидуално първенство. По тази тема разговарям с треньора Георги Пройков. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Каква е равносметката до тук? Вие имахте някакви очаквания, надежди, но как се представят нашите момчета?
2: Ами, в интерес на истината, има още много хубаво съжелание, но до тук добре. Има така няколко финала, които са радващи, нали, за нас треньорите, за мен и за колегата. Така че нормално върви за сега. Тук имаме едно момиченце мини каяк, къде от 2 месеца тренира и успя да влезе на финал. Говорим за финал, което е доста добре. Голяма конкуренция имаше при момчетата, минито. Там нашите представители не успяха, но пък за до година ще се борим повече.
1: А това момиче кога е всъщност е финала, точно финала за нея?
2: Събота и неделя бяха те, днеска и утре продължават мачата.
1: Да, и тя как се класира?
2: Ми, девета. Класира се девета, но факта, че е на финал,
1: че
2: е добре.
1: Че отиде на финал, да, да.
2: Да,
1: а другите състезатели подобриха ли време, постижения, така, как виждате?
2: Ами, двойката 500, едната е, се класира за финала 7, което е доста добре. Те за първа година ги пробваме така на двойка и си пасват. Сега ще видим. Доколкото разбрах, същия екипаж сутринта от серията е влезъл на финал, пък при младчета, с по-голямата възраст. Да, имаме един Б-финал, нали, на първо място на Б-финал, което е 10-ти в общото класиране за четвърката каяк момчета, което също е добре. То винаги е можело и повече и повече. Метин Ахмед стана 7-ми на 500, влезна и той на финал.
1: Метин Ахмед, в коя възраст е?
2: Той е в юноши старша.
1: А в момента какво протича?
2: В момента протича само юноши младша.
1: Там имаме ли така очаквания, постижения?
2: Да, еми, пускали сме момчетата в по-голяма възраст да гребат, което даже сутринта, понеже аз не съм там, колегата е с тях, се обажда, вика много добре. От серията са влезнали на финал. Имаме и едноместен представител и той имаме някакви очаквания към него, но вече последствие, то след един час му почват сериите пък на него и ще следим.
1: Да, да. Оспорвано ли е така първенството? Има ли много силни състезатели?
2: Еми, има си състезатели. Те има такива, които бяха представители на България, които са в националния отбор, които са участвали на европейски, на световни първенства и те са там.
1: Тоест, това е един добър начин да си свирите часовника, да видите вашите състезатели, така, къде са.
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Базата как е, в смисъл как протича самото състезание, добра ли организацията до тук?
2: Да, да, чудесно. И условията са добри, хубаво е времето, няма някакви лоши метеорологични условия, което пък за децата е много добре, понеже те първо стартират. Има някои, които са дебютанти и за първи път виждат пистата сега.
1: Да.
2: Друго е, когато видиш чиста писта, друго е, когато има, примерно, вълни, които пречат и,
1: да,
2: и други такива подобни неприятни условия. Сега не е много приятно. Особено, че нали, се знае, че нашите лодки, с които се състезаваме, не са много стабилни.
1: Да.
2: Трябва ние да

0: пазим баланса.
1: Да. А вие също мисля, че имахте участие наскоро при мъжете?
0: Да. Еми, с Галин Огрумов се състезахме на двуместен каяк. Имаме едно второ и едно четвърто място там на Б-финал, което пак го отчитаме като добро постижение, понеже пък там са такива, те преди една седмица пък се върнаха мъжети ни от световно в Полша. И деца вика са си във форма там.
1: Да.
0: Момчета. Галин Огрумов стана седми на 200, което изненада. Но, дали, виждам се добре.
1: Добре, интересно ми стана, понеже миналия път казахте, че момиченца имате. Какво ги кара да, така, да посягат към този вид спорт? Наистина не е характерен за жените. Какво ги мотивира?
0: Ми нещо по-различно. Те сега в момента, вие знаете, има много голям избор. Навлезна гимнастиката в Кърджали, има плуване, има баскетбол, нали, различни спортове, но това е нещо различно, не е характерен такъв. Точно може би това, което казахте и вие, не е характерен дамски спорт, въпреки че не имаме много успехи при жените в каяка, говориме на национално световно ниво.
1: Да.
0: Нали, при нас беше световната шампионка, която тук беше станала преди 2-3 години. При нас тренираше в Кърджали.
1: Според вас ще останат ли в клуба, защото казвате, че има такива, някои не се задържат до край?
0: Еми, сега след състезанието са мотивирани. Те са две момиченца, са мотивирани да тренират. Да, и то всичко си проличи да мине тази подготвителна година, зимата, на пролет, вече ще видим. Би трябвало да си останат. Те вече минават от мини в такъв нормален каят и да. Времето ще покаже.
1: Добре, много ви благодаря за разговора.
0: И аз благодаря.
1: Георги Пройков.
0: Всичко хубаво.
1: Всичко хубаво и попътен вятър.
0: Благодаря.
1: Георги Пройков, треньор на спортен клуб по Кано Каякарда.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Фестивалът Хасково джаз започва днес. Изданието е юбилейно и е посветено на 30-та годишнина от създаването му. Организатори са Джаз клуб Хасково и община Хасково. Шест са фестивалните вечери на сцените в двора на къщата музей Кирковото училище, в младежкия център и в клуб Ралица с вход свободен. Повече за събитието разказва основателят и двигателят на фестивала Димитър Русев Мутата. С него разговаря редакторът Ани Маринова.
2: Юбилеят е 30 години, които съвсем неусетно за мен минаха в всичко това, което правя, защото той не е само фестивала, аз се свиря, организирам и друг фестивал младежки. Така че съвсем неусетно минаха тези 30 години, но не е малко време, като се обърнеш назад и като погледнеш колко неща са се случили.
3: Промени ли се публиката за тези 30 години?
2: Определено да, тъй като те са 30 само фестивала, но тази година има още два юбилея в рамките на фестивала, 40 години от основаването на джаз клуб Хасково и 40 години от основаването на акустично джазово трио от Димитровград, в което аз свирей съм музикален ръководител там. Така че опитите за популяризиране на джазовата музика в моя живот лично са започнали още в началото на 70-те години.
3: Поздравления, тези годишнини са доста сериозни. 30 години, 40, това съвсем не е малко време. 45 години също.
2: Не е малко, но продължаваме напред.
3: Това най-хубавото, да. Да сте живи и здрави. Кажете сега какво сте подготвили за това издание юбилейно на фестивала в Хасково, джаз фестивала?
2: Няколко концерта, които са може би 10 концерта и една голяма изложба, която включва всички плакати до сега през годините, които са много. Те са около може би над 60. Освен това е така като изненада и като подарък ми беше на наша съгражданка Луиза Китар, която е направила във връзка с 30 юбилей, е направила 30 рисунки по музиката на именити джаз музиканти в малка степен и в по-голяма степен по музиката на музиканти, които са идвали на фестивала да свирят. Така като един голям подарък е участието на София джаз колектив. 17 музиканта. В тази формация участват почти голяма част от младежите, които са идвали през годините на джаз фестивала, което ми беше някакси много, много хубаво, че ще имам възможност всички да ги видя в една формация, наведнъж на сцената. Имаме гости от Австрия, има музикант, контрабасист от

0: Унгария. Унгарците също участват активно. Там връзката ми с унгарските музиканти е Николай Иванов Ом, който е един много голям приятел на джаз фестивал. Освен че е участвал като музикант, той е участвал няколко пъти и като художник със свои изложби.
1: Тук ни изненадахте. Познаваме го като музикант.
0: Един също голям приятел, Борислав Ясенов Флейт, един от най-добрите флейтисти на България.
1: Имате гост, който ще открие програмата от Турция.
0: Да, той е гост, той е домакин гост, мога да кажа, защото първото му идване беше 2001 година. Да. Професор Мелик Гюзел от Турция, който е преподавател в Мармара университет, да, в Истанбул.
1: Да, тук искам да кажа на слушателите, да, на програма Христо Ботев, че вие ще бъдете гост до вечера в едно от нашите предавания с водещ Весела Морова, Джазисимо.
0: Да, Весето, която също е участвала на джаз фестивала.
1: Да, така че нека там продължи този разговор в наш ефир, да не издаваме всичко на слушателите. Желаем успех на фестивала.
0: Благодаря.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Така завършва обзорното предаване денят на Радио Кърджали днес, 21 септември. Работихме в екип на Пулта Илия Ташев, аз Радка Петкова. Новините ви представя Галина Георгиева. Останете със спортното предаване Антена Спорт Плюс. След това извечерни осведомления.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Цялостна реконструкция на стадион Горубсо ще бъде извършена по проект на община Кърджали. С пълно единодушие общинските съветници в Момчилград приеха бюджета на общината за 2026 година. Утре, 22 септември, е ден без автомобили. Областната комисия по безопасност на движението в Кърджали призовава гражданите да оставят колите си за един ден и да изберат по-екологичен начин на придвижване. Следват подробностите. Цялостна реконструкция на стадион Горубсо ще бъде извършена по проект на община Кърджали. Има възложена обществена поръчка, до края на седмицата ще бъде избран и изпълнител на строително-монтажните работи, а ремонтът може да започне до 15 дни. Това каза за радио Кърджали заместник кметът на общината Даниел Делчев.
2: Ще бъдат изградени две нови помощни игрища с изкуствена настилка и с осветление, на които децата да могат да тренират. Ще бъде изградена едноетажна масивна сграда, която ще има помещения за децата, с облекални, съответните необходими помещения за треньори, съдии, медицински екипи и така нататък. Ще бъде изградена ограда, ще има седящи места за минимум 250 зрители, част от тях ще бъдат и с съответните козирки, за да ги пазят от слънце и дъжд. Ще бъде изграден паркинг с място за паркиране на автомобили, на състезатели, треньори, на автобуси, на гостуващи отбори и така нататък. Предвиждаме наистина едно съоръжение, което да отговаря на всички изисквания.
1: Каза заместник кметът на община Кърджали Даниел Делчев, като уточни, че реконструкцията ще бъде извършвана на етапи. С пълно единодушие общинските съветници в Момчилград приеха бюджета на общината за 2026 година, който е в размер на 17 милиона 424 829 хиляди евро и е най-големият досега за

0: общината. Финансовата рамка бе изготвена в съкратени срокове заради забавянето на закона за държавния бюджет, приет от Народното събрание едва през август. Това наложи местните приходи и разходи спешно да бъдат приведени в съответствие с новите параметри. Кметът на Момчилград Илкюн Юркезим определи най-важния финансов документ на общината като бюджет на устойчивото развитие, стабилността и баланса между града и малките населени места. Тя подчерта още, че община Момчилград ще продължи работата по европейски програми и фондове. На 23 септември от 11 часа в зала 301 на областната администрация в Кърджали ще се проведе работна среща, на която ще бъдат обсъдени възможностите за постигане на по-добро сътрудничество между местния бизнес и професионалните гимназии в област Кърджали. Целта на срещата, която се организира от областната администрация, е да се преразгледат проблемите, свързани с потребностите от кадри на местния бизнес и осигуряването на квалифицирана работна ръка, както и подготовката на специалисти в професионалните гимназии и реализацията им след тяхното завършване, структуроопределящите отрасли на икономиката в областта. За участие в работната среща са поканени представители на бизнеса, структурите на работодателските организации, регионалното управление на образованието, дирекция Бюро по труда, директори на професионални гимназии и на средни училища, в които има професионални паралелки. Небрежност при боравене с открит огън е водеща причина при възникването на пожари. Само за летните месеци са възникнали 322 произшествия, като половината от тях са пожари. Това каза директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Николай Кирилов.
1: При самите произшествия през отчетния период по отрасли водеше дело на произшествията в жилищно стопанство, дейности на домакинство, които заемат 31% от общия брой, следвани от транспорт, складиране и пощи и от селско и рибно стопанство. Водеща причина е небрежност при боравене с открит огън, следвани от природни явления и късо съединение. От началото на годината до момента на територията на областта имаме загинал един гражданин на 93 години и са пострадали трима граждани. За сравняване период на 2025 година при пожари имахме загинали трима граждани, а са били пострадали 8. Виждате каква е разликата през тази година. Тази цифра е много по-благоприятна, сравнена с предходния период на 2025 година.
0: Директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Николай Кирилов. Ниска остава заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания в област Кърджали през изминалата седмица. За периода от 14 до 20 септември са регистрирани 8 случая, а заболеваемостта е значително под епидемичната стойност. Най-много са случаите сред децата на възраст от 5 до 14 години, 3 случая, следвани от 2 заболели лица на възраст между 15 и 29 години. По един случай е отчетен при децата до 4 години, хората от 30 до 64 години и населението над 65 години. В същия период са регистрирани още 8 случая на остри заразни заболявания. Сред тях са 5 случая на ендероколит, 2 на хепатит Б и 1 случай на сифилис, сочат данните от ежеседмичния мониторинг на 2 лекарски практики в Кърджали, извършван от регионалната здравна инспекция. Утре 22 септември, обявен за ден без автомобили, областната администрация призовава гражданите да се придвижват пеша, с велосипеди или екологичен транспорт. На 22 септември изтича Европейската седмица на бомилобността, която се провежда ежегодно по инициатива на Европейската комисия. Целта е да се насърчат общините да въвеждат и подпомагат устойчив транспорт и начин на придвижване, да се подобри публичното здраве и качеството на живот, като се популяризира придвижването със средства, които не замърсяват околната среда и повишаването на екологичното съзнание на хората. През тази година Европейската седмица на мобилността протича под миналогодишното мото «Мобилност за всички». Целта е да се гарантира, че всички хора имат достъп до устойчив транспорт, независимо от своите доходи, местоположение, пол или умения. Кампанията, която започна на 16 септември, завършва утре на 22 септември с Ден без автомобили, който се отбелязва в цял свят. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на област Кърджали с председател областен управител Бисер Николов призовава в този ден гражданите, които имат възможност, да оставят автомобилите си и да се придвижват пеша, с велосипеди или с алтернативен екологичен транспорт. През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад.

0: Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, за Кърджали около 13 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, за Кърджали около 21 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Севделин Палузов, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес във вариант Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. След малко с Ангел Чавдаров, колегата от Радио Кърджали, ще така дискутираме събитията от последния 10-ти кръг в родното футболно първенство. Равенство за Арда като домакин на Черноморе, равенство за Локомотив Пловдив срещу ЦСКА. Матч, който се игра вчера на стадион Христо Бонев, и победата трета поредна за Ботев Пловдив, този път като гост на Септември в столицата на националния стадион Васил Левски. Днес обаче новината е от лицензионната комисия на Българския футболен съюз. Много бързо след воя, който нададаха от ЦСКА, след загубените две точки, според тях загубени естествено, веднага, нали, терена е в основата на причината за загубата на тези две точки на ЦСКА и невъзможността да се изкачат на първо място във времето класиране, поне за 20-тина дни да оглават класирането при задаващата се така обилна пауза за националните отбори и ангажиментите в Лигата на нациите. Лицензионната комисия днес по никое време се събра и излезе с становище, сериозно становище за стадионите на Локомотив Пловдив и Спартак Варна. Не, че този проблем не сме го разискали много време. Много пъти сме споменавали за тренното покритие и състоянието на терена на стадион Локомотив в парка Лута, сега по-настоящем стадион Христо Бонев. Не се вземат наистина никакви мерки, така че на фона на цялата тази история и биенето на камбаната под път и над път относно този проблем на стадиона в Пловдив, като че ли логично излиза това становище от страна на лицензионната комисия на Българския футболен съюз. От лицензионната комисия заплашват Локомотив Пловдив с домакинство на стадион Георги Бенковски в Пазарджик, тъй като клубът не е осигурил и нормален достъп до стадиона. Провиненията на соколите са далеч по-малки и касаят по-скоро логистични въпроси на Спартак във Варна. Ето и какво се казва в цялото, или за по-късно ще го оставим малко в хода на разговора с Ангел Чавдаров, цялото становище на лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Така или иначе, важното е да се знае, че месец време има на разположение футболен клуб Локомотив, за да така приведе терена в вид удобен за игра. В вид удобен за провеждане на матчове от първа професионална футболна лига.

надали това ще стане. И както са тръгнали така отношенията между феновете и Христо Крушарски, не изключвам изобщо възможността някой друг матч около отиде до домакинства на стадион Бенковски в Пазарджик, което вече ще бъде върха на сладоледа, както се казва, и върха на безхаберието като управление в Локомотив Пловдив. Ще говорим, както казах, по тази тема. Тенис новини от чалънж турнира от категория 75 в Пловдив. Масирано българско участие в този турнир. Повечето ни тенисисти вече намериха място в основната схема на турнира. Някои от тях директно се включват дори в основната схема. Григор Димитров също с лек прогрес в основната ранглиста на тенисистите професионалисти. Всички тези теми с подробности в минутите до 18 часа в Антена Спорт Плюс. Аз съм Влади Григоров, а Слави Пейков е на този режисерския пулт и музикален редактор на предаването.

0: И така в Антена Спорт Плюс казвам добър вечер на Ангел Чавдаров, нашият колега от Радио Кърджали. С него ще говорим за мачовете от 10-ти кръг в първенството. Равенството на Арда срещу Черно море, Варна, на арена Арда. Забуксува малко Арда в последните кръгове след загубата от Ботев Пловдив с 2-3. Сега нова грешна стъпка като домакин на 1-1 срещу закъсили, е пък Черно море от към точки закъсал. Естествено, като футболист и като игра, Илян Илиев може да бъде спокоен за това, че Черно море няма от какво да се притеснява, най-вече от изпадане тази година от елита, но по-притеснително е като че ли положението на Арда, който е вперил така поглед към челните места. Равенство 1-1, повече за този мач ще научим от Ангел Чавдаров. Ангели, здравей!
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели, които традиционно в понеделник след 17 часа са на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Ами да, за трети път Арда не успя да спечели, след като, както ти каза, първо загуби домакинство си на Ботев Пловдив с 2-3, след това последва загуба от ЦСКА в София с 4-1. Сега футболистите на Тунчев се препънаха и срещу Черно море, след като дори до 70-та минута губеха в резултата с 0-1. В 73-та минута Вутов успя да възстанови равенството и така да донесе на кърджалици поне една точка в този двубой. Иначе, какво бих казал като обобщение за този матч? Типичен матч между Черно море и Арда. Много борба, предимно в средата на терена, малко голови положения. Дори в първото полувреме имаше само едно такова, и то пред вратата на Черно море, когато в 22-та минута Преслав Бачев бе близо до гола, но ударът му бе спасен от вратаря Дамян Христов. През останалата част от първото полувреме нямаше никакви голови положения пред двете врати. В началото на втората част, като чили Черно море малко по-агресивно взеха да атакуват вратата на небесно-сините от Кърджали, така в 68-та минута те стигнаха до най-чистото до голово положение, след като Георги Лазаров се измъкна зад защита на Арда и напредна в наказателното поле, след което намери Мохамед Аши на почти празна врата, но решителен шпагат на Димитър Велковски предотврати гола. Малко по-късно в 68-та минута пък домакините стигнаха до чисто голово положение, след като Станислав Иванов излезе сам срещу вратаря, но Христов отклони кълбото, то се отбива в гредата и така Арда не успява да стигне до гол. В 70-та минута при едно разбъркане в наказателното поле се стигна до удар към вратата, при който последва рикошет и топката се озова при Лазаров, който от непосредствена близост направи 1-0 за гостите. Радостта за мураците обаче беше доста кратка и в 73-та минута Вутов бе оставен непрокрит при едно центриране и от няколко метра засече топката във вратата. А Христов нямаше какво да направи и така срещата завърши 1-1 малко преди края. Между другото, Живко Атанасов получи втори жълт картон и остави варница с 10 души, а малко по-късно домакините поискаха и дуспа за игра с ръка, която обаче не получиха. Така крайната изход от тази среща Арда Черно море 1-1. Така Арда остава на петата позиция, но вече само на точка пред шестия Ботев Пловдив. Докато Черно море се измъкна като чили от зоната на изпадащите и в момента взема 12-то място в временното класиране на елитната ни футболна група.
0: Да, много така ценна точка за Черно море при гостуването на Арда, предвид и тежката програма, която предстои на моряците след паузата за националните отбори. Черно море на 11 октомври е домакин на Левски на Тича. Предвид така малката разлика в челото, която е в момента, да не забравяме все пак, че Левски е с мач по-малко, както и Лудогорец, именно Левски, ЦСКА 1948 и Лудогорец са така на много малко разстояние един от друг на първите четири места, така че възела се заплита за тези челни места. Всяка една точка е важна. Черно море, Левски, ЦСКА 48 пък домакинство на ЦСКА и един малко по-особен матч. По-особен матч в последните години. И Лудогорец Арда на 12 октомври след подновяването на първенството. Арда гостува на Хюве Фарма Арена срещу Лудогорец. Все още Лудогорец обаче без треньор. след като германеца Райс напусна посока Трабзонспор. Все още в Разград умуват кой да го наследи. Иначе какво предвижда още програмата за този 11-ти кръг? Пак казвам, на 10 октомври чак са матчовете, от 10 до 12 октомври в този промеждутък от седмицата. Ботев Враца срещу Спартак Варна от 15 часа на 10 октомври. Локо София, Локо Пловдив на 10 октомври от 17 часа и 30 минути. Още един мач на 10 октомври ще се играе. Той е в Пловдив на стадион Христо Ботев. Ботев срещу Славия от 20 часа. Септември срещу Дунав Русе на 11 октомври от 15 часа. Черноморе Левски казахме също на 11 октомври от 17.30. От 20 часа същия ден ЦСКА 48 и ЦСКА София. И на 12 октомври Лудогорец срещу Арда Кърджали. Доста интересни, любопитни двубои ни предлага този 11-ти кръг. Ангеле, благодаря ти за участието в Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. След малко отново се връщаме към темата, свързана с лицензионната комисия на Българския футболен съюз и становището за стадионите на Локомотив Пловдив и Спартак Варна.

И така, повече подробности за решението днес на лицензионната комисия към Българския футболен съюз, която излезе с решение стадионите на Локомотив Пловдив и Спартак Варна да претърпят сериозен ремонт от към тревно покритие най-вече. В последния си шампионатен матч, да припомня, Локомотив приехал от дома ЦСКА, това беше вчера, правяки един на един на доста компромисен терен, меко казано. От лицензионната комисия заплащат Локомотив с домакинство на Георги Бенковски в Пазарджик, тъй като клубът не е осигурил и нормален достъп до стадиона. Провиненията на Соколите са далеч по-малки. Ето и цялото становище обаче на лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Цитирам. Лицензионната комисия към Българския футболен съюз проведе заседание във връзка с установени несъответствия при експлоатацията и поддържането на стадионите, използвани за домакинските срещи на ПФК Локомотив Пловдив и Спартак Варна. По отношение на стадиона на ПФК Локомотив са констатирани несъответствия, свързани с състоянието на тревната настилка, капацитета на резервните скамейки, организацията за обслужване на гостуващата публика и безопасността в зоните около терена и стадиона. Отбелязана е необходимостта от осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Клубът следва да предприеме необходимите действия за възстановяване на терена, осигуряване на необходимия брой места за резервни футболисти и служебни лица, както и за отстраняване на строителните отпадъци и другите потенциално опасни предмети в района на съоръжението. Необходимо е да бъде подобрена организацията на достъп до стадиона, включително обслужването на гостуващата публика и осигуряването на безопасно придвижване на автобусите на участващите отбори. Лицензионната комисия определи срок до 26 октомври за отстраняване на констатираните несъответствия. При неизпълнение следващите домакински срещи на Локомотив Пловдив ще се провеждат

на заявения резервен стадион Георги Бенковски в Пазарджик, при условие, че съоръжението отговаря на изискванията за провеждане на двобой от първа професионална футболна лига. Крайна цитата. Аз не съм много убеден, драги слушатели, че стадион Бенковски Пазарджик и той ще отговаря на условията за провеждане на мачовете от първа лига, така че за мен по-реалистичен е варианта Локомотив да пътува до Стара Загора. Там стадиона по Таязното като че ли изглежда в най-добро състояние и като терен, и като трибуни, като локация, както се казва. Но ще видим. Дали изобщо Христо Крушарски и Венци Христов, новия директор в Локомотив Пловдив, ще се задействат по някакъв начин, дали няма да си пуснат това становище на лицензионната комисия към Българския футболен съюз транзит покрай ушите и дали изобщо ще си предприемат някакви мерки за реновирането на тревната настилка. Един месец е достатъчно време при добро желание да се направят нужните подобрения. Ясно е, че за чисто нов терен за в рамките на месец няма как и да мечтаем. За някакви такива козметични дейности нямам идея дали този срок ще бъде достатъчен. Затова според мен доста по-вероятно е Локомотив в един момент да се насочи или към Пазарджик, или към Стара Загора за домакински срещи от оставащите кръгове до края на първенството. Още повече отношенията между ръководство и фенове в момента са замръзнали, както се казва. Те са под нулата, като градуси. Няма да има скоро разбирателство по този въпрос. Видяхме и бойкота от страна на феновете на Локомотив Пловдив, които останаха демонстративно извън пределите на стадиона, оставяйки трибуна Бесика и много голяма част от трибуна Спорт клуб и южната трибуна празни. Стана ясно, че Христо Крушарски дори е имал намерение да отпусне цялата южна трибуна за феновете на ЦСКА. Всичко това естествено се прави с цел повече парички да влезат в касата, тъй като и билетите за феновете на ЦСКА са били доста солени на цена, доколкото разбрах, от 20 евро. Пък и май и децата са били задължени да си плащат билети. В крайна сметка 1300 бяха феновете на ЦСКА в сектор отреден за гости. Сега аз мисля, че като условия за гостуващата гитка са перфектни условията в самата клетка, така наречена, в сектора за гости. Сега подхода обаче към южната трибуна, наистина, и не само към южната трибуна, към всички останали трибуни, без централната, която все още е в процес на строеж, е отвратителен. Наистина, там може човек спокойно да хутне в някой трап или в някоя шахта. Нали, особено ако мача е на осветление. Нали, добре е осветен, да кажем, до някъде стадиона отвътре, но отвънка боя на негри в тъмна нощ. Така че до някъде са логични тези предписания на лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Много по-бързо, много по-експедитивно трябва да се действа за завършване на стадион на Христо Бонев. Не само централната трибуна да бъде пусната в експлоатация, но и вертикалната планировка, всички площи около четирите трибуни, паркинг места, алеи и асфалтирани улици да бъдат в експлоатация. Защото наистина в момента картинката наподобява повече лунен пейзаж, отколкото наистина стадион, който е чисто нов стадион, все още в процес на строеж за мачове от родното футболно първенство. Тук няма какво да кажа. Нали? По-интересно е, че това становище на лицензионната комисия идва само ден след, даже по-малко от 24 часа, след като ЦСКА стъпи на криво на Олута. По принцип ЦСКА трудно играе срещу Локомотив Пловдив, независимо къде са мачовете. И независимо в какво състояние се намира Локомотив Пловдив, то не е най-цветущото към днешна дата. И от към организация, ръководство, като ръководене на самия клуб, като селекция, като футболисти, единствено като че ли треньора е

ниво. Вчера пак доста картони, вчера в матч с ЦСКА изгоря Лукас Риан с пети жълт картон, той няма да участва в столичното дерби. Той е в столичното железничарското, иска да кажа, дерби в София. Между Локомотив София и Локомотив Пловдив, много важен футболист е Лукас Риан. Може би той и Боян Милосавелевич останаха така от по-конвертируемите футболисти, от които Крушарски може да вземе някоя евро, ако реши да ги продава. Аз съм сигурен, че това му минава вече през главата за зимния трансферен прозорец. Така че нещата са много, много тежки. Тази точка може да поуспокои до някъде положението в Локомотив, но в никакъв случай нещата не изглеждат добре. Напротив, Локомотив ще трябва да прави и чудеса, според мен, от тук нататък, във всеки един двобой да взима точка или три. И то срещу отбори, които са от неговата черга, защото си вижда, че срещу по-класните отбори много, много трудно може да стане, въпреки че Локомотив вчера имаха и шансове да победят в последните минути, пропуска на Ивайло Иванов, преди това и гредата на Адриан Кола. Имаха положение през второто по време, на два пъти удари се с глава на Лукас Риан. Не стана, то няма как да става във всеки мач, но честно казано, аз и на точката съм доволен за Локомотив, тъй като срещу отбор като ЦСКА това си е успех. Не трябва да бъдем максималисти. Но много, много въпросителни и много сложни въпроси за решаване пред Крушарски и там Венци Христов и изобщо всички тези, които управляват Локомотив Пловдив. А как го управляват? Дали изобщо го управляват? Или всичко е по инерция се движи там? Оставам на вас да прецените сами. Мисля, че сами си правите изводите от всичко, което казах до този момент.

Завършваме с тенис новини, съвместно издание на Антена Спорт Плюс на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Янаки Милев записа втора победа в квалификациите на чалънджера на клей в Пловдив, който е от категория

75 и влезе в основната схема на турнира. Финалист от последния турнир, отново в Пловдив, се наложи този път на честие в присявките германец Видеман с 2 сета 6-2-6-1. Така Милев заслужи 4 точки за стоната ранглиста, където в момента се намира на 627 позиция. Джордж Лазаров допусна поражение от испанеца Валиенте с 1-6-5-7 и отпадна от турнира. В последния матч от днешните квалификации Адриан Андреев отстрани третия в схемата Душан Обрадович от Сърбия 6-3-6-4 и влиза в основната схема, където стартират там пък 4 национали за Купа Дейвис директно в основната схема на турнира. Това са Сашко Василев, който получи лауткарт и ще играе срещу Феликс Гил от Великобритания. Иван Иванов също с лауткарт ще срещне Филип Джано от Румъния. Осмия поставен в схемата Пьотър Несторов ще се изправи срещу Карлос Таберне от Испания. Елиана Радулов ще започне срещу квалификант турнира в Пловдив. С това се разделяме. От мен Влади Григоров, Ангел Чавдаров, нашият колега от Радио Кърджали, Слави Пейков, той режисьор и музикален редактор на Антена Спорт Плюс. Ви пожелаваме приятна и хубава вечер!

0: Премиерът Румен Радев изрази готовност България да пренася американски втечнен газ в много по-големи количества и призова пред Американската търговска камара за повече инвестиции в технологичния сектор в страната ни. Хора с увреждания протестираха пред столичната община заради недостъпната градска среда. Управляващата в Русия партия Единна Русия спечели убедително парламентарните избори. Световните лидери се събират тази седмица в централата на ООН в Нью-Йорк за годишната сесия на Общото събрание. В бюджета за следващата година ще има промяна в начина на финансиране на музикалните състави на БНР, съобщи заместник министърът на културата Зорница Грекова. Следват подробностите по тези и други новини. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. 8 души от 3 къщи може да бъдат евакуирани, а заради продължаващите свлачищни процеси се предвижда изпиране на електрозахранването в района. Още за обстановката от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
1: Кметът на района Спарухово Ивайло Маринов посочи, че свлачищните процеси продължават, а заместник кмета Владимир Димитров коментира, че вече са взети проби от водата.
2: Терена продължава да пропада по 4-5 см на час. Това е официалното заснемане от геодезисти. Процесът продължава, всички възможни сили и средства са включени. Аз благодаря и на община Варна, на областния управител, на ВИК, на всички заинтересовани, които са тук постоянно и се мислят варианти.
1: Колко души живеят в тези две кооперации?
2: 8 човека общо.
1: Смисъл, ако се наложи, има ли къде да бъдат настанени?
2: Вече кмета на Варна ще каже.
1: Правени ли са проби и какво точно изследва?
3: Направено от ВИК. Няма фекали, няма хлор. Подпочвана вода.
1: Казаха, че тези две кооперации, които са, може би са на септични ями?
3: Не е вярно, включени са в канализация. Не мога да кажа точно каква е причината. Комплексна е причината, това нещо остане. Фирмата строител трябва да наблегне за укрепване на подпорната стена.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Локализиран е големият пожар в покрайнините на Беляковец и Велико Търново. Няма опасност за хората и населените места, уверяват властите, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Огнената стихия пламна по обяд и за кратко време обхвана значителна площ. Горяха около 130 декара с сухи треви. Обхванати бяха и 60 декара широколистна гора и ниска растителност при низов пожар. Силният вятър и труднодостъпният терен допълнително усложниха обстановката. На голяма територия се гаси на ръка с пръскачки и топалки. В гасането се включиха около 200 пожарникари, сержанти, курсанти, горски служители и доброволното формирование. Продължава работата на екипите до окончателното потушаване на огнищата. Пожарникари ще останат и през нощта за наблюдение на терена, съобщи областният управител на Велико Търново Марин Богомилов, който на място ръководи екипите. Той увери, че огънят е под контрол. Няма пострадали хора и застрашени населени места. Причината за пожарът е първа ще се изяснява. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Овладян е пожарът в района на Берковското село Лесковец, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
5: Повече от 24 часа продължи борбата с пожара, възникна в района на Брековското село Лесковец. Сигналът е бил подаден вчера около 14 часа за горящи сухи треви и храсти. Днес сутринта действията на огнеборците продължиха, като огънят се пренесе в Борова гора. Кметският наместник на Лесковец Лиляна Иванова.
6: Пожарът е овладян, изгасен. Единствено останало малко място в Боровата гора. Там е обградено с вода, направена е просека и остава екип през цялата нощ, докато изгасне напълно.
5: Борбата с огнената стихия днес се включиха техника и пожарникари от Монтана, Видин, Враца, от горските стопанства Берковица и Говежда, доброволци. От София бе изпратена тежка верижна техника за правене на просеки в гората.
6: Имаше и от околните села, където се обаждах на колегите кмето, ми пратиха кой двама човека, кой един, кой колкото можеше. И благодаря на всичките момчета, че участваха и помогнаха, че иначе беше тръгнало към селото.
5: За новините от Монтана, Любо Андреев.
0: Демонтаж на олигархичния модел и по-бързо икономическо развитие. Това са двата стълба на управлението, според премиера Румен Радев. На бизнес закуска с Американската търговска камара той изрази тревога от спада на инвестициите и очерта целта България да се развива като европейска демократична държава. Репортаж на Марта Младенова.
7: С призив за качествена работа в срок и плащане на данъци в България, премиерът Румен Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Съединените щати.
8: Много ще помоля, имаме обявен

0: горещ телефон в Министерски съвет, мейл, намерете достъп до мен, ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас. Знаете какво имам предвид, мога да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
1: Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
0: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония, той е с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен в момента, може да работи в реверсивен режим.
1: Развитието на пътната инфраструктура е сред основните приоритети на България, обяви Радев. Проблемът е, че в момента няма проектна готовност.
0: Затова аз съм авторизирал министърът на регионалното развитие и благоустройството да се назначава колкото хора иска, проектанти, инженери, икономисти, юристи, еколози, за да можем ударно да разработим проектите и за да можем до година най-късно до това време да сме обявили търговете.
1: За новините Марта Младенова.
2: 24 партии и инициативни комитета вече са подали заявления в Централната избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Утре в 17 часа изтича крайният срок за внасяне на документите. Право да издигат кандидати за държавен глава и вицепрезидент имат 8 партии и 24 инициативни комитета. Инициативните комитети, които издигат кандидат президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха документите си за регистрация в Централната избирателна комисия. След регистрацията, кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев заяви, че кампанията им за вота на 25 октомври ще се ръководи от три принципа, залегнали в манифеста за независимост на България.
3: Че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
2: С амбиция за победа документите си в ЦИК внесоха и кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев. Гюров подчерта, че тяхната кандидатура е насочена към очакванията и надеждите на българските граждани.
4: Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. Българските граждани имат в момента и силата и гласа да променят развитието на страната.
2: Близо 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост са вложени в ремонта и оборудването на 100 лекарски практики в малки населени места. Близо 190 милиона евро са разплатени през последните 4 месеца по проекти за модернизация на здравната система, финансирани по плана за възстановяване, отчете здравният министър Катя Ивкова.
5: Тази нова инфраструктура трябва да заработи много по-активно, по-близо до пациентите и съответно с по-високо качество.
2: По проекта за въздушната медицинска помощ, министър Ивкова отчете като успех доставката на последните 3 хеликоптера, както и отпадането на инвестицията за оперативните бази от плана за възстановяване, за да не бъде застрашено финансирането на хеликоптерите. Базите ще бъдат изградени със средства от държавния бюджет върху съществуваща инфраструктура. Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт. Какви са исканията им, чуйте в репортажа на Елена Бейкова.
6: Месец след като излязоха на факелно шествие, протестиращите хора с увреждания споделиха, че средата около тях остава все така недостъпна. Марияна Харизанова и Филип Димитров, организатори на днешния протест.
7: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и в 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
8: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
7: Да не говорим за вътрешни квартални улици. Гледам майки как бутат количките по улиците. Просто е срамно и грехота е за България на 2026 година така да се случи.
6: Мобилността е най-важна за хората с увреждания, обясни Минчо Коралски, бивш социален министър и бивш директор на Агенцията за хората с увреждания.
9: Предвижването от точка А до точка Б, това е смисъла на живота, нали? За да се срещнеш с колеги, да отидеш на

0: работа и всичко останало.
1: Протестиращите настояват за създаване на обществен съвет по политиките за хора с увреждания към столичната община, който да се допитва до тези хора относно достъпността. За новините Елена Бейкова.
2: От столичната община посочиха, че през последните 3 години са инвестирали в подобряване на достъпността. Изградени са асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочна програма за изграждане на нови тротуари е предвидено финансиране от 40 милиона евро. След тежката загуба на християн-демократите на германския канцлер Фридрих Мерц на местните избори в Берлин и провинция Мекленбург предна Померания, Мерц призна, че за слабия резултат е допринесла федералната политика и неговото управление. Кореспонденция на Капка Тодорова.
3: Знам, че на тези избори, както преди две седмици в Саксония-Анхалт, така и вчера в Берлин и Мекленбург предна Померания, федералната политика изигра голямата роля, включително и моята личност. Това заяви канцлерът Фридрих Мерц днес. Християн-демократическият съюз понесе тежък удар в Мекленбург предна Померания, където с 4,9% за първи път в историята си не успя да влезе в парламента на провинцията. Мерц определи резултата като дълбока промяна и драматичен резултат. В Берлин левицата получи 25,7%, а Алтернатива за Германия 16,3%. Според Мерц така над 40% от гласовете са отишли за сили, които той определя като деструктивни и поставящи под въпрос парламентарната система. Канцлерът отхвърли спекулациите за смяна на ръководството. Той благодари на германската социал-демократическа партия, че смята да остане в коалицията и заяви, че и християн-демократическият съюз и самият той ще продължат да управляват заедно с социал-демократите. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Според Кремъл, смазващата победа на партията Един на Русия на президента Владимир Путин на парламентарните избори показва, че руснаците подкрепят лидера, който управлява от 26 години. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
4: Партията Един на Русия на Владимир Путин спечели рекордно мнозинство в Думата след строго контролирани тридневни избори без партии, критични към Кремъл или войната в Украина. Тя ще има 355 от 450 места в Думата. Още по-голямо мнозинство, което надминава предишния рекорд от 343 места. Това означава, че Един на Русия може да промени конституцията, коментира Франс Прес. В Чечения за пети път с близо 100% от гласовете бе преизбран Рамзан Кадиров, близък съюзник на Путин. Той му е дал широки правомощия да управлява Чечения, отбелязва Ройтерс. Кадиров подкрепя твърдата линия във войната в Украина, където бойци от чеченския батальон Ахмат се бият от 2022 година. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира по повод изборите в Германия, че германците търсят политическа алтернатива, след като канцлерът Фридрих Мерц претърпя смазваща загуба на изборите в провинция Мекленбург предна Померания, спечелени от крайно дясната Алтернатива за Германия.
5: Германия
6: спря да купува евтиният руски газ и затова започна да купува на борсите много скъп, понякога в пъти, газ от други държави, най-вече от Съединените щати.
4: Новите американски санкции срещу Русия няма да помогнат за възстановяването на връзките между двете страни, нито за постигане на напредък в мирното споразумение за Украина, а твърденията, че Русия заплашва Европа, са неверни и неприемливи, обявиха още от Кремъл. За новините Михайлина Димитрова.
2: Доналд Тръмп е призвал украинския президент Володимир Зеленски да спре ударите по руски петролни рафинерии заради опасения от недостиг и поскъпване на дизела на световните пазари, съобщи Financial Times. Ден преди срещата си с Володимир Зеленски, Тръмп написа в социалната си мрежа, че войната трябва да бъде прекратена. Тази нощ беше поредната на масирани руски атаки срещу Украина. Обобщение на редактора Лъчезар Валев.
7: 8 души са ранени при руски удари тази нощ срещу цели в Запорожка област, съобщават местните власти. Атаките са извършени с дронове, нанесени със значителни материални щети. Според Иван Фьодоров, съпредседател на съвета за отбрана на Запорожка област, общо 8 души са пострадали при руските атаки срещу града и околния район. Един от ранените 52-годишен мъж, който е получил изгаряния, след като руските сили са ударили многоетажна жилищна сграда. На атака е била подложена и сградата на висшето учебно заведение в Запорожие. По думите на Фьодоров, при този инцидент няма пострадали. Той определи този удар като, цитирам, поредно доказателство за крещящия цинизъм на врага. Местни медии съобщават, че мишена е била историческа сграда на Запорожкия национален университет, намираща се в центъра на града.

0: Ударът е предизвикал мащабен пожар. Един човек е бил ранен при руска атака срещу обекти на търговско дружество в Кропивницки район в централната украинска Кировоградска област. При удара са нанесени щети на жилищни сгради, възникнал е пожар, съобщават местните власти. По данни на украинските военновъздушни сили, тази нощ Русия атакува Украина с 172 дрона. Украинската противовъздушна отбрана неутрализирала 148 от безпилотните летателни апарати. За новините Лъчезар Валев.
1: Българската делегация, ръководена от президента Илияна Йотова, започва участието си седмицата на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
2: В рамките на първия ден от програмата Илияна Йотова ще участва в съпътстващото събитие партньори за мултилатерализъм. Председателствано от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, президента на Кения Уилям Руто и канадския премиер Марк Карни. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се включи в дискусията «Женското лидерство в ерата на геополитическите промени», след което ще даде брифинг за българските медии. Преди заминаването си Илияна Йотова заяви, че България ще подкрепи усилията за мирни преговори за край на войната в Украина и ще настоява за по-активна роля на Европа в този процес.
3: Трябва да направим всичко възможно, да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега, на Общото събрание на ООН, научихме всички уроци. Трябва нещо да предложим. Само след един или два месеца ще има много тежка зима.
2: Седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН се провежда на фона на военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични предизвикателства и бързото развитие на изкуствения интелект. Тази годишният политически дебат е под мотото възстановяване на доверието, управление на промените, организация на Обединените нации, която работи за благото на всички. Сред очакваните събития през първите дни на форума са срещи между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, които биха могли да подготвят почвата за евентуални бъдещи преговори между Киев и Москва. Сред водещите теми са войната в Украина, конфликтът в Близкия изток, отношенията между Съединените щати и Иран, както и ситуацията в Венецуела. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Срив в системата за контрол на въздушното движение наруши работата на летища във Великобритания. Стотици полети са отменени или забавени, сред засегнатите е и полет до България от Лондон Веселин Пълнов.
4: Министърът на транспорта Хеди Александър обяви, че проблемът вече е отстранен, но проблемите продължават през деня. За втори път в рамките на един месец се стига до хаос по британските летища. Преди две седмици над 2000 полета бяха отменени. От Националната служба за въздушно движение, НАЦ, заявиха, че проблемът е засегнал предимно летищата в северните части на Обединеното кралство, като на юг от Манчестър почти няма случаи. По-късно обаче пристигнаха сведения за проблеми и на юг, и то по лондонските летища Лутън, Гетуик и Лондон Сити. Полетът от Манчестър до Бургас, насрочен за 17.35 часа българско време, ще излети с 1 час закъснение. Друг следобеден полет за Бургас, но от летище Лутън на Уизеър, обаче излетя с малко закъснение от 15 минути. Поне за сега няма информация да е променен часа на друг полет на Уизеър до София в 23.20 българско време. На летище Лутън засегнатите полети са предимно вътрешни. Авиокомпаниите за пореден път ясно изразиха разочарованието си от системите за контрол на въздушното движение в Обединеното кралство. Като ръководствата на Ryanair, Wizz Air и EasyJet отново поискаха оставката на шефа на НАЦ Мартин Ролф. От Лондон Веселин Пълнов.
1: Близо 2 милиона души са евакуирани, а 50 хиляди домакинства са без ток, след като мощният тайфун Дожуан връхлетя японската столица Токио, информира Виргиния Върбанова.
5: Японската метеорологична агенция предупреди за непосредствена заплаха за живота и призова хората да се евакуират незабавно. В района се очакват и рекордни валежи. Най-сериозно засегната от бедствието префектура е Чиба. Около 300 полета са отменени, спрени са и част от влаковете. Вятърът е спориви от 130 км в час, като на моменти скоростта му достига до близо 200 км. Тайфунът е последният от вълната силни бури в Тихия океан, които са по-мощни заради тази годишното климатично явление Супер Ел Ниньо. То затопля океана и подхранва образуването на бури. Заради тайфуна японският премиер Санае Такаичи е отложила посещението си в Съединените щати.
1: Ученици от Хасковското училище Свети Климент Охридски се присъединиха към националната инициатива Камбанен звън огласява мира по повод днешния Международен ден за мир. Чуйте още в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Нека заедно замълчим за минута и да си помислим за нашето семейство, за приятелите и за всички хора, които обичаме. Да си представим колко е хубаво, когато всички са усмихнати. Тази една минутка ще бъде нашия малък, но важен начин да кажем: искаме да има мир.
7: Над 530 деца от Хасковското основно училище Свети Климент Охридски днес отправиха своите послания за мир.
8: Показваме как ще е хубаво да има мир. Трябва да има хармония, хората да се разбират.
7: Директорът Розалина Петкова коментира.
9: Ролята на българското училище не е само да образова, ами и да възпитава. Мисля, че това, което днес децата правят, ще го запомнят.
7: Децата отправиха посланията си за мир с флашмоб, песни и рисунки на асфалт. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Промени в финансирането на музикалните състави на БНР се подготвят с измененията в закона за радиото и телевизията. Те трябва да бъдат внесени за обсъждане в парламентарната комисия по култура и медии до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
10: За да бъдат обсъдени неразрешените дълги години проблеми, музикалните състави на радиото трябва да инициират очакваната от тях среща с ръководството на Министерството на културата, каза ресорният заместник министър Зорница Грекова.
11: С ресорният заместник министър, който отговаря за сценични изкуства, госпожа Марина Василева, сме предвидили да има тази среща.
10: Кога?
11: При първа ваша възможност. Ние сме отворени, ние сме в постоянен контакт.
10: Има вече постъпило писмо с молба за такава среща. Видели ли сте това писмо?
11: Аз лично не съм го видяла. Предполагам, че ще дойде и до нас, така че в мига, в който има възможност и тази седмица, ще се видим.
10: В бюджет 2000.

0: 2027 година трябва да бъдат заложени всички подготвени промени в модела на финансиране на обществените медии, каза заместник-министър Грекова.
1: А съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване, обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите. Така че до края на годината ние това да е прието, за да може да заложим в бюджет 27 всички тези финансови промени, да, които всъщност са свързани с този закон. Освен това, това, което изискват на Европейската комисия, ние да имаме и разписана методология, която, разбира се, ще отнеме време, но целта е между приемането на закона и приемането на методологията, ние да имаме една година през 27 година, в която да се прилагат новите методи на финансиране според методологията, която ще бъде разработена.
0: Министерството на културата търси варианти за обезпечаването на финансирането на музикалните състави за месеците до края на година. Увери Зорница Грекова. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започна във Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България.
3: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина, и в България армията по най-добрия начин.
4: За мен това е чест и привилегия да нося пагони, в същото време да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
2: Утре военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България, а след това ще изнесат шоу-спектакъл в центъра на града. Сега следват спортните новини. Представя ги Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. Нови две победи постигнаха българите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Уилям Чоув надигра в категория 80 кг представителя на Чехия Даниел Фориен с 4 на 1 съдийски гласа. По-рано през деня Радослав Росенов стартира по убедителен начин участието си в категория 60 кг, надигравайки румънеца Андрей Гавае с 5 на 0 съдийски гласа. Вечерната програма ще бъде открита с матча на Станимира Петрова при 57 кг срещу световната и 4-кратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша. А около 19 часа и 30 минути в категория 75 кг Рами Килан ще се изправи срещу настоящия европейски първенец Идрис Хифли от Белгия. Женският отбор на България победи служебно състава на Израел в партиите от шестия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, след като израелките не се явиха за мача. При мъжете тимът на България надигра състава на Украина с 2.5 на 1.5. Янаки Милев и Адриан Андреев преодоляха квалификациите на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Пловдив. Милев надигра Лука Вайдеман от Германия с 6 на 2 и 6 на 1, а Андреев победи сърбина Душан Обрадович с 6 на 3 и 6 на 4. По-рано през деня Джордж Лазаров допусна поражение. Така Милев и Андреев се присъединиха към Александър Василев, Иван Иванов, Пьотър Несторов и Илиан Радулов и ще вземат участие в основната схема на турнира утре. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. Заръките към пловдивчани са да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки, осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Клубът има срок до 26 октомври за отстраняване на констатираните несъответствия. В противен случай Локомотив ще домакинства на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Спартак Варна трябва да възстанови първоначално одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора. Това трябва да бъде направено преди следващия домакински матч на тима. Отборите на спортист Своги и Вихрен играят при резултат 2 на 1 към 70-та минута на матч от 10-я кръг на втора футболна лига. От 19 часа са двубоите Добруджа, ЦСКА дублиращ отбор и Спартак Плевен, Лудогорец дублиращ отбор, а от 19.30 е двубоят Монтана Хебър.
2: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
6: Добър вечер. Максималните температури днес бяха от 24 градуса в Шабла до 31 в Сандански. С преминаването на студен атмосферен фронт от запад на изток температурите бързо се понижиха. Вятърът от северозапад се усили и поривите му на много места в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина са от 14 до 20 метра в секунда. София към този час температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала.

0: малко по-висока от средното за месеца, ще се понижи слабо. През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, а над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса, в София 12. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна, на места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури между 17 и 22 градуса, в София 17. През следващите два дни ще бъде хладно, с променлива облачност, все още на отделни места ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. В сряда минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи ще останат по Черноморието, максималните ще се задържат между 17 и 22, а в четвъртък и минималните и максималните температури ще са с градус 2 по-високи. Петък вятърът ще отслабне още, ще се ориентира от югоизток. Облачността ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. През почивните дни в Западна и Централна България ще бъде слънчево, а над източните райони ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени изолирани слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието да е умерен от изток. Температурите ще се повишават бавно, максималните в неделя ще са между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е ограничено движението в двете посоки при 45-я километър на пътя Горна Оряховица – Арбанаси. Автомобилите преминават по обходен маршрут през Лясковец и Шереметя. Възстановено е движението в района на 32-я километър на магистрала Тракия в посока София, където бяха наложени ограничения заради катастрофа. С още информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 12 до 20 часа в утрешния ден в посока София по автомагистрала Тракия, по автомагистрала Хемус в участъка след пътен възел Боаза, по автомагистрала Струма и по път 1-1 в участъка от пътен възел Кресна до пътен възел Симитли ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. Също до 20 часа в утрешния ден, в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище. Премиерът Румен Радев изрази готовност България да пренася американски втечнен газ в много по-големи количества и призова пред Американската търговска камара за повече инвестиции в технологичния сектор в страната ни. Хора с увреждания протестираха пред столичната община заради недостъпна градска среда. Управляващата в Русия партия Единна Русия спечели убедително парламентарните избори. Срив в системата за контрол на въздушното движение наруши работата на летища в Великобритания. Стотици полети са отменени или забавени, сред тях и полет до Бургас. В бюджета за следващата година ще има промяна в начина на финансиране на музикалните състави на БНР, съобщи заместник-министърът на културата Зорница Грекова. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Цялостна реконструкция на стадион Горубсо ще бъде извършена по проект на община Кърджали. С пълно единодушие общинските съветници в Момчилград

0: проект на община Кърджали. Има възложена обществена поръчка. До края на седмицата ще бъде избран и изпълнител на строително-монтажните работи, а ремонтът може да започне до 15 дни. Това каза за радио Кърджали заместник кметът на общината Даниел Делчев.
1: Ще бъдат изградени две нови помощни игрища с изкуствена настилка и с осветление, на които децата да могат да тренират. Ще бъде изградена едноетажна масивна сграда, която ще има помещения за децата, съблекални, съответните необходими помещения за треньори, съдии, медицински екипи и така нататък. Ще бъде изградена ограда. Ще има седящи места за минимум 250 зрители. Част от тях ще бъдат и с съответните козирки, за да ги пазят от слънце и дъжд. Ще бъде изграден паркинг с място за паркиране на автомобили, на състезатели, треньори, на автобуси, на гостуващи отбори и така нататък. Предвиждаме наистина едно съоръжение, което да отговаря на всички изисквания.
0: Каза заместник кметът на община Кърджали Даниел Делчев, като уточни, че реконструкцията ще бъде извършвана на етапи. С пълно единодушие общинските съветници в Момчилград приеха бюджета на общината за 2026 година, който е в размер на 17 424 829 хиляди евро и е най-големият досега за общината. Финансовата рамка бе изготвена в съкратени срокове заради забавянето на закона за държавния бюджет, приет от Народното събрание едва през август. Това наложи местните приходи и разходи спешно да бъдат приведени в съответствие с новите параметри. Кметът на Момчилград Илкюн Юркезим определи най-важният финансов документ на общината като бюджет на устойчивото развитие, стабилността и баланса между града и малките населени места. Тя подчерта още, че община Момчилград ще продължи работата по европейски програми и фондове. На 23 септември от 11 часа в зала 301 на областната администрация в Кърджали ще се проведе работна среща, на която ще бъдат обсъдени възможностите за постигане на по-добро сътрудничество между местния бизнес и професионалните гимназии в област Кърджали. Целта на срещата, която се организира от областната администрация, е да се преразгледат проблемите, свързани с потребностите от кадри на местния бизнес и осигуряването на квалифицирана работна ръка, както и подготовката на специалисти в професионалните гимназии и реализацията им след тяхното завършване, структуроопределящите отрасли на икономиката в областта. За участие в работната среща са поканени представители на бизнеса, структурите на работодателските организации, регионалното управление на образованието, дирекция Бюро по труда, директори на професионални гимназии на средни училища, в които има професионални паралелки. Небрежност при боравене с открит огън е водеща причина при възникването на пожари. Само за летните месеци са възникнали 322 произшествия, като половината от тях са пожари. Това каза директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Николай Кирилов.
2: При самите произшествия през отчетния период по отрасли водеше дела на произшествията в жилищно стопанство, дейности на домакинство, които заемат 31% от общия брой, следвани от транспорт, складиране и пощи и от селско и рибно стопанство. Водеща причина е небрежност при боравене с открит огън, следвани от природни явления и късно съединение. От началото на годината до момента на територията на областта имаме загинал един гражданин на 93 години и са пострадали трима граждани. За сравняване, период на 2025 година при пожари имахме загинали трима граждани, а са били пострадали 8. Виждате каква е разликата през тази година. Тази цифра е много по-благоприятна, сравнена с предходния период на 2025 година.
0: Директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Николай Кирилов. Ниска остава заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания в област Кърджали през изминалата седмица. За периода от 14 до 20 септември са регистрирани 8 случая, а заболеваемостта е значително под епидемичната стойност. Най-много са случаите сред децата на възраст от 5 до 14 години, 3 случая, следвани от 2 заболели лица на възраст между 15 и 29 години. По един случай е отчетен при децата до 4 години, хората от 30 до 64 години и населението над 65 години. В същия период са регистрирани още 8 случая на остри заразни заболявания. Сред тях са 5 случая на ендероколит, 2 на хепатит Б и 1 случай на сифилис, сочат данните от ежеседмичния мониторинг на две лекарски практики в Кърджали, извършван от регионалната здравна инспекция. Утре 22 септември, обявен за ден без автомобили, областната администрация призовава гражданите да се придвижват пеша, с велосипеди или екологичен транспорт. На 22 септември стича Европейската седмица на

0: Възможността, която се провежда ежегодно по инициатива на Европейската комисия. Целта е да се насърчат общините да въвеждат и подпомагат устойчив транспорт и начин на придвижване, да се подобри публичното здраве и качеството на живот, като се популяризира придвижването със средства, които не замърсяват околната среда и повишаването на екологичното съзнание на хората. През тази година Европейската седмица на мобилността протича под миналогодишното мото «Мобилност за всички». Целта е да се гарантира, че всички хора имат достъп до устойчив транспорт, независимо от своите доходи, местоположение, пол или умения. Кампанията, която започна на 16 септември, завършва утре на 22 септември с Ден без автомобили, който се отбелязва в цял свят. Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на област Кърджали с председател областен управител Бисер Николов призовава в този ден гражданите, които имат възможност да оставят автомобилите си и да се придвижват пеша, с велосипеди или с алтернативен екологичен транспорт. През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, за Кърджали около 13 градуса. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятър ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, за Кърджали около 21 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва обобщаваща емисия новини. Пред микрофона е Силвия Петрова. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. 8 души от 3 къщи може да бъдат евакуирани, а заради продължаващите свлачищни процеси се предвижда изпиране на електрозахранването в района. Още за обстановката от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
2: Кметът на района Спарухово Ивайло Маринов посочи, че свлачищните процеси продължават, а заместник кмета Владимир Димитров коментира, че вече са взети проби от водата.
3: Терена продължава да пропада по 4-5 см на час. Всички възможни сили и средства са включени.
2: Правени ли са проби и какво точно изследва?
4: Направено от ВК. Няма фекали, няма хлор. Подпочена вода. Комплексна е причината, това нещо остане. Фирмата строител трябва да наблегне за укрепване на подпорната стена.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Два големи пожара в страната бяха овладени през последните часове. Под контрол е огънят край Велико Търново, който засегна близо 200 декара сухи треви и горски площи, както и пожарът в района на Берковското село Лесковец, където над денонощия екипи от няколко области се бориха с пламъците. Няма пострадали хора и застрашени населени места. Демонтаж на олигархичния модел и по-бързо икономическо развитие – това са двата стълба на управлението, според премиера Румен Радев. На бизнес закуска с Американската търговска камара той изрази тревога от спада на инвестициите в страната ни. Репортаж на Марта Младенова.
5: Премиерът Румен Радев изрази на

0: положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
1: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония, той е с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен в момента, може да работи в реверсивен режим.
0: За новините Марта Младенова.
2: 24 партии и инициативни комитета са подали заявление в Централната избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Инициативните комитети, които издигат кандидат президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кантев, внесоха днес документите си за регистрация в комисията. Българският народ е винаги миролюбив. Това е един от принципите, залегнали в манифеста за независимост на България, от които ще се ръководи кампанията за вота на двойката Йотова-Вълчев.
3: Българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
2: Каза Кирил Вълчев. Кандидатът за президент Андрей Гюров подчерта, че тяхната кандидатура е насочена към очакванията и надеждите на българските граждани.
4: Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат.
2: Близо 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост са вложени в ремонта и оборудването на 100 лекарски практики в малки населени места. Близо 190 милиона евро са разплатени през последните 4 месеца по проекти за модернизация на здравната система, финансирани по плана за възстановяване, отчете здравният министър Катя Ивкова.
5: Тази нова инфраструктура трябва да заработи много по-активно, по-близо до пациентите и съответно с по-високо качество.
2: Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт.
6: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и в 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
7: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
2: Казаха организаторите на протеста Марияна Харизанова и Филип Димитров. От столичната община посочиха, че през последните 3 години са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочна програма за изграждане на нови тротуари е предвидено финансиране от 40 милиона евро. Промени в финансирането на музикалните състави на БНР се подготвят с измененията в закона за радиото и телевизията. Те трябва да бъдат внесени за обсъждане в парламентарната комисия по култура и медии до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027. В него трябва да бъдат заложени всички подготвени промени в модела за финансиране на обществените медии, съобщи в Бургас заместник министърът на културата Зорница Грекова.
8: А съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите.
2: Министерството на културата търси варианти за обезпечаване финансирането на музикалните състави на БНР до края на настоящата година. А сега следват спортните новини. Представя ги Христо Денев. Добър вечер.
9: Добър вечер. Станимира Петрова и Рами Киоан се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Петрова победи в категория 57 кг световната и четирикратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша с 4-1 съдийски гласа. Рами Киоан в категория 75 кг също беше убедителен срещу европейския шампион Идрис Хлифи от Белгия с 5-0. По-рано през деня победи постигнаха още Уилям Чоу в категория 80 кг и Радослав Росенов при 60 кг-овите. Победи за отборите ни в шестия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените надиграха служебно състава на Израел, който не се яви за мача. Мъжкият ни отбор победи с 2.5 на 1.5 отбора на Украина. В класирането жените са четвърти с 10 точки, а мъжете 11 също с 10 точки. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. За ръките към пловдивчани са да подобрят състоянието на тревното покритие на стадион, капацитета на резервните скамейки и осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Клубът има срок до 26 октомври за отстраняване на констатираните несъответствия. В противен случай Локомотив ще домакинства на стадион Георги

Бенковски в Пазарджик. Спартак Варна трябва да възстанови първоначално одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора. Това трябва да бъде направено преди следващия домакински матч на отбора. Резултати от 10-я кръг на втора футболна лига. Спортист Своге, Вихрен 3-2. Добруджа, ЦСКА дублиращ отбор 1-3. Спартак Плевен, Лудогорец дублиращ отбор 1-0.

0: Бундеслига. Спортист Своге, Вихрен 3 на 2. Добруджа, ЦСКА дублиращ отбор 1 на 3. Спартак Плевен, Лудогорец дублиращ отбор 1 на 0. Монтана Хебър 0 на 3 към 81-та минута. И още футбол, селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте подписа нов договор до 2032 година. Новото споразумение съвпада с края на европейското първенство през същата година в Турция и Италия. Под ръководството на де ла Фуенте Испания стана световен шампион тази година, европейски първенец през 2024-та и спечели турнира Лига на нациите през 2023-та година.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 44%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. През нощта студеният въздух ще охване цялата страна. По-значително облачно ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превалява дъжд, ще продължи да духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, столицата около 12. Утре облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места 17-22 градуса. В столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Понеделник вечер с Иван Русланов.
1: Звукорежисьор е Цветан Маринов, музикален редактор Стиляна Алексиева. Във втория час на понеделник вечер ще ви представим двамата главни...
2: Радио Кърджали. Кърджали.
3: Ти отмина...
4: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Стриля от буря.
1: И вятъра чакан.
0: Очите от стих са.
1: Косите от пясък.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

Синева. 3 часа само българска музика.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова не успя да пристигне на време в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, след като самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън. Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова не успя да пристигне на време в Нью-Йорк, след като самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън. Причина за това стана прекъснат при строителни работи оптичен кабел, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие заради сериозни комуникационни проблеми. Засегнати бяха трите основни летища в района на Нью-Йорк, както и летищата в Филаделфия и Бостън. Инцидентът доведе до нарушения в разписанията на над 1000 полета, а само на летище Нью-Йорк бяха отчетени повече от 1000 закъснения и отменени полети. В цялата страна забавените полети достигнаха близо 4000. Ръководителят на Федералната авиационна администрация Брайан Бетфорд съобщи, че трафикът постепенно се възстановява на летищата Джон Кенеди и Лагуардия, но към момента не е ясно кога операциите ще се нормализират

0: кандидати, които издигат кандидат президентски двойки Лиана Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха през деня документите си за регистрация в комисията. Българският народ е винаги миролюбив. Това е един от принципите, залегнали в манифеста за независимост на България, от които ще се ръководи кампанията за вота на двойката Йотова-Вълчев.
1: Българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
0: Каза Кирил Вълчев. Кандидатът за президент Андрей Гюров подчерта, че тяхната кандидатура е насочена към очакванията и надеждите на българските граждани.
2: Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат.
0: Каза Андрей Гюров. Демонтаж на олигархичния модел и по-бързо икономическо развитие – това са двата стълба на управлението, според премиера Румен Радев. На бизнес закуска с Американската търговска камара той изрази тревога от спада на инвестициите в страната ни. Репортаж на Марта Моденова.
3: Премиерът Румен Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Съединените щати.
4: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
3: Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
4: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония. Той е с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен в момента, може да работи в реверсивен режим.
3: За новините Марта Младенова.
0: Близо 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост са вложени в ремонта и оборудването на 100 лекарски практики в малки населени места. Близо 190 милиона евро са разплатени през последните 4 месеца по проекти за модернизация на здравната система, финансирани по плана за възстановяване, отчете здравният министър Катя Ивкова.
5: Тази нова инфраструктура трябва да заработи много по-активно, по-близо до пациентите и съответно с по-високо качество.
0: А хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт.
6: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и в 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
7: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
0: Казаха организаторите на протеста Марияна Харизанова и Филип Димитров. От столичната община посочиха, че през последните 3 години са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочна програма за изграждане на нови тротуари е предвидено финансиране от близо 40 милиона евро. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово в Варна след активизирането на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. 8 души от 3 къщи може да бъдат евакуирани, а заради продължаващите свлачищни процеси се предвижда изпиране на електрозахранването в района. Още за обстановката от кореспондента ни Даниела Стойнова.
8: Кметът на района Спарухово Ивайло Маринов посочи, че свлачищните процеси продължават, а заместник кмета Владимир Димитров коментира, че вече са взети проби от водата.
9: Терена продължава да пропада по 4-5 см на час. Всички възможни сили и средства са включени.
8: Правени ли са проби и какво точно изследва?
10: Направено от ВК. Няма фекали, няма хлор. Подпочвана вода. Комплексна е причината, това нещо остане. Фирмата строител трябва да наблегне за укрепване на подпорната стена.
8: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Два големи пожара в страната бяха овладени през последните часове. Под контрол е огънят край Велико Търново, който засегна близо 200 декара сухи треви и горски площи, както и пожарът в района на Берковското село Лесковец, където над денонощни екипи от няколко области се бориха с пламъците. Няма пострадали хора и застрашени населени места. Министерството на образованието и науката публикува моделите на националните външни оценявания в 4, 7 и 10 клас за учебната 2026-2027 година, съдържащи и примерни задачи. Подробности от Лилия Герчева.
11: За седмокласниците и четвъртокласниците изпитите остават непроменени само по математика и по

0: Български език и литература. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през тази учебна година обаче ще включва и задачи по истории, цивилизации и по философия. Тестът ще съдържа 22 задачи, от които 18 трябва да проверят компетентности по български език и литература. Те ще бъдат с избираем и със свободен отговор. И 4 задачи с избираем и с кратък свободен отговор, ориентирани към обучението по история и цивилизация и философия. Времето за работа е увеличено от 90 на 120 минути и така продължителността на теста се изравнява с този по математика за 10-ти клас, в който са интегрирани и задачи, свързани с природните науки. Тестът по математика на 10-класниците вече ще бъде с общо 16 задачи, с две по-малко от миналата година. Той отново ще съдържа задачи по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. Примерни задачи може да видите на сайта на Министерството. За новините Лилия Герчева.
1: Промени в финансирането на музикалните състави на Българското национално радио се подготвят с измененията в Закон за радиото и телевизията. Те трябва да бъдат внесени за обсъждане в Парламентарната комисия по култура и медии до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027. В него трябва да бъдат заложени всички подготвени промени в модела на финансиране на обществените медии, съобщи в Бургас заместник-министърът на културата Зорница Грекова.
2: Съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в Закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите.
1: Министерството на културата търси варианти за обезпечаване на финансирането на музикалните състави до края на настоящата година. 19-ят международен фестивал на военните оркестри започна във Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България.
3: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина, и в България армията по най-добрия начин.
4: За мен това е чест и привилегия да нося пагони, в същото време да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
1: Днес военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България, а след това ще изнесат шоу-спектакъл в центъра на града. Следва спорт с Христо Денев.
5: Станимира Петрова и Рами Килан се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Петрова победи в категория 57 кг световната и четирикратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша с 4 на 1 съдийски гласа. Рами Килан в категория 75 кг също беше убедителен срещу европейския шампион Идрис Хлифи от Белгия с 5 на 0. По-рано през деня победи постигнаха още Уилям Чоу в категория 80 кг и Радослав Росенов при 60 кг-овите. Победи за отборите ни в шестия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените надиграха служебно състава на Израел, който не се яви за мача. Мъжкият ни отбор победи с 2,5 точки на точка и половина тима на Украина. В класирането жените са четвърти с 10 точки, а мъжете 11-ти също с 10 точки. Днес е почивен ден. Янаки Милев и Адриан Андреев преодоляха квалификациите на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Пловдив. Милев надигра Лука Вайдеман от Германия с 6 на 2 и 6 на 1, а Андреев победи сърбина Душан Обрадович с 6 на 3 и 6 на 4. По-рано през деня Джордж Лазаров допусна поражение от Исан Валиенте от Испания. Така Милев и Андреев се присъединиха към Александър Василев, Иван Иванов, Пьотър Несторов и Илиан Радулов и ще вземат участие в основната схема на турнира. Мачовете стартират днес. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. Заръките към пловдивчани са да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки, осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Клубът има срок до 26 октомври за отстраняване на констатираните несъответствия. В противен случай Локомотив ще домакинства на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Спартак Варна трябва да възстанови първоначално одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора. Това трябва да бъде направено преди следващия домакински матч на тима. Резултатите от последните матчове от 10-я кръг на втора футболна лига. Спортист Своге Вихрен 3 на 2, Добруджа, ЦСКА Добруджа.

0: дублиращ отбор 1-3, Спартак Плевен, Лудогорец, дублиращ отбор 1-0, Монтана Хебър 0-5. Класирането води Хебър с 21 точки пред дублиращи отбор на ЦСКА с 20 и Фратрия с 19. И още футбол, селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте подписа нов договор до 2032 година. Новото споразумение съвпада с края на Европейското първенство в Турция и Италия. Под ръководството на де ла Фуенте Испания стана световен шампион тази година, европейски първенец през 2024 и спечели турнира Лига на нациите през 2023 година.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта студения въздух ще охване цялата страна. По-значителна облачност ще имат южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. През деня облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено, с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на национално.

0: тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките са взети, за да се улесни пътуването и повиши безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, при очаквания интензивен трафик. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Президентът Илияна Йотова не успя да пристигне на време в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, след като самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън. Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизирането на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дацов.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват.
2: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Може.
9: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: Стадион Горубсо в Кърджали ще продължи да бъде използван от футболен клуб Арда 1924, след като Общинският съвет даде съгласие в петък спортният обект да бъде предоставен безвъзмездно на клуба за срок от 10 години. В същото време общината подготвя и реконструкция на стадиона. Проектът предвижда нови помощни игрища, съблекални и други спортни съоръжения, като строителството трябва да бъде организирано на етапи, за да могат децата да продължат да тренират. Как ще се съчетаят дългосрочното ползване от Арда и предстоящият ремонт, кога се очаква да започне строителството и как ще се използва стадионът след реконструкцията, това попитахме заместник кмета на община Кърджали Даниел Делчев. Чуйте. Здравейте, господин Делчев.
12: Здравейте.
11: До сега стадион Горубсо се използва от футболен клуб Арда 1924. А какво конкретно се променя сега с предоставянето му на клуба отново за 10 години? Има ли въобще някаква промяна всъщност?
12: Не, няма промяна.

0: е била такава през годините, спортните съоръжения да могат да се ползват от клубовете и децата да тренират пълно център.
1: Да, но в същото време общината вече обяви процедура за реконструкция на стадион Горубсо. Как ще се съчетава двата процеса, 10 годишното предоставяне на стадиона и предстоящата реконструкция?
0: При всички положения предстоящия ремонт на стадиона вероятно ще създаде някакви минимални трудности за трениране на децата, но сме го замислили така и са в такива постоянни контакти с ръководство на футболния клуб и за всички други деца, които ползват стадиона, така че това да бъде максимално така поносимо за тях. От тази гледна точка проекта, който разработихме в идейна фаза и с който кандидатствах в Министерство на спорта, беше разработен с етапност. Тоест, ние на практика в момента, в който стартира там строителството, няма да пипаме основното игрище, за да могат децата да продължат да тренират. Ще започнат да се изграждат помощни игрища отстрани и останалата инфраструктура, която е предвидена. Тоест, на практика няма да има голямо прекъсване, освен че трябва да се съобразяват с пазването на съответната безопасност на труда, която изпълнителят има ангажимент да осигури.
1: Да. И в тази връзка има ли вече избран изпълнител за реконструкцията и на какъв етап е процедурата?
0: Ами в момента сме в процедура. Аз лично се надявам, че комисията през следващата седмица ще приключи работа. Ще имаме избран изпълнител. Предстои подписване на договора, представяне на необходимите документи там изисквани по закона за обществени поръчки и може би в рамките на около 10-15 дена би трябвало да започне реалното строителство на стадион.
1: Тоест да започнат вече реалните строителни дейности.
0: Да.
1: Да. Какво конкретно ще бъде направено по първият етап от реконструкцията и как ще изглежда всъщност Горубсо след него?
0: Ами, съобразявайки се с изискване на програмата, която е под шапката на Министерството на младежта и спорта, ние кандидатствахме с цялостен идеен проект за изграждане на стадиона, като искаме той да бъде едно завършено съоръжение и да отговаря на всички изисквания, за да може на него не само да се тренираме и да се провеждат и състезания. Но го разделихме на етапност от една страна заради ограниченията в финансирането и от друга страна точно поради тази причина, която вие попитахте, да не нарушаваме тренировъчния процес. Да. Така че на втори етап ще остане изграждането на самото основно игрище, което и сега е в приличен вид, за да могат да провеждат тренировки, с изградени дренажи, с поливни системи и така нататък, които през годините част от тях е правила общината, част футболния клуб.
1: Да.
0: А ние ще се съсредоточим, така да се каже, около стадиона и всички помощни съоръжения, които трябва да бъдат изградени. Ще бъдат изградени две нови помощни игрища с изкуствена настилка и с осветление, на които децата да могат да тренират. Ще бъде изградена едноетажна масивна сграда, която ще има помещения за децата, съблекални, съответните необходими помещения за треньори, съдии, медицински екипи и така нататък. Ще бъде изградена ограда, ще има седящи места за минимум 250 зрители, част от тях ще бъдат и с съответните козирки, за да ги пазят от слънце и дъжд. Ще бъде изграден паркинг с място за паркиране на автомобили, на състезатели, треньори, на автобуси, на гостуващи отбори и така нататък. Тоест, предвиждаме наистина едно съоръжение, което да отговаря на всички изисквания.
1: Да, звучи доста модерно, действително. След като се дава безвъзмездно на футболния клуб да стопанисва стадион Горубсо, това означава ли, че всички разходи по поддръжка на стадиона, включително и на тази нова част, която предстои сега да бъде реконструирана, ще бъдат за сметка на този клуб?
0: Аз лично не съм влизал в детайлите на договора, който е имал до сега футболния клуб и на този, който сега ще подпишат, дали ще бъде анекс или нов към за ползването на стадиона, но общо взето всеки един спортен клуб, когато ползва общинско съоръжение, би трябвало да има клауза според мен, че той се задължава да го стопани с грижата на добър стопанин и да полага необходимите усилия за опазването на тази собственост. Ние сме наясно, че тези спортни клубове обикновено, така да се каже, са на самоиздръжка, с много малко дотации от страна на държавата и на съответните спортни федерации. Тоест, те едва ли биха могли сами да издържат такова съоръжение. Общината винаги и с каквото може спрямо действащите си бюджети поддържа тези съоръжения в вид, в който да могат да бъдат използвани пълноценно и безопасно за децата. Но се надяваме, разбира се, клуба и всички ползващи да се отнасят с грижата на добър стопанин към това съоръжение.
1: Да. Знаем, Горубсо е спортна база с обществена функция, но ще даде ли възможност за използване от други деца и клубове?
0: визията.

0: визията и на кмета, и на цялото ръководство, а и общо взето на колеги от други общини, с които сме търсили контакти, за да видим как се случва това нещо, включително и в Европа. Аз лично съм говорил няколко пъти с кмета на Тирана, който ни обясни, че в Албания, която винаги сме смятали така, че е страна малко след нас в своето развитие, но се оказа, че доста са ни изпреварили по отношение на решението си на такъв казус. Там абсолютно всички съоръжения, спортни, независимо дали са общински, държавни, предоставени за стопанисване на общината, на университети, на училища и на който се сетите общо взето, са предоставени за ползване на спортни клубове, на активни групи граждани, на който искате.
1: Независимо от това, кой ги стопанисва.
0: Да има масов спорт.
1: Да.
0: Високото спортно майсторство се появява, когато има масов спорт.
1: Тоест да разбирам, че всъщност всички ще имат достъп до стадион Горубсо.
0: Да, разбира се, с съответните графици, предложени от футболния клуб, така че да не нарушават пълноценните тренировки на децата. Идеята е навсякъде тези съоръжения да могат да се ползват от широк граждани за всичко, което е относимо към съответното спортно съоръжение.
1: Да. Благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с заместник кмета на община Кърджали Даниел Делчев.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Трудно справяне с познати задачи от дома и повтаряне на едни и същи въпроси са сред симптомите на болестта на Алцхаймер. Това припомнят от гражданско сдружение Алцхаймер България по повод днешния световен ден за информираност относно заболяването. У нас няма точни данни колко души страдат от болестта. Колкото по-рано бъде поставена диагнозата, толкова по-добри са възможностите за лечение и забавяне на развитието на заболяването, обясни доктор Димитър Димов, експерт в Здравната каса. Касата заплаща диагностиката, лечението и доживотното диспансерно наблюдение на пациентите. Чуйте повече в разговора на Елена Бейкова с доктор Димитър Димов.
7: При Алцхаймер се засягат много от ежедневните дейности. Най-често се засяга краткосрочната памет, също така засяга се ориентацията за време и място. Хората обикновено не си спомнят какво са правили вчера. Много често се засягат обичайните им действия, например готвенето, плащането на сметки, обичайни дейности. Също така много често те постепенно се отказват от хобитата си, с времето занемаряват личната си хигиена. При това заболяване вътре в мозъка се натрупва един анормален белтък, който се казва амилоид, който притиска, не

0: нервните структури и оттам се нарушава работата на мозъка.
1: Кога е правилният момент да потърси човек помощ?
0: Правилният отговор е колкото може по-рано. Защото колкото по-рано се диагностицира това заболяване, толкова възможности за лечение са по-добри. Болшинството лекарства, които се и прилагат при Алцхаймер, те действат добре в началните стадии на болестта, а и общо взето лечението на Алцхаймер няма трайно лечение и трайно излекуване. Там и целта на лечението е да забави процеса и колкото може да до някъде да подобри комфорта на живот на заболелия.
1: Какво следва след поставянето на диагнозата?
0: Първо, при най-малките съмнения, обикновено близките забелязват такива по-особени симптоми в пострадали. Най-често, нали, честото забравяне, задаване на и същи въпроси, на които дори веднъж отговорено, те отново ги задават. И най-често тогава те се обръщат към личния си лекар, който при преценка насочва пациента към за консултация с невролог. При съмнение за Алцхаймер, тогава се назначават лабораторни изследвания, образни изследвания, има специализирани когнитивни тестове, с които да се диагностицира това заболяване. Ако се диагностицира, тогава вече предстои лечение за пациента.
1: Какво заплаща здравната каса за пациенти с това заболяване?
0: Здравната каса заплаща целият процес по диагностика и лечение на пациента, както и доживотното диспансерно наблюдение на такъв пациент с Алцхаймер. При диагностиката се заплаща консултацията с невролог, консултацията с психиатър, необходимите лабораторни изследвания, образни изследвания, също така тестовете, които се провеждат. Както и докато пациента е жив, се заплащат по 3 диспансерни прегледа при невролог годишно и един преглед при психиатър, както и самото лечение на пострадалия.
1: На какъв период се изписват лекарства и към кого следва да се обърне пациента?
0: Лекарствата се изписват, те са с електронна рецепта. Лекарствата се изписват обикновено от личния лекар, но по назначение на лекар-специалист. Лекар-специалист-невролог, той назначава терапията. Част от лекарствата се изписват с протокол, който от специализирана комисия издава протокол за определено лечение. Този протокол е с продължителност или 6 месеца или 1 година и от тук нататък вече личният лекар на базата на този протокол издава ежемесечно терапията за болния.
1: Какво бихте посъветвали близките на човек с Алцхаймер, които поемат грижата за него?
0: Основното, което е да се въоръжат с много търпение, тъй като това заболяване бавно прогресира. Те виждат, че техният близък вече не е този човек, който са познавали преди това. Много от тях се изнервят, много от тях прегарят в процеса на лечение. Грижите за такъв болен са доста, наистина, но трябва да имат преди, че те не са сами. Има доста организации, които подпомагат близките хора в грижите за такъв болен. Има асоциации, неправителствени организации, освен това и личния лекар, и специалистът невролог могат да дадат насоки на близките, към кой да се обърнат, каква помощ биха могли и къде могат да я получат тази помощ. Най-важното е търпението. На такива пострадали не трябва да се караме, не трябва да им се вика. Те не го правят нарочно, това нещо. Просто най-важното е търпението.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Възпитаниците на Хасковската школа за народно пеене Зора Зорничка за пореден път отлично показаха своите гласови възможности и певчески умения на Международния фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова в свиленградското село Сладун. Компетентното жури с председател доцент доктор Наталия Рашкова присъди на детската формация специалната награда на фондация Кичка Савова. Специална награда за най-добро изпълнение на песен от репертуара на Кичка Савова заслужи Йордан Захариев. Сертификат и участие в майсторски клас, ръководен от доктор Дарина Славчева, певица, вокален педагог, етномузиколог, получиха Десислава Радева и Галина Ламбова. С 11 златни и 2 сребърни медала бяха отличени останалите деца от школата с преподавател Иванка Топузова. Чуйте какво казаха още Иванка Топузова пред Божидар Чолаков.
2: Приятна среща с госпожа Иванка Топузова, ръководител на детската певческа школа Зора Зорничка от град Хасково. На фестивала с песните на Кичка Савова вече за коя поред година?
3: Мисля, че четвърта. Редно е да кажа, здравейте на вас, господин Чолаков, и на вашата голяма аудитория, на това прекрасно предаване фолклорно. Безкрайно съм щастлива, че ние като участници в първия конкурсен ден с песните на Кичка Савова, днес участвахме успешно, където е мястото да изкажа своята огромна благодарност на компетентното професионално жури с доайени в народната музика за това, че ние с доста деца от школата, но не всички, бяхме тук днес и взехме голямата награда за школата, специална награда. Безкрайно съм щастлива, че всички деца са оценени, че има две от децата, които са на мастер-клас. Всички са с сребърни и златни медали. Мисля, че това е най-голямото удовлетворение за един музикален педагог. Най-голямото щастие е, че работата ми и работата на децата е оценена достойно.
2: Четвърта година, казвате подред, да. Тук на този фестивал и всяка година с пълен набор от медали се завръщате от тук и печелите от тук. Почти сме вече в началото на новия творчески сезон.
3: Точно така.
2: Как мина лятото за вас, с децата, за школата?
3: Лятото беше тази година с една хубава почивка и за децата, и за мен. Август месец цялата школа почиваше. Започнахме в началото на септември. Миналата седмица бяхме на международния фолклорен конкурс, фестивал в град Раднево, където отново сме с голямата специална награда. Наградата е Нончо Воденичаров. Отново съм щастлива, че оценят работата, съвместната работа на мен, на децата, оценят тяхното развитие, защото журито, музикантите в България следят работата и на

0: децата, тяхното творческо израстване, пък и моето, разбира се. Така че няма по-голямо удовлетворение, пак бих казала, за един професионалист, който държи на работата си, който обича своята професия.
1: Отпочинали сте си лятото? Това ви е вече втори или трети от началото? Казвате, от началото на септември започнахте.
0: Това ни е втория конкурс и веднага сме с...
1: ударно, както
0: да,
1: се
0: ударно,
1: казва.
0: Да.
1: Това е хубаво. Да. А имате ли набелязани до края на годината други такива фестивали?
0: Ще участваме с песните на Йонка Василева следващия месец, октомври месец. И ще участваме и с песните на Елена Граматикова. Той мисля, че ще бъде ноември.
1: За първи път на някои от тези фестивали?
0: За първи път с песните на Йонка Василева и на Елена Граматикова за втори.
1: И много интересно, когато разучавате и се подготвяте за едни такива фестивали, като Кичка Савова, като на този, който казахте преди малко.
0: На Йонка Василева, да. На Елена Граматикова.
1: Това
0: да.
1: Са едни такива специфични изпълнители, които може би предварително иска една теоретична подготовка на даденото дете за самата изпълнителка, малко биография и след това нейни песни. Такъв ли е метод да ви даде на обучение?
0: Да, трябва да... Да кажа преди всичко на децата, от коя фолклорна област е певицата, къде се намира нейния роден край, защото Елена Граматикова, например, е от Ямболския край, там пеенето, самата орнаментика, песните, че друг макам, друг клад, по-особен, особен в песните на Елена Граматикова, това децата трябва да го знаят. Докато с Йонка Василева, тя е от сърцето на Тракия, но там пък има специфични орнаменти, които са от едно друго поколение, където децата трябва много внимателно да ги направят, но това е вече моята работа. Всички певци, музикални педагози знаят колко е трудоемко да се работи в тази насока, да са няколко последователни такива конкурси с специфични песни на различни изпълнители, всеки с своята особеност.
1: И при това, че децата, когато са повече от 2-3, ето вашата бройка днес, участвахте колко? 14
0: деца? Не беше цялата школа, но днес бяхме 14 или 13,
1: да,
0: и сега така и аз.
1: Но пак казвам, трябва да се обърне индивидуално внимание на всяко едно дете за
0: Абсолютно.
1: Специфично това. И
0: Абсолютно.
1: Се изисква и време, и нерви, да, до някаква степен.
0: За нервите няма да говорим. Вие видяхте, че всичките деца се явиха. Който не ме познава, аз се свирея на синтезатор и съм при цялото време на сцената. Един рецитал за мен, да го кажа в кавички. Това е професията ми, аз съм си я избрала. Така че вървим напред, смело напред. И децата всеки път са с различен репертуар, което това е много, много важно. Трябва да се работи освен качествено, но и бързо. Да се обработват на песните, да се обръща внимание на спецификите в орнаментиката, изобщо в песента на даден изпълнител, за да може да се доближим качествено до изпълнението на този изпълнител.
1: Още веднъж поздрави за медалите, които взехте тук от село Сладуни, Международният фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова. Една успешна нова творческа година ви пожелавам.
0: Сърдечно благодаря, господин Чолаков. Благодаря ви за това, че обръщате специално внимание върху нашата школа, върху нашата работа, върху нашите успехи, за което още веднъж пожелавам и на вас успешен сезон, успешни изяви, така да все повече и повече да намирате възможност да отразявате конкурсите в България, защото българската музика трябва да прибъде, с това е нашия български дух.
1: Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, виж, това е легналата. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.

0: стотици българи и гърци се събраха през уикенда в Крумовградското село Аврен за традиционния национален женски събор поклонение, както и за празника на селото. Галина Стефанова ни принася там. Чуйте.
1: Стотици българи и гърци се събраха през уикенда в Крумовградското село Аврен за традиционния национален тракийски женски събор поклонение, а и за празника на селото. Тук се срещнаха потомци на тракийски бежанци от цялата страна, местни жители и гости от Гърция. Някои от тях преминаха границата по черния път между двете съседни държави. Път, който разделя, но и свързва роднини и приятели от двете страни. За хората от Аврен и близките гръцки села тази среща има и още едно измерение. Възможността отново да бъдат заедно там, където преди години това е било невъзможно. А с всяка среща отново се повдига и въпросът за пътя между България и Гърция в този регион. Според местните, около 6 км от гръцка и около 4 км от българска страна биха свързали двете места по нормален пътен маршрут. Тази година съборът има и специален повод. Отбелязват се 130 години от създаването на Съюза на тракийските дружества в България. Честванията започнаха в Крумовград с заупокойна молитва в храм Свети Иван Рилски в памет на 42 български жени и деца от село Манастир, убити през 1913 година в местността Мъгленик. Службата беше отслужена от свещено-иконом Николай Величков.

0: Бог да прости всичките грешения на тук упоменатите Божи угодници, а на всички вас да дават духовни и телесни сили да се молите за спасението на техните души. Защото всички те са живи. Душите им са живи. Когато човек почине, без значение от каква смърт, тъжно е, когато е насилствена смъртта, но когато човек почине, само тялото умира и се връща в земята, за да изпълни покой. А душата е образът на Бога и тя по Божията милост продължава да живее. Бог да им прости всички прегрешения, които като човек се стори на земята. Това, което извършвате като спомен, да се превърне в послание. Минато през историята, че не е добре така да се случва. Не е добре такива примери в живота да имаме, каквито и да са основанията, каквито и да са причините. И продължавайте, Бог да ви дава духовни телесни сили в молитва най-вече. Бог да им проси всички прегрешения, а на вас дава духовни телесни сили всякога да се молите за спасението на техните души.
1: Проповяда отец Николай. По-късно в Аврен пред мемориалния паметник се състоя официалното откриване на събора. Сред официалните гости бяха кметът на община Крумовград Себихан Мехмед, председателят на Тракийския женски съюз Иванка Мечева, замест

0: тракийци. Кметът на село Аврен Милка Семерджиева постави акцент върху връзката между празника и паметта.
1: Празникът на едно родно място не е само музика, не е само веселие и хубава среща. То е и памет, защото няма нищо по-свято от родния край. Тук са нашите корени, тук са домовете ни, в които са раждали нашите мечти. Тук са гласовете на родителите ни, бабите и дядовците ни. Тук са спомените, които времето не може да изтрие. Родният дом е онова място, което човек може да напусне, но никога не оставя напълно забравен зад себе си. Днес нека празнуваме Аврен с радост, но с благодарност. Благодарност към всички онези, които преди нас са съхранили селото ни и са ни оставили нещо, което ние сме длъжни да пазим – паметта на родното място. Но днешният ден носи и една много по-дълбока памет. Днес свеждаме глави пред една трагедия, която не трябва да бъде забравена. Преди години край село Манастир в Беломорска Тракия са загинали жени, деца и девойки. Невинни човешки същества. Нека днес, когато сме заедно в Аврен, да си дадем сметка колко голямо богатство е това. Да можем да се прибираме от дома, да прегърнем майките си, бащите си, да видим децата си, да седим на една маса с близките хора, да празнуваме. Но не е даденост, уважаеми дами и господа. Това е дар. И за това днес нека имаме и веселие, и памет. Нека има песни, но нека има и минута тишина. Поклон пред паметта на невинно избитите жертви край манастир. Скъпи авренци, нека пазим Аврен. Да е живо и благословено нашето село. Да има здраве във всеки дом, мир във всяко семейство и светлина във всяко човешко сърце.
0: В думите си кметът на Крумовград Себихан Мехмед също говори за съчетанието между тъгата по жертвите и радостта от днешната среща.
2: Този ден в нас събира две чувства – и на радост, и на тъга. Тъга, защото невинни жертви сме отишли в името на да живеят свободни. Радост за това, че днес всички заедно сме тук отново, за да се съберем, да се поклоним, но да се радваме на това, което имаме, за да можем да продължим напред. Историята трябва да се помни, но не бива да се мъсти, е казал един поет. Ето това веро и днес тук ни събира. Историята е история, за да можем да я помним, а сега трябва да гледаме напред. И аз като майка, като баба, като кмет на община Крумовград, винаги съм си пожелавала и пожелавам всичко и на всички майки и баби, където и да са нашите деца, да чуват три думи само: добре съм, мамо. Тези три думи събират в себе си всичко, което нас ни е събрало тук днеска на този площад. Честит празник, честит събор, поклон пред паметта на всички. Бъдете здрави, бъдете единни, бъдете все такива, каквито сте, горди хора на село Аврен и родния край. Честит празник!
0: Пред мемориала Иванка Мечева, председател на Тракийския женски съюз, припомни, че съборът в Аврен се провежда вече повече от две десетилетия. Тя постави тазгодишното събитие в контекста на 130-годишната история на тракийската организация и говори за хората, които през годините са работили за съхраняването на паметта. Сред тях е и Мара Михайлова, една от жените, свързани с изграждането на паметника в Аврен и със създаването на Тракийския женски съюз.
3: Тази година Тракийската организация празнува 130 години от своето създаване. 130 години Тракийската организация в борби, в свободни дни се е стремила да съхранява паметта за Тракия. Помним героите. Сред тях се проявяват и някои жени, които имат пряко отношение към този паметник. Първата, това е Мара Михайлова. По стечение на обстоятелствата тази година се навършват 125 години от рождението на Мара Михайлова. Тя се заема с всичките си сили да създаде паметника в селото. Мара Михайлова е създателката на Тракийския женски съюз. И не случайно този събор е женски събор. Вече повече от 20 години тук ние се събираме, за да съхраним паметта и да се поклоним. Всички заедно, макар и различни, обединени, спазвайки девиза на тракийската организация, не забравяйте, но не отмъщавайте.
0: Точно тази идея, паметта да се предава, но да не се превръща в омраза, прозвуча в поздравителния адрес от Съюза на тракийските дружества в България, който прочете заместник-председателят Краснодар Беломорски.
4: Историята помни много битки и герои, но има трагедии, пред които думите са безсилни. Такава е и съдбата на избитите невръстни младенци и майки, следствие на нечуваната жестокост. Техните съдби са част

от най-болезнените страници в историята на тракийските българи. Нека помним народ, който пази паметта на своите мъртви, пази и бъдещето на живите и да предаваме това послание на идващите след нас. Поклон пред паметта на невинните жертви.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Какво е да си роден в България, но да растеш в Америка? Днес ще ви срещнем с две 11-годишни близначки – Жасмина и Тея Андонови. Те са родени у нас, но когато са на 3 години и половина, заминават с семейството си за Америка. Сега момичетата са отново за кратко в България, при бабите си в Бургас и в Айтос, преди отново да се върнат към своето ежедневие отвъд океана. Какво е останало българско в тяхното ежедневие, какво обичат в България и какво им липсва, когато са далеч от нея? Как изглежда училищния живот на едно българско дете, което расте в Америка? Ще ги попитаме и самите тях. Здравейте, момичета!
7: Здравей!
6: Много се радвам, че най-после успяхме да направим това интервю и бързам първо да ви попитам как се чувствате, когато сте отново в България.
7: Еми, много добре се чувстваме. Мен ми е приятно да се върна и да си видя родните и всички други. И харесвам морето.
6: Кой не обича морето?
7: Да.
6: А кое най-много обичате да правите, когато сте тук? Коя ще ми говори, Жужа или Тея?
7: Ни харесваме да сме на мола, ами също да сме на морето и да си виждаме братовчетките.
6: А има ли нещо, което го има в България, обаче го няма в Америка, което много ви харесва тук?
7: Роднините ни. Повечето са тук в България, обаче затова не можем да ги виждаме, когато живеем в Америка.
6: Те ли ви липсват най-много?
7: Да. И също морето. Морето в Америка, то даже не е море, пък Тихия океан. И той е много по-студен, но от... Черно море и затова не може да се плува много хубаво в него. А и също моловете в България са по-приятни. Те са много тихи в България, а пък в Америка имат светлини, много е тъмно, много викане има и е много шумно. И не можеш да разбереш какво става обикновено.

0: Тоест, тук в България е по-спокойно и това повече ви допада.
1: Да, да. Повече ни харесва тук.
0: Бяхте на откриването на учебната година в едно от училищата в Айтос. Как ви се стори? Приличаше ли на откриването на учебната година във вашето училище в Америка?
1: Еми, всъщност, в Америка, в нашите училища, които сме ходили, няма откриване, просто отиваш в училище и часове да започват, няма никакво празненство, нищичко. Даже не носиш празнична униформа, просто отиваш с каквито дрехи искаш.
0: И така започва учебната година.
1: Да.
0: А вие сега в кой клас сте?
1: Шести.
0: Шести клас.
1: В Америка сме шести, защото те започват училище на 6 години.
0: Да.
1: Обаче, ако живеехме в България, докато има училище, тогава бихме били сега в пети клас, а не шести.
0: А как изглежда един ваш обикновен учебен ден в Америка? Сега децата в Америка започват по-рано училище, нали така?
1: Да.
0: И вие в момента как сте в България, но продължавате ли да се обучавате? Как се случва този процес?
1: Еми, имахме възможността да направим... Еми, Independent Study Contract означава, че работата, която не можеш да свършиш в училище, я взимаш със себе си в България. И го правиш вкъщи онлайн или на хартия. И да, предаваш домашни след като свършиш почивката.
0: Тоест, вие сте освободени да ходите на училище, но... де-факто продължавате да посещавате училище онлайн.
1: Да, все още трябва да свършим всичката работа, която не сме могли да направим през ваканцията. Иначе ни пишат двойки.
0: Тоест, получавате ли уроци?
1: Да.
0: И след това се налага да предадете и домашни?
1: Да, да.
0: И как се справяте? Вие в момента сте в България. Не ви ли е трудно?
1: Не е толкова трудно. Нямаме принтер, затова е малко... Това трябва да копираме от компютъра или таблета върху лист хартия и след това да опишем отговорите. Но се справяме.
0: Справяте се. А когато сте в Америка, как преминава учебния ви ден там?
1: Еми, първо отиваме на училище. Имаме... Значи, училището ни започва в 8:25 минути. Сутринта и пристигаме малко по-рано, за да може да си намерим класа и ако има време си виждаме с приятелите и после класа часовете започват.
0: В една и съща стая ли се обучавате или така както и в България в момента децата се местят в различни кабинети, особено
1: да,
0: децата от пети клас?
1: Да, ние се местим. Започваме в 6-ти клас да се местим, обаче от 1-ви до 5-ти клас не се местим, а пък стоим в една класна стая цял ден.
0: Ако може да сравните училището в Америка с това в България, кое ви се струва най-различно?
1: Еми, ние не ходим на училище в България, но в Америка ходим на българско училище в неделя. Но не съм сигурна, ако знам точно как са училищата в България. Обаче, мисля, че има разлика в училищата.
0: А какво ви дава неделното училище в Америка? В българското училище, българското неделно училище?
1: Учим се да пишем, да четем, като бяхме по-малки. Също учим за история. Започнахме миналата година да учим история. География също. Географията на България. И историята на България. И също учим народни танци, след като свърши часовете.
0: Еха. И говорите чудесно български и може вече да пишете на български, грамотни
1: сте. Да, отдавна можем.
0: Аз знам, че вие двете много обичате да четете. На какъв език четете?
1: Еми, обикновено на английски, но може да четем и на български. Като сме тук в България, имаме книжки на български и ги четем тях.
0: А кой език ви е по-лесен, българския или английския?
1: Ами,
0: как ви се струва?
1: Английския, мисля, че сме стоели повече в Америка, отколкото България. И английския ми е малко по-лесен сега, защото... Говоря повече в училище, говорим само

0: И май ми е полез, малко ми е по-лесно да говоря на английски, отколкото български. На мен също. Аз по-често казвам, по-често питам мама или тати, как се казва еди коя си дума на български, когато не знам как е на български, а пък на английски обикновено се оправям паничка.
1: Ама аз искам да ви похваля, че вие говорите страхотно български, много правилно, много с богат речник. Интересно ми е, когато сте в американското училище, разказвате ли на съучениците си за България и ако им разказвате, какво им казвате?
0: Еми, не много често, но понякога разказвам на приятелите ми какво правя в България и си пиша с тях. И да, забавно е. И аз също. Те не ни питат толкова често, обаче като ни питат, отговаряме.
1: А има ли българска дума, която много харесвате?
0: Българска дума?
1: Да.
0: Ами, не съм сигурна. Нямам любима дума. Най-дългата дума, която знам на български е не противо конституционствувайте.
1: Е, поздравления.
0: И мисля, че тя ми е любимата дума, защото е много смешна.
1: Уважаеми слушатели, чухте Жасмина и Тея Андонови, две близначки, родени у нас.
2: Sabe que eres mía, aunque lo niega. Yo quemo como el fuego, pero tú juegas. Conmigo en la cama no es cosa nueva. Cuando estamos solos el tiempo se congela.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: От началото на годината до средата на септември са регистрирани 824 излизания с пожарна техника в област Кърджали. Произшествията са близо 740, като пожарите намаляват с 21% спрямо същия период на миналата година. Това съобщи директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Николай Кирилов. Чуете повече в репортажа на Иляна Типова.
2: Небрежността при боравене с открит огън остава водеща причина за възникването на произшествията. Тя е причина за 19% от случаите. Следват природните явления и късите съединения, съобщи комисар Николай Кирилов.
3: При самите произшествия през отчетния период по отрасли водеше дела на произшествията в жилищно стопанство, дейности на домакинство, които заемат 31% от общия брой, следвани от транспорт, складиране и пощи и от селско и рибно стопанство. Водеща причина е небрежност при боравене с открит огън, следвани от природни явления и късо съединение.
2: Само през трите летни месеца – юни, юли и август – пожарната техника е излизала 370 пъти. Регистрирани са 322 произшествия, от които половината са пожари. В сравнение с същия период на миналата година пожарите са с 20% по-малко, но общият брой на произшествията е нараснал с 11%.
3: От началото на годината до момента на територията на областта имаме загинал един гражданин на 93 години, и са пострадали трима граждани. За сравняване, период на 2025 година при пожари имахме загинали трима граждани, а са били пострадали 8. Виждате каква е разликата. През тази година тази цифра е много по-благоприятна.

0: в сравнение с предходния период на 2025 година.
1: Сериозна част от работата на пожарникарите е свързана и с превенцията. От началото на годината са проведени почти 230 обучения, в които са участвали над 4300 деца и ученици, както и работещи в публичния сектор, работещи в предприятия и пенсионери. В областта действат и 20 младежки противопожарни отряда «Млад огнеборец», в които участват около 230 деца.
0: Налични са необходимите съоръжения за провеждане на състезания и тренировки с тези младежки противопожарни отряди, като основната база ни е съсредоточена в двора на районната служба в Момчилград, които съоръжения се ползват от целия регион, от всички районни служби. В областното състезание на младежките противопожарни отряди «Млад огнеборец», което беше проведено в град Момчилград, победителят средно училище Христо Смирненски, село Черночене, беше класиран за републиканското състезание, което беше проведено в курортен комплекс Албена в град Доблич, и при участващи 28 отбора нашия отбор от областта зае 10-то място в комплексното класиране.
1: Комисар Кирилов съобщи още, че паралелно с превантивната работа продължават и проверките за спазване на правилата за пожарна безопасност. Извършени са близо 2000 проверки на обекти и строежи, при които са установени почти 1000 нарушения. Огнеборците в област Кърджали ще могат да разчитат на нова техника, която е в рамките на програмата за модернизиране на пожарната служба.
0: Имаме доставени дронове за наблюдение с термокамери, ранцеви пожарогасители, мотопомпи за засмукване на вода с твърди частици с максимален диаметър по-голям от 25 мм, мобилни компютри и лаптопи, термокамери, акумулаторни осветителни прибори, маркучи за гасителни системи, мобилни, които се поставят на модули, духалки, това са моторните метли, малки телескопични моторни и акумулаторни резачки, акумулаторни батерии за съответните инструменти. Остават да бъдат доставени два вида оборудване, това са мултитулове и платформи за превозване на ОТВ и АТВ. Срока за изпълнение на тази програма е 1 април 2028 година. Виждате, ние вече почти сме към финализиране на доставките. В този срок следва да бъде доставено заложеното оборудване по проекта и да бъдат обучени общо 65 служители на регионалната дирекция и доброволци, както и провеждане на съвместно полево учение с участието на 65 представители на всички партньори. Тази техника и тя изключително ще подпомогне нашите служители. Знаете, всяка една обновена техника и модерна допринася за по-бърза реакция, по-качествено изпълнение на задълженията и ще бъде в полза на гражданите, на които им оказваме съответната помощ.
1: За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Продължаваме по темата за наемателите на социалните общински жилища в Кърджали. Във втората част на репортажа ще чуете продължението на разговора на протестиращите с кмета на общината, както и обръщенията на кмета и заместник кмета Веселина Тихомирова към хората. Те обясняват какви са възможностите за решаване на проблема и защо общината не може да удължи срока за настаняване.
7: Мисля, че всеки един от вас преди да бъде настанен, ви беше обяснено какви са правилата и че тези жилища са социални и са финансирани по програма, които изричните условия по тази програма са, че могат да се настанят лица в социално слаби лица, които отговарят на едни критерии, които вие отговаряхте на тези критерии, с максимален срок 3 години. Като изричното условие на финансиращия орган е да се спазват тези условия и целта на тези социални жилища е в този срок тези хора, като бъдат настанени в това жилище, те да се реинтегрират в нормалния начин на живот, да се впишат в обществото. Тези жилища не са дадени до безкрай или с някакъв определен срок 20, 30, 40, 50 години. Ако ние не спазиме това условие, ние ще бъдем санкционирани от финансиращия орган, благодарение на който се изградиха тези социални жилища. Има още хора, много хора, които чакат да бъдат настанени в такъв тип социални жилища. Такъв тип социални жилища няма само в община Кърджали, има в много общини в Република България. И всички те спазват тези условия. 3 години се дава като максимален срок, като шанс да може отново да се върнем, да се предприемат действия, да се работи, децата да ходят на училище и така нататък. Затова и цените са такива съвсем фиктивни като найеми и така нататък. Вие сте ги знаели всички тези неща, и за 3 години би трябвало да предприемете някакви действия. Далеч съм от мисълта, че не искам да помогна. Или нямам желание да помогна. Не, напротив, имам желание да помогна. Мен, ако ме питате, за мен е най-важно да решаваме проблемите на хората да бъдат доволни. Но и аз като длъжностно лице, като кмет, трябва да спазвам правилата каквито са. Нали? Много хора дойдаха при мене, при кмета, никого не съм върнал от вратата, всеки един съм го приел, на всеки един съм чул проблема, на всеки един, който е дошъл при мене съм търсил начини да му реша проблема. Разбира се, начини, които са в рамките на законодателството, в рамките на правила, наред

0: кадри и така нататък. Доста хора, даже и госпожа Тихомирова ги консултираше, когато бяха тук, съм викал, съм канял нея малко по-експертно да обясни нещата. В момента, в който чуиха, че след максимум 3 години те трябва да оставят, да напуснат, да освободят това жилище, социалното жилище, те се отказваха от тази програма. Нали? Това беше с ясното съзнание, че това, скъпи приятели, скъпи съграждани, дами и господа, това беше, и съм го поставял на въпрос и съм казвал, че това е само едно временно решаване на проблема, една малка стъпка, да стъпите малко на краката си в този период и след това да може да се върнем в нормалния начин на живот. Че това се дава като шанс в този момент вие да излезете от този статут на социално слаби и да се реинтегрирате обратно. Нали? Аз много добре разбирам, че на повечето от вас тогава, много добре го разбирам, че бяхте много щастливи, усмихнати, че решаваме проблема и съм сигурен, нали, тук си говорим едно към едно, вие всички отидахте там с тайничката надежда вътре във вас, че дай да отидем там да живеем, пък после ще видим какво ще стане, няма да се случи до там да напуснем.
1: Не е така.
0: Ще се намери решение.
1: Не е така. Тие, които се отказаха, те си имат къща по селата.
0: Аз не мога да кажа кой къде какво има.
1: Защо се отказаха тогава? Ими
0: отказаха се, защото...
2: Защото няма пари.
0: Аз ще ти кажа защо се отказаха. Защото отказаха се от тая гледна точка, защото те си мислиха като тип, като друг тип жилища, които могат много дългосрочно да бъдат там. И да се закупят после, когато стъпят на краката си. И казаха ми, кмете, ние вместо да губиме там време, една-две години, там колкото е, и после трябва да излезем, най-добре ние да се търсиме по друг начин, защото ти сте 2 години, вие ще дойдете и ще кажете ми, срока ви изтече. Ние мислехме, че програмата ще продължи по-дълго или ще има възможност за подновяване. Нали? Това беше голата истина и това, което казаха хората. Така че аз искам да проявите разбиране. Благодарен съм ви за добрата оценка, за това, че оценявате подобаващо положените усилия на общинска администрация от най-ниско ниво до най-високо ниво. Наистина съм признателен, че сте благодарни за работата, която върша, че съм ви помогнал в трудния момент и ви моля за разбиране, защото моите правомощия, моето желание за помагане чисто по правила, по законосъобразно се изчерпват до тук.
3: От общината посочиха, че са търсили индивидуални варианти за хората, включително възможност за кандидатстване за общински жилища. Заместник кметът Веселина Тихомирова обясни, че са дадени и конкретни предложения, но те също са свързани с определени условия. Тя подчерта, че общинската администрация изчерпала възможностите си в рамките на действащите правила.
4: Сега ние опитахме да влезем в ситуацията на всеки един от вас. И когато поставихме проблема и всички знаехме, че този момент вече настъпва, господин кмета разпореди на всички, които имаме ангажимент по темата, да потърсим друг вариант. И на много от вас, надявам се да го потвърдите, търсихме варианти да кандидатствате за общински жилища, така ли?
5: Да.
4: Обяснихме ви, че там също има условия, трябва да сте препротекирани, трябва да имате адрес на някой от вас, малко ми индустрия, нали така?
5: Да.
4: Всичко това ви го обяснихме и ви подадахме ръка, включително и за това по нареждане на кмета. Тоест, бъдете сигурни, че всички варианти се изчерпваме. Никой не изгаря от желание, както каза господин кмета, тази ситуация в момента да е така. И тя не зависи от нас.
1: Понякога на нас не стане, децата не стана.
0: Децата ви, ако отговарят на тези условия, те са пълнолетни да кандидатстват.
4: Това също го предложихме като мярка там, където смятате, че детето има право, защото знаете, че вие сте настанени по определени правила.
1: Не, така.
4: Чакайте малко. Сега, аз запознавам. Поне лично не сме се запознавали.
1: Да, лично.
4: Колегите, които имат ангажимент през цялото това време да бъдат до вас, да ви консултират, да ви насочват, да ви опътват, да ви информират, да ви съдействат, да си вършат работа. Така ли? Така. За всяко едно семейство, повярвайте, индивидуално сме търсили вариант. И предложихме такива. На вас предложихме жилище, което също не е на висока цена. Говорим за
1: Резбарци.
4: Нали, също е вариант. Найма не е кой знае колко по-висок. Не, не знам кой предложихме, оставам съвсем малко, да намери временен вариант, навършва 5 години да се картотипира и да бъде включен в

0: към този момент, към тази дата, към този момент, реалността е такава. Разберете ме, моля ви се, нищо лично, обичам ви, искам да помогна, но нямам възможност. Разберете, малка възможност да имам, ще да го направя. Наистина ще да го направя. Мислите, че ми е много приятно така да ви гледам и така да се случват нещата ли? Мислите, че ми е много приятно ли?
1: Нещо
2: такова
1: не мислим
2: общо.
1: Нещо
2: не сме
1: така.
2: Какво
1: не
0: е? Моля вам за разбиране. A moment of silence.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: Художествената гимназия Цанко Лавренов в Пловдив дала образование на много кърджалийски художници, някои от тях прочути по цял свят. Честват 50 годишен юбилей с поредица от изложби на своите випуски. На 22 септември вторник ще бъде открита съвместна експозиция на випуск 88. В него е завършил и кърджалийският художник Иван Стойчев, чието картини са признати зад граница. Има самостоятелни изложби в България, Люксембург, Германия и САЩ. Участва в многобройни групови изложби в страната САЩ, Белгия и Германия. Лауреат е на наградата New

0: Тексас талант на Крейг Хед Грийн, Далас, САЩ, и на четвърта награда на национална годишна изложба на Art Society Denton, САЩ. В момента Стойчев твори в родния си град Кърджали и преподава в средно училище Отец Паиси. Повече за духа на изложбата, за това как описва сам изкуството си и изобщо какво е да си творец. С него разговаря Радка Петкова.
1: Иван Стойчев, здравейте!
2: Да, здравейте!
1: Какво е настроението ви преди общата изложба на випуска?
2: Ами, определено е добро настроение, преповдигнато в очакване на така да видим всеки какво ще покаже от съучениците, кой до къде е стигнал.
1: А виждахте ли се с тях през годините или отдавна не сте се виждали, сега ще бъде изненада за вас?
2: Признавам си, че с някой от тях не съм се виждал от завършването, може би с няколко човека. Ще е интересно да видим промените.
1: Какво си спомняте от този випуск?
2: Ами, първо, то не е въпрос само за випуска, като гимназията е една от престижните, елитните художествени гимназии, трите гимназии в България. И всъщност изложбата е по повод 50 години от създаването и през 76-та година на миналия век. И нашия випуск беше всъщност, не си спомням кой поред тогава, но определено сме едни от най-силните випуски на Хеге Цанкова Вренов.
1: Да, вие самия сте пребивавал в три държави, поне четох, имате изложби, да. Различни ваши картини са в чужди колекции, а другите така са ученици и те ли се изявяват в чужбина?
2: Ами много, да, много от колегите са с вече доста сериозна биография творческа и също много от тях имат изяви, показват неща в чужбина, редовно в България, от утвърдените автори.
1: Чия беше идеята за изложбата? На Дружеството на художниците ли? Или как стана?
2: Ами, пак ви казвам, повода е всъщност 50 години от нашата гимназия, създаването, и нашия випуск тази година е третата изложба на смисъл. В момента тече на випуск 8-6 в Пловдив, в галерията на Радио Пловдив. А преди това имаха първия випуск, с който е стартирала гимназията. Беше пролетта, май месец, мисля, че беше. По-рано пък беше випуск

0: трима сме участниците. Въпреки, че випуска бяхме 36 човека, не всеки продължи като художник.
1: Посланието какво е? На това, което ще покажете?
0: Трудно е в тези времена човек да дава послания, защото малко като глас пустиня може да стане. Просто да се видят едни хубави естетски неща.
1: Да, изкуството, въпреки че има критика и така нататък, и художника има идея, то е малко субективно, нали? Едни хора виждат едно, други виждат друго, а при абстракцията още повече може да бъде така интерпретирано. А според вас ще има ли общо звучение в картините? Очаквате ли такова нещо?
0: Ами не, интересното е, че всеки си има негов стил и то в най-различна стилистика работим, което е интересното на изложбата, но това не значи, че тя няма да звучи обединена, колкото и еклектично да е в същото време цялата експозиция.
1: Вие обичате играта на светлината, на различните текстури, а сега подготвяте ли нови неща или пък изложби, картини, какво рисувате, в какви стилове, в какви направления в момента?
0: Ами трудно е така да се говори за изкуство, за живопис, за цветове. Думите са
1: ограничени. Неща,
0: малко, да. Пак казвам, който ми познава творчеството, знае какво работя. Да, абстрактни неща.
1: Добре, вие сте авангардист, но пък ваш учител е академик Светлин Русев, живописец. Mm-hmm. Какво научихте от него като ваш преподавател? Кое беше най-ценният урок?
0: Никога няма да забравя думите му, че в изкуството няма демокрация.
1: Mm-hmm. Да, в какъв контекст го е казал обаче, защото сега така...
0: Буквалния.
1: Да, т.е. ясни правила и закони.
0: 2 и 2 е 4. Ага. Вижте какво, много хора си мислят, че рисуването е може всякак, но то не може.
1: Да, има някакви ограничения от самите закони на светлината, на експозицията, нали, как са разположени?
0: Ами има си добро изкуство и недобро.
1: Да. В момента мисля, че малко са се размили границите, специално заради
0: много
1: комерциалния вкус на хората и опита да се служи на...
0: Да. Няма го натрупването. Ето, като говорим за художествените гимназии, нашите програми бяха и все още са такива, защото на ден рисувахме по 4-5-6 часа. Всеки ден. Тоест, така да е, след 7-ми клас се кандидатства в тези училища. И разбирате за какво говорим, за какъв труд положен, за да се извървят многото етапи. Сега някой решава, че може да се рисува и се рисува и демокрацията му помага.
1: Да, защото е свободна професия, творческа, нали? Така, да.
0: Хич не е свободна, но...
1: Да, да. Отдавна ли сте било във вашето училище? Променено, вероятно.
0: Много е променено, защото когато по мое време, всъщност, когато основана гимназията, беше в Стария град, едно много прекрасно място, със собствена атмосфера. Бившето арменско училище, сега пак си е арменското училище. В момента гимназията художествената е около четвъртък пазара, но атмосферата със сигурност се е запазила.
1: Да, и класическия вид, може би, фасадата.
0: Да. Говоря артистичния дух на училището.
1: Вие работите като учител в средно училище. Пои си конецният урок, който предавате на децата, който сте взели вие по време на вашия път като ученик, студент?
0: В момента най-важният урок е да знаят, че на света има художници, съществува такова животно, рисуват понякога, показват се картини и не е лошо в живота им да присъства изкуството, т.е. като докосване, да се докосват до красотата на нещата.
1: Ми добре, благодаря. Ако искате още нещо да кажете, изложбата е на 22 септември. Нали?
0: Да, на 22 септември в залата на Дружеството на пловдивските художници. Ако някой има път от Кърджали към Пловдив да заповяда, ще продължи 20 на дена, така че това беше и целта, нали, на така да се чуем с вас,
1: да
0: се чуя и в Кърджали, защото има и други, не съм аз единствения, между другото.

0: годините, завършил тази гимназия.
1: Да кажем някои имена.
0: Ами, Иван Стоянов, Галя Цветкова, мисля, че завърши в Пловдив. Така не си, след мене вече не ги знам като имена, да. Но сигурно 5-6 човека сме възпитаници на художествената гимназия Цанко Лавренов, град Пловдив.
1: Не казахме, че са

0: 18 часа, на 22
1: Да,
0: септември.
1: 18 часа.
0: Добре, благодаря ви за този разговор.
1: И аз благодаря.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с художника Иван Стойчев.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали констатира несъответствие при доста голям брой говеда, които по данни от интегрираната информационна система ВЕТИС се водят налични в два животновъдни обекта в село Момина Сълза, община Момчилград. В рамките на контролните действия са извършени съвместни проверки с икономическа полиция, като в последната се включи и Държавен фонд Земеделие. Сега по темата разговаряме с директора на областната дирекция по безопасност на храните, доктор Коста Батков. Здравейте, доктор Батков.
7: Здравейте.
6: Как започна проверката в двата животновъдни обекта в село Момина Сълза и какво установихте при посещението на място?
7: Проверката започна при съмнение, което се породи у нас от факта, че в два животновъдни обекта, в които никога не са се отглеждали овце, се появиха овце, които реално бяха дошли по законен начин с ветеринарно-медицинско свидетелство за предвижване на животни, но по нас се породи съмнението, че евентуално това може да е породено от факта, че в този период обектите, които са смесени, т.е. обекти, в които се отглеждат едновременно говеда и овце, не подлежаха на контролно държавен фонд Земеделие заради заболяването шарка по овцете и козите. И именно това породи у нас съмнението, че може би става въпрос за фиктивно движение, т.е. движение без реални животни. И това породи съмнението, което ни накара да извършим проверки на двата обекта.
6: Какво показаха всъщност данните в тази система ВЕТИС за двата обекта и каква беше разликата реално?

0: разликата беше огромна. Всъщност, ако трябва да бъда по-подробен, при последващата, при проверката, която ние осъществихме, намерихме наистина овце, но се породи съмнението, че може би тези овце са докарани за самата проверка. И при последващи проверки установихме, че тези овце всъщност се намират в друг обект, което ни накара да се усъмниме и в реалността на говедата. Беше извършена проверка на обекта на няколко пъти съвместно с икономическа полиция. И при последната проверка, която беше освен с икономическа полиция и участие на Държавен фонд земеделие, всъщност се установи това голямо разминаване.
1: Всъщност са 311 животни, които липсват, така ли?
0: Да, това е бройката на липсващите животни. Касае се за два обекта в село Момина Сълза, които са на баща и син.
1: А са регистрирани 400, 311 липсват.
0: Да, общата бройка на регистрираните животни е 400 в двата обекта, а липсата е от 311 животни.
1: В пресъобщението, което получихме, пише, че липсващите животни ще се отбележат като изгубени. Това ли предстои сега?
0: Да, точно така. В нашата информационна система, където се поддържа електронната база данни, тяхният статус ще бъде променен на изгубени, защото ние реално не знаем каква е съдбата на тези животни. И това е статуса, който ни позволява да действаме по този начин при такива ситуации. Тоест, това са животни с неизяснен статус. Ние не знаем дали са продадени, дали са живи, дали са мъртви и за това статуса, който отразяваме, е изгубен.
1: Споменавате, че проверките са продължение на предходен контрол, при който са възникнали съмнения относно точността на декларираните данни. Именно заради тия съмнения сте направили повторни проверки. А ще бъдат ли извършени допълнителни проверки в тези стопанства и на други животновъдни обекти в областта за подобни несъответствия?
0: Значи ние извършваме регулярно такива проверки на базата на риска. Те са постоянна част от дейността на колегите, официални ветеринарни лекари. Разбира се, да, ще продължим с тях.
1: 311 животни не са намерени там, където официално се водят. Това е единичен случай ли?
0: Ами, толкова мащабен случай, мисля, че да.
1: Възможно ли е подобна схема да бъде реализирана без съдействие или пропуск от страна на хора, които имат достъп до системата и контролните механизми?
0: Възможно е, разбира се. Значи обектите на територията на областта и в цялата държава са толкова много, ние няма как да успеем да ги обхваним всичките. Тук се действа на принципа анализ на риска. Както казах, ние извършваме регулярни проверки на всяко 3 месече. Просто човека е имал, как да кажа, късмета да не попадне в тях до момента.
1: Говори се, че този вид злоупотреби се прави с цел усвояване на субсидии.
0: Животните в обекта са под селекционен контрол и те подлежат на едно сериозно субсидиране от страна на държавата.
1: А какво предстои за тези стопани, които в момента са на тези обекти?
0: Това като ние като институция, което можем да направим, на стопаните са съставени актове. Животните, както казах, ще бъдат изчистени от информационната система. Последващите действия и решения ще се вземат от Държавен фонд земеделие, всъщност институцията, която дава субсидията на стопаните.
1: Да,
0: те ще преценят как ще процедира в този случай.
1: Именно заради това е причината да направите проверката и с Държавен фонд земеделие ли?
0: Тази проверка, с която последната проверка, може би инициативата за участието на Държавен фонд земеделие дойде от икономическа полиция.
1: Добре, благодаря ви за това разяснение на този случай.
0: И аз благодаря.
1: Разговаряхме с доктор Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Един от най-колоритните празници в Златоград предстои тази събота. Делювите празници ще отбележат своето 19-то издание. Центърът на събитията отново ще бъде Старият град. На 19 септември от 11 часа посетителите ще могат да станат част от специалната атмосфера на един пазарен ден от преди 100 години. За традицията, историята и мястото на този празник в културния живот на Златоград разговарях с управителя на етнографския комплекс на града, инженер Александър Митушев. Да чуем какво каза той за предстоящия празник един пазарен ден от преди 100 години.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започваме с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Изкуственият интелект вече е част от и от музикалният свят, но с технологичните възможности идват и нови въпроси за правата на потребителите и авторите. Според данни от проучване на YouGov, над 70% от анкетираните искат да знаят дали музиката, която слушат, е изцяло или частично създадена с помощта на изкуствен интелект. В същото време обаче възниква въпросът кой трябва да поеме разходите за обозначаването и идентифицирането на AI съдържание и доколко самите потребители са готови да плащат повече за подобна прозрачност. А как трябва да бъдат защитени авторите и изпълнителите, чието произведения и гласове могат да бъдат използвани при обучението на генеративен изкуствен интелект? По тези въпроси разговарях с Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Ето какво каза тя. Изкуственият интелект вече променя начина, по който създаваме и потребяваме музика. Но с навлизането на AI в творческия процес се появява и един важен въпрос. Имат ли потребителите право да знаят кога една песен е изцяло или частично създадена с помощта на изкуствен интелект и трябва ли да могат сами да избират дали да я слушат? Темата за прозрачността обаче бързо се превръща и в бизнес въпрос, защото засяга интересите на автори и изпълнители. Стриминг, платформи, AI компании и, разбира се, самите потребители. Кой ще плати цената за прозрачността и правото на избор при AI генерираната музика? По темата сега разговаряме с Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова, и добре дошли отново в ефира на Радио Кърджали.
7: Здравейте и благодаря за поканата, за това, че можем да сме заедно отново.
6: Нека започнем от самите потребители. Според проучване на YouGov, над 70% от анкетираните искат да знаят дали музиката, която слушат в стриминг платформите или по радиото, е AI генерирана или е създадена с участието на изкуствения интелект. Какво стои за това желание за повече информация и защо за слушателя е важно да знае как е създадена една песен?
7: Лично мен много ме радва факта, че потребителите все още се обръщат внимание на това дали дадено произведение, особено когато е свързано с творчество, има участие на изкуствен интелект или не. Това означава, че хората поставят акцент повече върху човешката дейност, човешкото участие, човешкото въображение, творчество и енергия, ако можем така да кажем. И съответно това желание на потребителите намира и своята обективация в нормативната база, която съществува, защото знаете, че с все по-активното навлизане на изкуствения интелект в почти всяка една дейност, и професионална, и в личното ни битие, и законодателят се опитва да обезпечи по някакъв начин правата на всички участници. А тези, които създават, разбира се, продуктите с изкуствен интелект, и самите AI компании, дистрибуторите и потребителите, всеки един от тези участници има своите права и задължения. А правата на потребителите са най-важни, разбира се, защото те са най-слабата страна и съответно за тях защитата започва още от директивата за нелоялните търговски практики, която беше разписана и транспонирана в националните законодателства на държавите членки, още далеч преди да се заговори за изкуствения интелект, но тя продължава да е активна и актуална по отношение на това на потребителите да се предоставя вярна информация, да не се спестява важна за тях информация. И ето тук стигаме до темата, могат ли потребителите да очакват, че ако за тях е важно дали едно музикално произведение е създадено с участието на тази нова технология, ще получат правото да го научат. И съответно тук отговорът е по-скоро да, защото, разбира се, не се

0: тази нова технология, ще получат правото да го научат. И съответно тук отговорът е по-скоро да, защото разбира се, не всеки един случай, в който е спестена тази информация, ще се разглежда като нелоялна търговска практика, но ако за потребителя действително има значение и той би направил друг различен избор, ако е знаел, че тази песен, например, е създадена изцяло с изкуствен интелект или с частично участие на тази технология. И съответно това по някакъв начин го ощетило икономически, то тогава ще се счита за нарушение на тази директива. И всъщност идеята тук е, че ние не винаги имаме съзнанието, че плащаме за тези услуги, защото голяма част от стриминг платформите все още предлагат немалка така част от съдържанието си безплатно, но знаете, че когато се регистрираме някъде, ни въвежда на свои лични данни, така че и в този случай, когато не плащаме с пари, ние плащаме с личните си данни. Отделно от това, разбира се, знаете, че имаше закон, регламент, който е свързан с изкуствения интелект, също така и директива за авторските права. Всичко това действа съвкупно и то би следвало в някаква степен да гарантира правата и задълженията на всяка една от страните.
1: Да, ако потребителят има такова очакване за прозрачност, докъде стига то като право? Какво предвижда, споменахте европейската регулация по отношение на AI генерираното съдържание, какви задължения имат платформите и AI компаниите?
0: Към момента, когато се създава съдържание, в което има участие на изкуствен интелект или изцяло генерирано по този начин, задължението на тези създатели е изходните файлове, тук говорим не само за музикалните тракове, но също така, да речем, и за обложки, които се създават на тракове или на албуми и всичко, което съпровожда тази продукция, да дават възможност машинно да се прочете, че действително е използвана такава технология при производството, образно казано, на този продукт. От тук нататък обаче вече стои отговорността и на самите платформи, когато те имат възможност да разберат този факт за това съдържание, а по какъв начин биха го представили на потребителите, за да може за тях да стане по безспорен начин ясно още отнапред, преди да са предприели каквато и да е стъпка, свързана с плащане, било то средства, както казахме, било то с лични данни, за да могат да направят своя информиран избор, преди той да е факт.
1: Да, и тук стигаме и до големия въпрос. Прозрачността има цена. Необходимо е платформите да изграждат механизми за обозначаване, идентифициране, евентуално филтриране на AI съдържанието. Кой трябва да поеме този разход? Платформите, AI компаниите или носителите на права или в крайна сметка потребителят?
0: Глобално погледнато, винаги когато говорим за създаване на правила, за да има по-висока степен на защита за потребителите, стигаме и до там, че трябва да се вменят повече задължения на всяка една от страните. Това обаче обикновено скъпява крайния продукт и обикновено цената плаща потребителя. Това ни показва практиката. Тук обаче аз така държа да настоявам, че след като става дума за обезпечаване на информираността и правото на избор на потребителите, които са базови потребителски права, то не би трябвало това да е за сметка на появата на нови премиум услуги или абонаменти. Тоест потребителя не би следвало да плаща за това, че ще получи едно дадено по закон право. От тук нататък обаче предстои да се отговори на големия въпрос: кой тогава ще плати тази цена? Защото самите автори имат своя гледна точка със сигурност и както и директивата за авторските права им дава възможност, те ако не желаят техни произведения, глас или музика да бъдат използвани за обучение на AI модели или пък за създаване на изцяло ново съдържание, то да го заявят и съответно тези компании да се съобразят с това тяхно решение. Така че ето тук авторите също могат да имат против AI генерираните музикални произведения. Потребителите очевидно също все още поне за радост предпочитат да слушат такива, които са създадени от истински същества, от хора. И съответно тук обаче голямата печалба ще бъде от тези, които са

0: стават AI генерирана музика и тези, които я дистрибутират, така че по-скоро отговора на въпроса отива към тях.
1: Госпожо Руменова, благодаря ви още веднъж за този разговор и за включването ви в ефира на Радио Кърджали отново.
0: Благодаря и аз. Всичко добро и до нови срещи.
1: Всичко добро, до скоро. Габриела Руменова от платформата Ние потребителите.